Ayaz Gassimov, yurdumuzun her yerinde Azerbaycan Radyosu.

Sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Hamınızı salamlayır və sizlərə xoş istirahət arzulayırıq. Bugün Azərbaycan Radiosunun efirində səslənəcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir sırasını təqdim edirik. Saat 6:13-də radiomuzun efiri konsert proqramı ilə davam edəcək. 14:05-də muğam saatı proqramı təqdim olunacaq. Səslər muzeyi hesab olunan radionun qızıl fondundan musiqi proqramını saat 16:10-da dinləyə bilərsiniz. Saat 18:00-də xəbərlər informasiya proqramı təqdim olunacaq. Tariximiz, mədəniyyətimiz, soykökümüz, bir sözlə xalq yaradıcılığımıza həsr olunan Ulaq

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mən aşığam lələ mən, qəflətliyəm hələ mən. Dərddən, qəmdən, hicrandan bağlamışam şələ mən.
1: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Musiqi alətlərimiz. Zurna. Güclü və zil səsə malik nəfəsli musiqi ərik və tut ağaclarından yonularaq hazırlanır. Üst hissəsində 7, alt hissəsində 1 oyuq olur. Gövdənin başına 120 mm uzunluğunda maşa taxılır. Maşaya quru yerdə bitən qamışdan hazırlanan 7-10 mm-lik müştük geyilir. Zurnanın diapazonu kiçik

0: 105 FM'de sevgilerle Azer Zeynalov.
1: Reklam var.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

qərbdə İran İslam Respublikası və Talış dağları, şərqdə Xəzər dənizi ilə həmsərhəddir. Astara rayonu 8 avqust 1930-cu ildə təşkil edilib. 1963-cü ildə ləğv edilib, Lənkəran rayonuna birləşdirilib. 1965-ci

0: Eradan əvvəl 2-ci minilliyin sonu, 1-ci minilliyin əvvəllərinə aid olan Əzərrüt kəndindəki Daşqutu nekropolu, Miki kəndindəki Miki dolmen nekropolu, eramızdan əvvəl 5-1-ci əsrlərə aid Rvadila kəndindəki Xolobin Daşqutu nekropolu, Siaku kəndindəki 1 və 2-ci Siaku yaşayış yerləri, Tunç dövrünə aid Baba Cabbar kurqanını, Baba Hümmət kurqanını, Artupa kəndindəki Axı Cəbəl kurqanını və s. misal göstərmək olar. Astara rayonunda ən maraqlı abidə hazırda Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində saxlanılan Daş İnsan heykəlidir. Bu daş heykəlin 2000 ildən çox yaşı olması barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun mütəxəssisləri muzeyə rəsmi rəy təqdim ediblər. Astara memarlıq abidələri ilə çox zəngindir. Bunlardan Şah Ağac kəndindəki 12-ci əsrə aid türbə, Burzubənd kəndindəki Şeyx Məhəmməd Zalani türbəsi diqqəti cəlb eləyir. Astara rayonu Ziya Bünyadov, Oktay Kazımi kimi görkəmli şəxslərin ata yurdudur.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: yedin, qanacağınızı artırın, yəni elm öyrənin ki, müftəxorların sizin tər töküb qazandığınız mülk və malınıza şərikliyi olmasın. Məktublar. Qədim zamanlarda həmişə dərrakə sahibi olan kişilər millətin irəli getməyi üçün ağıl tökürdülər. Amma indi bunları yaddan çıxarıb ancaq pul qazanmağa, zəngin olmağa, yaxşı geyməyə və yeməyə çalışırlar. Özləri elm və ədəb kəsb etmədiklərindən, övladlarını dəxi bu lütf-i rəbbanidən geri buraxırlar. Bir kəs ona yaxşılıq etmək niyyəti ilə söyləsə ki, övladınızı nə üçün məktəbxanaya göndərmirsiniz? Cavab verir ki, oğlum çox oxuyub, molla mı olacaqdır? Öz çulunu sudan çıxarmağı bilir, indi varsın, pul qazansın. İndi bir sual. Əgər bir kişi elmi, ədəbi, tərbiyə ilə mədəniyyəti kənara qoyub, pul qazanmaqlığı ondan yaxşı tutursa, o kişidən millətpərvərlik məlum olurmu? Haşa! Təzə xəbərlər. Gələn il Qazan şəhərində müsəlmanları oxutmaq üçün müəllimxana açılacaqdır. Yəni, o müəllimxanada oxuyanları müsəlman məktəbxanalarına müəllim təyin edəcəkdirlər. Moskvadan noyabrın 1-də yazırlar. Əla Merinos yunu 38 manat, Mazandaran pambığı 6 manat 25 qəpik, İtaliya ipəyi 380-460 manat, Şəki ipəyi 120-130 manat, Buxara ipəyi 115-125 manatdır.
1: Əkinçi qəzeti 1875.
2: Toy adətlərimiz.
3: Qamət.
4: Deyirlər ki, toy olacaq.
3: Quba və Xaçmazda gəlin gətirdi günü zurnaçılar oğlan evinin damına ya da hündür bir təpəyə çıxıb səhər sazı, günorta sazı, axşam sazı kimi havalar çalır. Cəmaata toyun başlamasını xəbər verərlər.
5: Toy, toy, toy,
3: bu adətin adına qamət deyirlər.
6: Allah mübarək eləsin.
7: Ulu yurdun nəfəsi 105 FM.
8: Reklamlar.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

dünyanın məşhur opera teatrları. Chicago Lyric Opera Teatrı.

Teatrın daxili hissəsi fransız neoklassizmini, Paris operasını xatırladır. Zal da zəngin bəzədilib. Tikinti xərclərinin yarısını Chicagolu iş adamı, xeyriyyəçi və incəsənət aşığı Samuel Insull ödəyib. Opera teatrında

Qorxaqlıq, ürəksizlik, cəsarətsizlik, acizlik. Ad, şan, şöhrət. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Çoban Dərə kəndi. Kənd Vedibasar mahalının Çanaqçı Dərə bölgəsində Boz Günnüt dağının ətəyində yerləşib. Ərazidə azərbaycanlılarla yanaşı müsəlman kürdlər də yaşayıblar. Məlumdur ki, təkcə Qərbi Azərbaycanda deyil, bütün Cənubi Qafqazda çoban komponenti ilə bağlı çoxlu toponim var. Və bunların hamısının öz mənşəsi

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: danışır Bakı.
1: Dünyaya pencere. Azerbaycan Radyosu.
2: Doğma Radyo. İnsanlarımızın kendi günlerinde sirdaş oldun. Sevinçli günlerinde yoldaş oldun. Nermelerle bizi ovundurdun. Yuklarımızda alay alay dedin bize. Neler öğretmedin bize? Uşak mahınlarını, saz havalarını, aksakal babaların, ağbıçıya nenelerin öğüt nesiyetini, gençlerimin cesaretini, uşak mahınlarını, saz havalarını, aksakal babaların, ağbıçıya nenelerin öğüt nesiyetini, gençlerimin cesaretini, böyük ədiblərimizin şiirlərini, böyük bəstəkarlarımızın mahnılarını öyrətdiyimizi. Sənə qoca da qulaq asırdı, cavandı. Sən bizim dostumuz, sirdaşımız oldu. Məndi də beləsən, sən itirməmişik. Və sən heç zaman itmərsən, ona görə ki, sən gözə görünməyən bir mələk kimsən. Azərbaycan Radiosu 100 yaşlı cavandı. Azərbaycan Radiosu qocalmaz heç zaman. 100 yaşı mübarək olsun mənim doğma radiom. Mənim sevdiyim radyo. Məni insanlara sevdirən radyo.
3: Xalq şairi Vahid Əziz.
4: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

rəqslərimiz Hüsniyə. Hüsniyə qadın adı ilə bağlı müasir rəqslərdəndir. Melodiyası Bayat Şiraz məqamına əsaslanan oyun havası maraqlı musiqi quruluşuna malikdir. Belə ki, oyun havasının orta hissəsində Bayat Şiraz muğamının intonasiyaları allegro, yəni tez tempdə improvizə kimi səslənir. Şən, şux, əhval-ruhiyyəli Hüsniyə rəqsi xarakterinə görə qayğısız bir qızın xoreoqrafik oyun tərzini ifadə edir.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

Mühteşem təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin

qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Hüququmuz var.
2: Qanuna əsasən kirayə verənin məsuliyyəti nədir?
3: Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 675 və 676-cı maddələrinə əsasən əmlak kirayəsi müqaviləsinə görə kirayəyə verən əşyanı kirayəçinin istifadəsinə verməyi, kirayəçi isə bunun üçün kirayəyə verənə kirayə haqqı ödəməyi öhdəsinə götürür. Bütün kirayə müddəti ərzində kirayəyə verən, kirayəyə verilən əşyanın kirayəçinin istifadəsinə yararlı olması, kirayəyə verilmiş əşyanın əmlak kirayəsi müqaviləsi ilə zəmanət verilmiş xassələrə uyğunluğu, üçüncü şəxs hər hansı hüquqlarının və ya iddialarının, kirayəyə verilmiş əşyanın müqavilədə nəzərdə tutulan istifadəsinə mani olmaması və ya bu istifadəni istisna etməməsi üçün məsuliyyət daşıyır.
1: Hüququmuz var.

0: Dərinliyi, meyvənin balazlı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
1: Sətlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: 105 FM.
4: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Hüququmuz var.
2: Bizi işte salat risklerine məcburi sığortalayırlar. İndi işte mənim başıma nəsə hadisə gəlsə, sığorta şirkəti pulu kimə verəcək?
3: Vətəndaş əmək öhdəliklərini yerinə yetirən zaman baş verən bədbəxt hadisə nəticəsində xəsarət alarsa, sığorta ödənişi birbaşa onun özünə, hadisə ölümlə nəticələnərsə, sığorta məbləği şəxsin ailə üzvlərinə ödənilir.
1: Hüququmuz var.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Məkan istər xarici, İstər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
5: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
6: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 13'dü.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. Bugün Prezident İlham Əliyev Pakistanın Pəncab əyalətinin baş naziri Məryam Nəvaz Şərifin, Esvatini kralı Əlahəzrət 3-cü Musvatinin, Keniya Prezidenti William Samoei Rutonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətlərini və Türkmənistan Prezidenti yanında Arkadaq şəhərinin tikinti

0: Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına ev sahibliyi edir. Mayın 22-sinə dək davam edəcək forum BMT-nin məskunlaşma proqramı və Azərbaycan hökuməti tərəfindən birgə təşkil olunur. Bakının ev sahibliyi etdiyi VUF 13 dünyanın diqqətini bir daha Azərbaycana yönəldəcək ən mühüm beynəlxalq platformalardan biri hesab olunur. 182 ölkədən 50 min nəfərə yaxın iştirakçının qeydiyyatdan keçməsi forum tarixində rekord göstərici kimi qiymətləndirilir. Bu isə tədbirin qlobal miqyasda artan nüfuzunu və Azərbaycana beynəlxalq marağın yüksək olduğunun sübutudur. Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasından gözləntilər böyüdü. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev bildirib.
1: Gözləntilərimiz hamımızın çox böyükdür, çünki bugünə qədər olan yaxşı xəbərlər sırasında qeydiyyatdan keçən insanların sayı əhəmiyyətli dərəcədə əvvəlki tədbirlərə nisbətən daha böyük sayda. Dünənə bildiyim qədər 50 mindir, hətta artıq 50 min qeydiyyatdan insan keçir. Bu çox böyük göstəricidir. Forum çərçivəsində çoxlu yeni formatlı yeni tədbirlər olacaq. Elə liderlər segmenti özü ayrılıqda ilk dəfə Azərbaycan təşəbbüsü ilə keçirilən çox önəmli bir məsələdir. Bu dünyanın dövlət başçılarının şəhər salma məsələlərinə, gündəliyə verdiyi önəmin göstəricisidir.
0: BMT-nin Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində assambleyaların birgə açılış sessiyası, BMT-nin məskunlaşma proqramında maraqlı tərəflərin cəlb edilməsi üzrə məsləhətçi və baş ekspert Aditya Kumarın moderatorluq etdiyi iclas, paylaşılan prioritetləri kollektiv

0: Siyasi fəaliyyət momentumuza necə çevirə bilərik mövzusu nəşr edilib. Tədbir ümumi prioritetləri üzə çıxarmaq və ilkin öhdəlikləri stimullaşdırmaq üçün hekayə nəqlini, yüksək səviyyəli dialoqu və interaktiv iştirakçılığı özündə birləşdirir. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən çox sayılı qonaqları bir araya gətirən Ümumdünya Şəhər Salma Forumu beynəlxalq əməkdaşlığı və dialoq baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. Forum iştirakçılarının təəssüratları.
1: Bütün üzv dövlətlər bu tədbirdə iştirak etməyə böyük maraq göstərir. Bu çox mühüm forumdur. Üzv ölkələrin baş verənlərlə, xüsusilə mənzil təminatı sahəsində görülməli tədbirlərlə bağlı təhlil aparmaq üçün böyük fürsətlər olacaq. Tədbirdə iştirakçıların da sayı çoxdur. Hamı qarşıdakı prosesləri səbirsizliklə gözləyir.
2: Biz böyük çağırışlarla üz-üzəyik. Biomüxtəlifliyin itkisi, iqlim dəyişikliyi, əhali artımı. Mən bu qeyri-rəsmi mühitdə insanların bir araya gələrək fikir mübadiləsi aparmasını, ən yaxşı təcrübələr, öyrəndikləri haqqında danışmasını, lakin eyni zamanda onları narahat edən məsələləri, boşluqları və onların necə aradan qaldırılmasını bildirməsini səbirsizliklə gözləyirəm.
0: Bu fonuşdə Milli Nazirliyi bəyanatları, yeni şəhər salma proqramının gedişatı ilə bağlı nazirlər səviyyəsində görüş keçirilib. Bu fon üçün Milli Koordinatoru, Dövlət Şəhər Salma və Arxitektur Komitəsinin sədri Anar Quliyev bildirib ki, Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərin yarıdan çoxu yaşıl zon olacaq. Daha ətraflı əməkdaşımız Fidan Mahmudova danışacaq.
3: Bu toplantı əldə olunan nəticələrin nəzərdən keçirilməsi, mövcud çətinliklərin müəyyənləşdirilməsi və növbəti mərhələyə dair istiqamətlərin müəyyən edilməsi üçün əhəmiyyətli imkan yaradacaq. Proqramın 3 transformativ öhdəliyi var. Sosial inteqrasiya və yoxsulluğun aradan qaldırılması, ortaq rifah və ətraf mühitin davamlılığı üzərində qurulub. Rəşin məqsədi proqrama qlobal öhdəliyi yenidən canlandırmaq və mənzil məsələsini siyasət fəaliyyətinin mərkəzinə qoymaqdır.
0: Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak etmək üçün Bakıya çox sayda qonaqlar gəlib. Əməkdaşımız Rəhilə Rafiq qızı Bakı Olimpiya stadionundan xəbər verir.
4: Bəli, forum ərazisindəyik və mən istərdim sizə qonağımızı təqdim edim. Qonağımız Kenyadandır və burada könüllü olaraq iştirak edir. Adı Boniface Kitaudur və ona bir sualımız olacaq bu forumla bağlı. Hello again. Our question for you, why is WOF 13 is important for the future of cities? What do you think?
5: Number one, it is very important for the future generation.
4: Qonağımızın sözlərinə görə bu mühüm platformadır, çünki burada gələcəyin şəhərləri müzakirə olunur, gələcəyin infrastrukturu müzakirə olunur və şəhər salma ilə yanaşı burada iqlim mövzuları da gündəmdə olacaq və onun sözlərinə görə bugün dünya sürətli urbanizasiya, mənzil çatışmazlığı, iqlim dəyişikləri və sosial bərabərsizlik kimi ciddi problemlərlə üz-üzədir və bilirsiniz ki, BMT-nin proqnozları var ki, 2050-ci ildə dünya əhalisinin təxminən 70% şəhərlərdə yaşayacaq. Təbii ki, bu da şəhərlərin idarə olunmasını və dayanıqlı inkişafını daha da vacib edir. Və qonağımın sözlərinə görə WOF 13 müxtəlif ölkələri, ekspertləri, investorları, beynəlxalq təşkilatları bir araya gətirərək bu problemlərə ortaq həll yolları axtarmağa imkan verir.
0: Xəbərləri dinləyirsiniz. İsrailin Livana endirdiyi hava zərbələri nəticəsində son 24 saat ərzində ən azı 18 Livanlı həlak olub, daha 124 nəfər yaralanıb. Bu barədə Livan Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, martın 2-sində hərbi eskalasiyanın başlamasından bəri həlak olan mülki şəxslərin ümumi sayı 2969-a, yaralıların isə 9112-yə çatıb. Xəbər verilir ki, İsrail təyyarələri və dronları cənubmasından bəri həlak olan mülki şəxslərin ümumi sayı 2969-a, yaralıların isə 9112-yə çatıb. Xəbər verilir ki, İsrail təyyarələri və dronları cənubdakı Nəbatiyə və Səidə əyalətlərindəki yerüstü hədəfləri hücum etməyə davam edir. Rusiya regionları Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin intensiv hava hücumuna məruz qalıb. Federasiya üzərində 556 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Əsas hədəf Moskva olub. Dron zərbələrinin endirilməsi nəticəsində vilayətdə 3 nəfər həlak olub, 5 şəxs yaralanıb, paytaxtda isə 12 adam xəsarət alıb. Vurulan dron qalıqları Şeremetyev hava limanının ərazisinə düşüb. Hücumla əlaqədar aeroportun fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb. Bundan əlavə, paytaxtda yaşayış evləri və neft emalı zavodunun da zədələndiyi bildirilir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Kongo Demokratik Respublikası və Uqandada Ebola epidemiyasına görə fövqəladə vəziyyət elan edib. Qurum xəstəliyin Bundibugyo virusundan qaynaqlandığını açıqlayıb. Epidemiya beynəlxalq səviyyədə narahatlıq doğuran fövqəladə vəziyyət kimi təsnif edilib. Son məlumatlara görə Konqo Demokratik Respublikasının bir neçə bölgəsində epidemiya səbəbindən

80 nəfər həyatını itirib. Uqandada isə virusa 2 yoluxma faktı aşkarlanıb ki, onlardan da biri ölümlə nəticələnib. Portuqaliyada müəllimlər kütləvi nümayiş keçiriblər. Paytaxt Lissabonda minlərlə etirazçı yürüş edərək daha yaxşı iş şəraiti və karyera yüksəlişi tələb edib. Müəllimlərin Həmkarlar İttifaqı hökuməti ağır iş yükü problemlərini görməzdən gəlməkdə ittiham edib. Müəllimlər bildiriblər ki, illərlə işləmələrinə baxmayaraq maaşlar hələ də aşağıdır və peşəyə kifayət qədər dəyər verilmir. Sonda hava haqqında. Bugün ölkə ərazisində havanın qeyri-sabit keçəcəyi, yağış yağacağı, dolu düşəcəyi, dağlara isə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 17-21, Aran rayonlarında 21-26, dağlıq bölgələrdə 12-17, bəzi yerlərdə 20-22 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bugün paytaxtda və yarımadada ayın 17-19-da isə bölgələrdə küləkli hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq olunub. Küləyin sürəti saniyədə

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portağal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
3: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50.000 manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
4: Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portağal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
5: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Sizinlə bir daha da. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: biz də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
2: Türkiyədə biz də varıq.
1: Biz də varıq.
3: Türkiyədən bizə səslənən bu vətənpərvər gənc Fərid Əskərovdur. Fərid hələ 15 yaşından musiqi istedadı, ifaçılığı ilə ölkəmizi bir çox musiqi yarışlarında təmsil edib, tanıdıb. Eyni zamanda ictimai fəaliyyətlə də məşğuldur Fərid. Təmsil olunduğu təşkilatda Azərbaycan maraqlarından, mövqeyindən çıxış edir. Bugün gördüyü işlərlə bizləri də yaxından tanış edəcək. Fərid, bir musiqiçi kimi Azərbaycanı dünyada təmsil etmək necə duyğudur? Çətin deyil ki?
4: Təbii ki, Azərbaycanı dünyada təmsil etmək mənə çox qürur verir. Ölkəmin mədəniyyətini, tarixini və insanların səmimiyyətini paylaşmaq mənim üçün ən böyük zövqdür. Həmçin bu məsuliyyətli dolu bir işdir, çünki mən özümü və ölkəmi ən yüksək səviyyədə nümayiş etdirməliyəm və digər ölkələrlə münasibətləri gücləndirmək üçün fəaliyyət göstərməliyəm. Bu çətin iş olsa da, nəhayət mənə çox böyük bir motivasiyadır.
0: Qürbətdən gələn doğma səslər.
5: Litvada biz də varıq.
6: Kanadada biz də varıq.
7: Niderlandda biz də varıq.
8: Vaşinqtonda biz də varıq.
9: İspaniyada biz də varıq.
10: Slovakiyada biz də varıq.
0: Biz də varıq.
3: Bilirəm, bugün yaşamını Türkiyədə davam etdirirsən, ancaq 15 yaşından Sankt-Peterburqda diaspora fəaliyyətinə qoşulmuşsan. Hansı hissi idi səni bu işə cəlb eləyən?
4: Bu işə məni cəlb edən əsasən mənim mənəvi bağlılığım və həmrəlik hissi idi. Sankt-Peterburqda yaşayarkən Azərbaycan mədəniyyətini və dəyərlərini qorumaq və yaymaq mənim üçün vacib idi. Diaspora fəaliyyəti mənə özümü daha yaxşı hiss etmək imkanı verdi. Çünki mənim ictimai və mədəni fəaliyyətlərə qatılmaqla özüm ölkəmə daha yaxın hiss etmək imkanı verirdi. Bu hisslər məni diaspora fəaliyyətinlə cəlb etdi və mənə özümü daha çox inkişaf etdirə biləcəyim bir sahə təqdim etdi.
0: Biz də varıq, biz də varıq.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla

0: kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
1: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
4: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Dünyanın möhtəşəm opera teatrları, Grand Opera. Müasir Fransada opera Garnier kimi tanınan Paris'dəki dünyanın ən məşhur və əhəmiyyətli opera və balet teatrlarından biridir. Bina eklektik bozar memarlıq nümunəsidir. Üçüncü Napolyon və ərazi valisi Osman tərəfindən şəhərin görkəminin əsaslı şəkildə dəyişikliyi dövründə inşa edilib və uzun illər Paris operası adlanıb. Lakin 1989-cu ildə Paris Milli Operası üçün ikinci teatr məkanı Bastilya operasının açılışından sonra ona memar Charles Garnier'in adı

2000-ci ildə binanın fasadı əsaslı şəkildə yenidən quruldu və ilkin parlaqlığına qaytarıldı. Bu möhtəşəm binanın salonları, rəqs meydançası və foyesi əsl möcüzədir. Ümumiyyətlə, bura zərgər dəyikliyi ilə işlənib. Üzgülərdən tutmuş çilçırağa, pərdələrə, divarlardakı rəsm əsərlərinə qədər. Teatr binasını turistlər hər zaman ziyarət edə bilərlər. Binanın daxilində suvenir, teatrın tarixindən bəhs eləyən kitab və disklər satılan mağaza da var. Teatrın yaxınlığında isə turistlərin çox sevdiyi interyeri arxitektor Şarl Garniyə aid məşhur Café de la Paix fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla.

Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Hakka düşmən olanı, hakka tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Su çilər kinli ürəklərdə qəzəb tongalına, neçə qəstin önünü kəsti, dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul sigahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram,

0: feryadda seygah, gizli şikayətdə mayun.
1: Siz Ehtiram Hüseynov, müşahid edirlər əməkdar artistlər Tarda Elçin Həşimov, kamançada Elnur Əhməd.

Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Aksu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

0: İranın aradan qaldırılması üçün geniş əməkdaşlıq vacibdir.
1: Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının birinci günü çərçivəsində nazirlərin dəyirmi masası başa çatıb. BMT-nin məskunlaşma proqramının keçmiş icraçı direktoru Maymuna Motşərif sədr qismində yekun sözlə çıxış edib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində xidmət təchizatları maraqlı tərəflər qrupunun açılış iclası keçirilir. Tədbir BMT-nin Habitat Şəhər Əsas Xidmətləri bölməsi, WUF maraqlı tərəflər qrupu xidmət təminatçıları və kommunal xidmətləri ilə əməkdaşlıq çərçivəsində təşkil edilib. Tədbir xidmət təminatçılarını bir araya gətirərək kommunal xidmət müəssisələri, xidmət təminatçıları və tərəfdaşlar üçün platforma yaradır. Məqsəd sahələr arası təchiz olunmanı aradan qaldırmaq, mənzil təminatı, torpaqdan istifadənin planlaşdırılması və infrastruktur sistemləri arasında koordinasiyanı gücləndirməkdir. Forumda iştirak etmək üçün paytaxtımıza 182 ölkədən qonaqlar gəlməkdə davam edir. Paytaxt Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumu beynəlxalq əməkdaşlıq və dialoq baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır.
2: Geniş əməkdaşlıq və qarşılıqlı əlaqələrin qurulması üçün WUF-da iştirak etməkdən məmnunam. Burada müxtəlif mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparmaq və yeni ideyalar əldə etmək istəyirəm. Bir çox böyük şəhərlər uğurlu təcrübələr nümayiş etdirir. Məhz buna görə bura gəlmişəm.
3: Biz burada əlilliyi olan insanların səsini daha güclü şəkildə çatdırmaq və şəhərlərin inklüziv olmasını təmin etmək üçün iştirak edirik. Təşkilatımız vasitəsilə məhz bu sahədə mövcud çətinlikləri aradan qaldırmağa və vəziyyəti yaxşılaşdırmağa çalışırıq.
1: Azərbaycan çox böyük torpaq sahəsinə və ya əhaliyə malik deyil və dünya kontekstində nisbətən kiçik və ya orta ölçülüdür. Belə ölkənin BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası kimi böyük beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi etməsi Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliyini və məsuliyyətini nümayiş etdirir. Bu da çox təqdirə layiq aldı. Bu fikirləri dünyada arxitektura və şəhərsalma ixtisasının tədrisi üzrə öncü yerlərdə olan Çinin Cənub Şərq Universitetinin arxitektura və şəhərsalma fakültəsinin professoru, Çin Şəhərsalma Cəmiyyətinin sənaye parklarının planlanması qərargahının rəhbəri Wang Xinping bildirib.
4: Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası çox böyük əhəmiyyət kəsb edir, çünki bu, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının şəhər və insan məskənlərinin inkişafına həsr olunmuş ən yüksək səviyyəli beynəlxalq tədbiridir. Burada dövlət və hökumət nümayəndələri, mütəxəssislər, alimlər, şirkət və müəssisələrin üzvləri yaşayış məskənlərinin gələcək inkişafını birlikdə müzakirə edirlər. Hər bir sessiyanın özünə məxsus mövzusu və məqamları var. Azərbaycanın belə bir mötəbər tədbirə ev sahibliyi etməsi bu məsələyə götürdüyü öhdəliyə sadiqliyini göstərir. Konferansın mövzuları Azərbaycanın dünyaya nümayiş etdirdiyi nailiyyətləri ilə də yüksək səviyyədə uzlaşır. Bir tərəfdən bu tədbir Azərbaycanın urbanizasiya və məskunlaşma sahəsində, o cümlədən tarixi və mədəni irsin qorunmasında atdığı addımların effektivliyini göstərir. Digər tərəfdən Azərbaycanın şəhərsalma sahəsində dünya ölkələri ilə, o cümlədən Çinlə əməkdaşlığını inkişaf etdirə bilər və bu bəşəriyyət üçün də yaxşı töhfə verər. Ona görə də konferans həm qlobal əhəmiyyətə malikdir, həm də Azərbaycanın milli inkişafında önəmli rol oynayır. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın belə bir məsuliyyət və öhdəliyi üzərinə götürməsi təqdirə layiqdir.
1: Yaxın Şərqdə artan regional gərginlik yaşayış məntəqələrini də hədəfə alaraq mülki əhalinin təhlükəsizliyi üçün ciddi risk yaradır. Bunu Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində təşkil olunan Yeni Şəhər Gündəliyi üzrə Nazirlər görüşündə çıxış edən Bəhreynin Mənzil və Şəhərsalma Naziri Amna Al-Rumahi bildirib. Nazir qeyd edib ki, Bəhreyn dövlət qurumları arasında yüksək koordinasiya sayəsində bərpa işlərini operativ şəkildə həyata keçirib, təmir xərclərini öz üzərinə götürüb və ailələrin qısa müddətdə öz evlərinə qayıtmasını təmin edib. WUF 13 təcrübə mübadilə aparmaq və bəşəriyyətin şəhər gələcəyini birlikdə qurmaq üçün strateji məkandır. Bu fikirləri isə Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində assambleyaların birgə açılışı zamanı çıxışında Mexiko şəhərinin hökumət başçısı Clara Brugada deyib. O qeyd edib ki, bizə məhz belə açıq və inklüziv urban çoxtərəfli lazımdır. Yəni, yerli hökumətlərin və şəhərlərin iştirakı ilə formalaşan sosial, iqtisadi və ekoloji transformasiyaya əsaslanan yeni şəhər baxışı və fəaliyyət modeli. Efirdə xəbərlərdir. Atəşkəs razılaşmasına baxmayaraq, İsrail və Livan arasında gərginlik davam edir. Son sutkada İsrail ordusunun endirdiyi aviazərbələr nəticəsində 6 nəfər həlak olub, 22 sakin xəsarət alıb. Bu barədə Livan Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Ölənlər arasında tibb işçilərinin də olduğu

bildirilir. Boliviyada paytaxt La Paz'da hökumət əleyhinə iqtisadi böhran səbəbindən yüzlərlə nümayişçi küçələrə axışıb. Aksiya iştirakçıları maaşlarının artırılmasını,

Zamanı polislə etirazçılar arasında şiddətli toqquşmalar baş verib. Polis narazı kütləni dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Toqquşmalar zamanı 3 nəfər həlak olub, 57 nəfər saxlanılıb. Niderlandın Rotterdam şəhərində Fələstin tərəfdarları etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar İsrailə silah tədarükünün dayandırılmasını tələb ediblər. Aksiya zamanı etirazçılar dəmir yolu reislərinin üzərində oturaraq müxtəlif şüarlar səsləndiriblər. Bəzi aksiya iştirakçıları özlərini reislərə bağlayıb. Polis müdaxilə edərək bir neçə nəfəri saxlayıb və ərazidən uzaqlaşdırıb. Sonda hava haqqında. Ölkə ərazisində müşahidə olunan qeyri-sabit yağıntılı hava şəraiti davam edəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının intensiv olacağı, qısa müddətdə güclənəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Yağıntılarla əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi ehtimalı olunur. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 3-6 dərəcə enəcək. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 15.44.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: danışır Bakı.
1: Xalqın səsi Azərbaycan Radiosu.
2: Yüz il böyük bir tarix. Fəxrlə deyə bilərəm ki, mən bu tarixi yazan neçə-neçə qarifi sənətkarla çiyin-çiyinə işləmişəm. Fatma Cabbarova, Sabutay Quliyev, Ramiz Mustafayev, Züleyxa Hacıyeva, Qara Tağzadə kimi sənətkarlardan diktor sənətinin sirlərini öyrənmişəm. Çox az bir müddətdə radio məktəbini keçmişəm və bu məktəb mənim taleyimdə bir mayak olub. Bütün radio işçilər,

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolan.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu. 105 FM.
6: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir.

Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.

Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız. 105 Hekayet. Bir nəfər yaşlı cütlüyə belə bir sual verir. Necə oldu ki, nə az, nə çox, 65 il bir dam altında yaşadınız? Yaşlı qadın cavab verir. Biz cırıq paltarların yamandığı, söküklərin tikildiyi, qırıqların təmir edildiyi bir zamanda yaşamışıq. İstifadədən sonra atıldığı və yerinə təzəsinin alındığı bir zamanda yox.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Christmas.
1: Reklamlar.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödə.

0: müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

keçmək olmaz bu gözyaşla. Səni mən yaman sevirəm, ürəkdən candan sevirəm. Səni mən yaman sevirəm, ürəkdən candan sevirəm. Mənə gələ ilə qədər.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Rekslerimiz Arifi. Azərbaycan xalq rəqsləri içərisində insan adları ilə bağlı olan çoxlu sayda oyun havaları var. Arifi rəqsi də bu qəbildəndir. 1960-cı illərdə yaranan oyun havasının müəllifi unudulmaz sənətkarımız Şəmsi İmanovdur. O bu rəqsi qardaşı Arifin şərəfinə belə adlandırır. Jeff Templi. Arifi rəqsi xarakterinə görə qəhrəmani ruh dolu şüştər ladına əsaslanır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
2: Sətlər istər beton, istər subaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
3: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: koordinatoru, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev bildirib ki, Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinin yarıdan çoxu yaşıl zon olacaq. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən layihələr dayanıqlı inkişaf prinsiplərinə uyğun icra edilir. Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun rəsmi proqramına uyğun olaraq ənənəvi bayraq qaldırma mərasimi baş tutub. Mərasim saat 15 tamamda keçirilib. Bu, forumda iştirak edən ölkələrin bayraqlarının rəsmi şəkildə qaldırılmasıdır. WUF 13 uzaq şərq ölkələrinin də marağına səbəb olan bir platformaya çevrilib. Bir sıra şərqi Asiya ölkələrinin bu tədbirdə iştirak edəcəyi mühüm təqdimatlar olacağı gözlənilir. Çinin hökumət nümayəndə heyəti, habelə akademik və biznes icmaları da Bakıda keçirilən beynəlxalq tədbirdə təmsil olunacaqlar. Xüsusi müxbirimiz Afaq Cəfərova Pekindən xəbər verir.
1: Bəli, forumda Çin nümayəndə heyəti də iştirak eləyəcək. Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında qeyd olunur ki, Çin Xalq Respublikası sədrinin xüsusi nümayəndəsi qismində Dövlət Şurası sədrinin müavini, Çin Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin siyasi bürosunun üzvü Can Guoqin Azərbaycana səfər edəcək və tədbirin liderlər samitində iştirak eləyəcək. Bundan başqa Çinin müxtəlif dövlət qurumlarının, elm və təhsil ocaqlarının, o cümlədən urbanizasiya sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlərin nümayəndələri, ekspertlər iştirak edəcəklər.

0: Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın təşkil etdiyi forumlarda iştirak etməyə xüsusi maraq göstərirlər. Bu isə Azərbaycanın beynəlxalq əməkdaşlıq, inkişaf və qlobal təşəbbüslər baxımından mühüm platformaya çevrildiyini göstərən əsas amillərdən biridir.
1: 2030-cu ilədək 3 milyard insanın mənzillərə çıxışa ehtiyacı olacaq. Bunu BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində keçirilən biznes

0: Seyidova Nazirdən müsahibə alıb.
1: Biz Bakı Olimpiya stadionundan məlumatları müsahibimizlə birgə çatdırmağa davam edirik. Mənim yanımda rəsmi bir qonağım var. Cənubi Afrika Respublikasının insan məskunlaşması üzrə naziri xanım Timbi Similane Hyman. Welcome to our country and thank you for your time firstly. We talks about the green futures, healthy futures, technology, smart futures, you know. This is about not only for the urbanism, this is about for the human futures, you know. And what do you think about it? How can humans

0: məqam ondan ibarət idi ki, mən qeyd etdim ki, insan mərkəzində, yəni insan faktorunu mərkəzləşdirsək, ümumiyyətlə, urbanizasiyada, planlamada bu balans necə qorunmalıdır? Xanım nazirin qeyd etdiyi məqam ondan ibarət olmalıdır ki, insanların yaşayış kateqoriyaları burada əsas götürülməlidir. Onların maliyyə baxımından, onların yəni hansı formada fiziki məhdudiyyətinin olub-olmamağı baxımından və onların təminatı, yəni insanın tələbləri, insan faktorunun tələbləri əgər mərkəzə qoyularsa, o zaman şəhər planlaması da, o zaman arxitektura da uğurlu ola bilər və burada əsas məqamsa gələcəyin dayanıqlı formada həyata keçirilməlidir. Resilient. Yəni, əgər gələcək dayanıqlıdırsa, yəni gələcək dayanıqlı istəyirsə, daha doğrusu insan faktoru nəzərə alaraq biz planlamanı bu formada həyata keçirilməlidir. Daha sonraki faktor smart cities, ağıllı şəhərlər olmalı. Daha sonraki faktor isə texnoloji cəhətdən olan bir şəhər olmalı. Daha sonraki faktor da məhz ekoloji cəhətdən təmiz olmalıdır. Bunların hamısı isə ümumilikdə insan sağlamlığı üçündür, deyir xanım nazir.
1: Xəbərləri dinləyirsiniz. Nigeriyada məktəbi hücum edən silahlılar 42 şagirdi qaçırıblar. Borno ştatında qeydə alınan hadisəni Boko Haram terrorçularının həyata keçirdiyi bildirilir. Silahlılar bir çox hallarda bu hücumları girovların müqabilində külli miqdarda pul tələb etmək üçün həyata keçirirlər. İsrail ordusu Qəzza zolağına növbəti dəfə hava zərbələri endirib. Anklavın müxtəlif ərazilərinə hava hücumları nəticəsində 6 nəfər həlak olub, 19 sakin xəsarət alıb. 2023-cü il oktyabrın 7-sindən bu yana İsrail ordusunun Qəzza zolağına hücumları nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 72.763, yaralıların sayı isə 172.664-ə çatıb. Sonda hava haqqında. Sabah ölkə ərazisində yağıntıların fasilələrlə davam edəcəyi, bəzi yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 14-16, gündüz 18-23, Aran rayonlarında gecə 13-16, gündüz 22-27, dağlıq ərazilərdə gecə 5-10, gündüz 11-16, bəzi yerlərdə 19-23 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Badamlıdan yepyeni təravət. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyun sərinliyi. Meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adında təravət, dadında təravət.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Badamlıdan yepyeni təravət. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyun sərinliyi. Meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adında təravət, dadında təravət.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli

0: Ekese Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Nüktas.
2: Mekan ister harici, ister dahili olsun. İster mutfak, ister havuz olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mutlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
3: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
1: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
4: Araştırmalar gösterir ki meşette elektrik ve gaz teserfatlarında olan nasazlıklar, habele ehtiyatsızlık ve nezaretsizlik yangın ve patlayış hadiselerinin esas sebeplerindendir. Odur ki elektrik ve gaz teserfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli. Daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Aktual mövzular. Obyektiv baxış. Dünya bugün. Ən yeni tarix. Günün nəbzi.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Azərbaycan Radiosunun izləyiciləri, dinləyiciləri, günün nəbzi verilişindən sizi salamlayıram. Bəli, məlum olduğu kimi, bugün Bakı möhtəbər bir beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi edir. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası artıq öz işinə başlayıb və elə səhər saatlarından bayraq qaldırma mərasimi ilə start götürən bu tədbir öz işini öz axarı ilə davam etdirir. BMT-nin məskunlaşma proqramı və Azərbaycan hökuməti tərəfindən birgə təşkil olunan bu tədbirdə dünyanın 182 ölkəsindən 50 minə yaxın iştirakçı iştirak edir, qatılır və Amerikalı strateqlərdən biri qeyd edir ki, gələcəyi şəhərlər qazanacaq və o öz fikrini onunla ifadə edir ki, bugün rəqabət artıq yalnız dövlətlər arasında deyil, şəhərlər arasında gedir. Çünki gələcəyin qalibləri insan üçün daha rahat, təhlükəsiz və innovativ şəhərlər yaratmaqdır və ona görə də təsadüfü deyil ki, Bakı bugün gələcəyin qalibləri insan üçün daha rahat, təhlükəsiz və innovativ şəhərlər yaratmaqdır və ona görə də təsadüfü deyil ki, Bakı bugün dünya şəhərlərinin yeni trendlərini, inkişaf modellərini, gələcək təhlükəsizlik strategiyasını ortaya qoyur və bu baxımdan əlbəttə ki, beynəlxalq tədbirə maraq olduqca böyükdür. Beynəlxalq tədbirin Azərbaycan üçün əhəmiyyəti nədir? Ümumiyyətlə, Bakı dünyaya bu tədbirdən nə verə biləcək? Bax, bütün bunları biz bugünkü studiya qonaqlarımızla müzakirə edəcək. Bugünkü qonaqlarımız Milli Məclisin deputatı Rizvan Nəbiyev. Xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi, Rizvan müəllim. Və digər qonağımız iqtisadçı Eldəniz Əmirov da bizimlə bərabərdir. Sizi də salamlayıram, xoş gördük.
3: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
2: Təbii ki, bütün diqqətlər Bakıdadır, dünyanın diqqətləri Bakıdadır. Belə bir beynəlxalq tədbirin Azərbaycana gəlməsi, Azərbaycanın söz sahibi olmasına, iqtisadi gücündən, təhlükəsizlik arxitekturasına irəli gəlir və regionda ilk dəfədir ki, bu tədbir Ümumdünya Şəhər Salma Forumu Azərbaycanda keçirilir və bu özü artıq bizim imkanlarımızdan xəbər verir. Və Rizvan müəllim, tədbirin əhəmiyyəti ümumiyyətlə bir yumşaq güc olaraq dünyaya verəcəyi töhfələr nədən ibarətdir və nəzərə alsaq ki, dünyada kritik çağırışlar çoxdur. Belə bir dönəmdə bax bu tədbirdən hansı mesajlar verildi və bundan sonra veriləcək? Buyurun.
3: Təşəkkür edirəm Cəlil xanım. Siz artıq bir neçə aspektə toxundunuz. Həm tədbirin mövzusuyla bağlı, onun aktuallığının əsasında dayanan məqamlarla bağlı və bütün bunların önündə bugün Bakının qlobal bir tədbirin mərkəzində

0: olması, bu təbii ki, dövlətimizin artan beynəlxalq nüfuzunun göstəricisidir, möhkəmlənən beynəlxalq mövqələrinin göstəricisidir, onun təsdiqidir. Burada BMT-nin də xəbərlər məcməsində yer alan bir məqam var idi ki, Head of State Diplomacy, dövlət başçısı diplomatiyası. Hı. Biz onun bugün klassik lider diplomatiyası, bəli, bəli, onun təzahürünü görürük. Həmin bu qlobal bir problemin Azərbaycanın deməli milli miqyasda qazandığı təcrübə nöqteyi nəzərinə müzakirəsi, eyni zamanda qlobal miqyasda narahatlıq yaradan məqamların müzakirəsi və həlli yollarından bağlı. Gəlin tədbirin bir necə deyirlər, bir həftə yaxın daha öncə tədbirin o sessiyalarına nəzər salaq. İlk dəfə olaraq nazirlər səviyyəsində deməli yüksək dialoq təşkil olunacaq. Eyni zamanda onun ayrı-ayrı assambleyaları olacaq. Çünki bu BMT tədbiridir. Burada deyək ki, qadınlar assambleyası var. Burada gənclər və uşaqlarla bağlı assambleya var, biznes assambleyası var və ilk dəfə olaraq deməli şəhərlərin meşə yaşayış məskənlərini narahat eləyən və bütün onların hamısının təşkilatında dayanan əsas məqamlardan biri su məsələsi burada müzakirə mövzusu olacaq. Bəli, su problemi və ondan çıxış yolları. Bu da demişsiniz, tədbirin özünün o gündəliyi göstərir ki, qlobal miqyasda hansı narahat edici məqamlar varsa, bugün Bakıda həm sahəvi nazirlər, həm biznes dairələrinin iştirakçıları, həm qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin iştirakçıları.
1: Dövlət və qeyri-hökumət.
0: Bəli, bəli. Eyni zamanda deyək ki, ayrı-ayrı arxitektorların və digərlərin çox saylı müxtəlif sahələrin, peşələrinin sahiblərinin ortaya gəldiyi bir qlobal tədbirdə müzakirəsidir. Və yenə vurğulamaq istərdim ki, Azərbaycan dövlətinin xüsusilə torpaqlarımızın işğalına son qoyduqdan sonra regionda yaratdığı yeni siyasi reallıq şəraitində belə bir möhtəbət tədbiri COP29-dan sonra qəbul etməsi Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə etibarlı tərəfdaş imicinin, yüksək təşkilatçı imicinin təsdiqidir. Bu paydan, bu necə deyirlər, qiymətləndirmədən bizim hər bir vətəndaşımıza pay düşür və çünki müzakirə olunan məsələlərə bizim nöqteyi nəzərdən töhfə vermək imkanımız da çox genişdir. Çünki hazırda urbanizasiyanın kökündə dayanan
1: təqdim etməyə bir təcrübəmiz, modelimiz var. İndi iqtisadçımız bir qədər sonra bu təcrübəyə gələcək.
0: Toxunar, bəli, mən onu deyim qısa şəkildə. Deyək ki, bugünkü münaqişələr bu urbanizasiyanın məskunlaşmanın kökündə dayanan məqamlardan biri kimi dayanır. Bunu xüsusilə BMT-nin urban proqramının direktoru Rosbach xanım Rosbach da vurğuladı. Digərisi iqlim dəyişmələri onun göstərdiyi nəticədir. Siz bilirsiniz ki, bizim 300-dən artıq yaşayış məskənimiz darmadağın edilmişdi Ermənistan tərəfindən. 9 şəhərimiz. Amma çox qısa bir müddətdə işğal son qoyduqdan sonra biz onun artıq 40-ını bərpa eləmişik və özü müasir standartlara uyğun ağıllı şəhər, ağıllı kənd və bunu mən detallarına getmək istəmirəm, sonra yaşlılıqlarla bağlı qoyulan tələblər və s. və eyni zamanda növbəti onu da 200 belə yaşayış məntəqəsi bərpa olunacaq və bugün 80 min insan yaşayırsa, amma bunun sayı həmin o yaşayış məskənlərinin sayı artdıqca bərpa olunacaq, getdikcə artacaq. Biz görürük ki, Azərbaycan hazırda sülhü təmin etməklə yanaşı bərpa quruculuq bir modelini ortaya qoyub, öz milli resurslarından, hansı ki bizim dövlət büdcəsindən son 5 ildə, 6 ildə belə deyək, bu ildə daxil olmaqla 25.5 milyard manat vəsait ayrılıb. Bunu biz öz resurslarımızdan qrup yaradırıq və dünyaya da bu təcrübəni bölüşməyə hazır olduğumuzu göstərir. Və eləcə də digər məqamlar, indi Eldəniz müəllimə biz əlaqəli məsələlərə toxunaraq.
1: İnkişaf modelimiz var və qısa bir zaman kəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Azərbaycan sürətli belə deyək, smart şəhərlər, smart villagelər yaradıb və yaşıl zonalar bugün iqlim problemlərini nəzərə alsaq, bax bu tələblər, bu çağırışlar olduqca aktualdır və bu sıfırdan yaradılan şəhər və kəndlər hesab olunur ki, bunu da yəqin ki, Eldəniz müəllim, siz məndən yaxşı bilirsiniz, beynəlxalq təcrübədə kifayət qədər güclü şəhərlərlə müqayisə olunur və Ümumdünya Şəhər Salma Forumunda Azərbaycanın iqtisadi model olaraq hansı üstünlükləri, hansı göstəricilərini nümayiş etdirəcək dünyaya? Bax, nə qazandıracaq iqtisadi imkanlar baxımından Azərbaycana?
2: Deməli, baxın, 2000-ci ildən başlayaraq, 2001-dən başlayaraq bu forum keçirilir. Bu günə qədər neçə forum keçirilmişdi? 13. Dünyada neçə ölkə var? 200-ə yaxın. Yəni 200-ə yaxın ölkə arasından 13-cü dəfə Azərbaycana bu etimad göstərilir. 200 və 13-cü. Yəni bu etimadın qazanılmasında bilavasitə az olaraq qeyd etmək olar ki, bu belə bir ifadə işlədilir. Beynəlxalq etimad kapitalı ifadəsi işlədilir. Yəni Azərbaycan bu kapitalı gücləndirmişdir və bu kapitalın

0: güclənməsində hörmətli Rizvan müəllimin qeyd etdiyi kimi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Azərbaycanın göstərdiyi obrazı desək performans öz sözünü demişdir. Çünki münaqişə, post-münaqişə dövründə heç bir ölkə, yəni ayrı-ayrı münaqişə, post-münaqişə dövrü yaşamış ölkələri tam məsuliyyətimlə qeyd edirəm ki, siyahıya tutub 4 il ərzində gördüyü işləri aparsaq, hansı ki mən bunu etmişəm və heç biri 4 il ərzində Azərbaycan qədər bir iş ortaya qoymamışdır. Və keyfiyyətli və sürətli və ölkə vəsaiti
1: hesabında. Və təhlükəsiz.
0: Məhz ehtimad mühiti mən qeyd etdiyimdə ehtimad mühiti təkcə görülən işlər kontekstində görülmür, yəni deyilmir. Bu təhlükəsizlik parametrlərinin təmin olunmasıdır, bu dayanıqlığın təmin olunmasıdır, bu tədbirin təşkilatı ilə bağlı təcrübənin olmasıdır, qonaqların qarşılanmasıdır və s. Və eyni zamanda da bir ölkə olaraq, belə deyək, digər iştirakçılara verə biləcəyi tövhədir. Və Azərbaycan öz təcrübəsini paylaşmaqla, Şərqi Zəngəzurda və Qarabağda gördüyü işlərlə bağlı öz təcrübəsini paylaşmaqla, öz layihələri ilə bağlı məlumat verməklə, bu işi görən ayrı-ayrı peşəkarlarla, peşəkarların bilikləri və bacarıqları ilə həmin qonaqları və həmin ölkələri tanış etməklə öz tövhəsini vermiş olacaqdır. Hansı ki, məsələn, Azərbaycan bir neft ölkəsi olaraq uzun dönəm Azərbaycan neftçiləri dünya neft arenasında hasilat sənayesində öz tövbəsini vermişdir ayrı-ayrı sahələr. Düşünürəm ki, Azərbaycan bərpa, yenidən qurma və bərpa sahəsində olan tikinti sektoru üzrə olan peşəkarlar da eyni ilə öz tövbəsini verə biləcəkdir. Sizin dinləyiciləriniz üçün də maraqlı olsun deyə bir neçə məqama toxunmaq istədim. Baxın, bugün 8 milyarda yaxın yaşayan insanın 3 milyarddan bir qədər artıq insanı qeyri-adekvat mənzil şəraitində yaşayır. 1.1 milyard insanın faktiki olaraq, deməli bundan öncə biz Rizvan müəllimə də veriliş öncəsi biz danışanda qeyd elədik Rizvan müəllim ki, 1.1 milyard insan faktiki olaraq qeyri-formal yaşayış məntəqələrində yaşayır. Bu nə deməkdir? Bəzisinin sənədi yoxdur, bəzisinin torpağın sənədi yoxdur, bəzisinin evinin sənədi yoxdur, bəzisinin kommunal yoxdur, bəzisinin məktəbi yoxdur. Digərində bunlar
1: nəticə itibarilə mənzilsizdirlər.
0: Problem deyil. 300 milyon insan isə ümumiyyətlə mənzilsizdir. Və proses də artan dinamik ilə gedir. Bugün 56% insan şəhərdə yaşayır. Amma 2050-ci ildə qeyd olunur ki, bu 6.8%, 68%, 70% çatacaqdır. Bu təsəvvür edin ki, yaşayan hər 10 insanın 7-si şəhərdə yaşayacaq. Və bu 7-sinin həyatını o 3 nəfər təmin etməlidir. Və əmin olun ki, o 3 nəfər bu 7 nəfərin həyatını təmin edə bilməyəcəkdir. Deməli, o 7 nəfərin özünün də heç olmasa bir yarısı ümumi kütlənin həyatının təmin olunmasında iştirak etməlidir. Yəni, baxın, sözün həqiqi məna, bəlkə də bir qədər inanılmaz gələ bilər. Mən düşünürəm ki, gələcəkdə şəhərlərdə belə buğdalar yetişdirilmək zorunda qalacaqdır. Masif texnologiyalar, tarlalarsız, xüsusi
1: texnologiyalarla,
0: bəli, müxtəlif üsullarla yetişdiriləcəkdir falan. Hə, və 100-150 il sonra isə bəlkə də biz bu forumun, tamam fərqli bir forumunu qlobal səviyyədə görəcəyik ki, insanlar artıq kəndə qayıtmaq istəyir. Çünki 2050-ci ildə 10 nəfərin 7-si şəhərdə yaşayırsa, 2100-cü ildə 10 nəfərin 9-u yaşayacaqdır. Və o zaman
1: bu MT-nin məlumatına görə, onu da diqqətə çatdıraq, izləyicilərin diqqətinə çatdıraq ki, hazırda əhalinin, dünya əhalisinin 55% şəhərlərdə yaşayır və 2050-ci ildə bu faiz 70%-ə yüksələcək ki, bu da kifayət qədər kritik çağırışlardan, qida təhlükəsizliyi, su təhlükəsizliyi, su qıtlığı

0: istiqamət alırdısa, yol alırdısa, amma indiki çağırışlar şəhərdən kəndə və bunu da təcrübəsini Azərbaycan nümayiş etdirib. Eldəniz, mənim fikirlərinizi tamamlayardınız, sonra diskussiya şəklində.
1: Yəni demək istədiyim odur ki, bu məsələlərdə bu trendi dəyişmək olmayacaqdır. Yəni, əmin edirəm ki, sizi heç bir beynəlxalq təşkilat, BMT və yaxud da ki, ayrı-ayrı forumlar böyük ölçüdə bu şey öhdəsindən gələ bilməyəcəkdir. Üzü bu istiqamətdədir. Buna görə də ölkələrin, məsələn, 200-ə yaxın ölkənin hər biri birlikdə qərar qəbul edib nəsə edə bilməsə də, amma individual proseslərinin yanaşması ilə, məsələn, 3 ölkə, 5 ölkə və yaxud da ölkənin özü ayrı-ayrılıqda özünü düşünmək zorunda qalır. Mən hesab edirəm ki, bu tip forumlar həm də o problemlərin daha çılpaq şəkildə bəyan edilməsi və çatdırılması baxımından önəmlidir ki, problem forum sonrası ölkələr, ölkə rəhbərlikləri həm də individual qərarlar qəbul etsin. Bu kontekstdə mən hesab edirəm ki, bu forum bütün ölkələrə bu fürsəti verəcəkdir və təbii ki, bir dənə cümləni qeyd edirəm ki, və təbii ki, nəticə etibarilə biz sonda görəcəyik ki, bu forum həm də ölkələr kontekstində deyil, ayrı-ayrı təsərrüfat subyektlərinin, fiziki şəxslərin, sahibkarların, düşünürəm ki, heç olmasa iştirakçılarının bir 10%-nin, yəni hər onundan birinin heç olmasında gələcək fəaliyyətində yeni bir mərhələnin başlaması imkan verəcək.
0: 217 təşkilatçı iştirak eləyir. Bax, bu forumda elə nəzərə alsaq ki, təşkilatların sayı da kifayət qədər çoxdur. Rizvan müəllim az öncə qeyd etdi, qeyri-hökumət təşkilatları şəklində də bu forma qatılanlar var və bu baxımdan bu çağırışlar üçün mühüm platforma olduğunu deməyə əsas verir və məlumat olaraq xatırladaq ki, Azərbaycan Misirin Qahirə şəhərindən, paytaxtından təhvil alıb forumun idarəçiliyini və bundan sonra isə daha 2 ildən sonra səhv etmirəmsə bu forum Meksikada keçiriləcək və Azərbaycan öz ideyalarını Meksikaya ötürəcək və bu deməkdir ki, artıq şəhərlər qlobal mərkəz idarəçilik uğrunda mübarizə aparır. Bakı da bundan əvvəl də platforma olaraq bir çox tədbirlərə ev sahibliyi edib və bir çox problemlərin həllində bir vasitəçi ölkəyə çevrilib və bugünləri artıq təkcə vasitəçi deyil, ev sahibi olaraq özünün deməyə sözü çoxdur. Rizvan müəllim, qlobal mərkəz olaraq, geosiyasi çağırışlar olaraq, bax, Bakı bugün hansı mesajları ötürür və açılış mərasimində BMT-nin məskunlaşma üzrə icraçı direktoru Ana Claudio Rosbach'ın fikirlərinə biz nəzər salsaq, Azərbaycan dövlət və hökumətinə öz təşəkkürlərini çatdırmış olur və eyni zamanda problemləri açıqlayır. Və biz qlobal miqyasda baxmış olsaq, bax, bu baxımdan əhəmiyyətini necə xarakterizə etmək olar? Buyurun.
2: Tədbirin əhəmiyyətini hazırda müzakirə olunan problemlərin aktuallığı şərtləndirir. Və hörmətli Eldəniz müəllim, siz də bir işə statistikanı vurguladınız. Onu sadəcə olaraq mən biraz da dərinləşdirmək istəyirəm ki, hansı miqyasda, hansı vacibdə məsələ bugün bizim paytaxtımızda müzakirə olunur. Baxın, 1,1 milyard insanın qeyri-münasib bir şəraitdə də, qeyri-qənaətbəxş şəraitdə yaşayır. Onun 1/3-dən çoxu 350 min, bəzən isə deyirlər ki, hətta 550 mini uşaqlar və gənclərdir. Yəni, həssas bir təbəqədir. Bu vəziyyəti bir qədər dağırlaşır, çünki onların təhsil problemi yaranır, səhiyyə ilə bağlı problemləri yaranır, onların idman, görürsün, məsələ,
0: gender bərabərliyi
2: başqa bir vacib. Ona görə də burada bir qadın asambleyası bu məsələləri sahib olaraq müzakirə edəcək. Və yaxud da ki, biz dedik ki, münaqişələrin göstərdiyi təsir. Bugün BMT-nin statistikasıdır ki, 120 milyondan insan, artıq insan bu münaqişələrin nəticəsi olub, öz yaşayış yerlərindən qovulub və onların da 60%-i yeni şəhərlərdə məskunlaşır. Deməli, şəhərlər yenidən yüklənir. Və yaxud da ki, ətraf mühitin dağıdıcı təsirləri, xüsusilə o az inkişaf eləmiş dövlətlərdir, ada dövlətlərdir, onların üzləşdiyi çətinliklər və yaxud da ki, digər şəhərlərin. Və burada da göstərilir ki, bugün 20 milyon insan məhz bu kəskin iqlim dəyişmələri səbəbindən öz yaşayış yerindən məhrum olub. Və bu belə davam eləyərsə, bu iqlim dəyişmələrlə bağlı mübarizə tədbirləri yetərincə olmasa, COP29-da da bunlar məhz Bakıda müzakirə olunmuşdu, onda bu artım hətta 40 ildən sonra 160 milyon insanı da əhatə eləyəcək. Yəni, nəzərə alın ki, nə qədər dəhşətli bir statistikadır ki, əlavə 160 milyon insan da həmin o iqlim dəyişmələrin nəticəsi olaraq artıq öz yaşayış məskənlərini itirir. Və nəticədə şəhərlərin yüklənməsi, bugün bəli, şəhərlər qeyd olundu ki, ümumdaxili məhsulun 60%-dən çoxunu verir ümumdünya, hətta 80%.

0: Yəni dəzməli dedi. Yəni rəqəmlər də fərqlidir. Hər bir halda biz görürük ki, 60-ın üzərində olması bu şəhərlərin sənayeləşmədə, ümumdaxili məhsul, təchizat zəncirinin təminində hansı rolu özlərinə götürür və bunun da mənfi nəticələri nədir? O CO2 emissiyalar ki var, karbon qazları. Onun yenə 70%-nə çoxu şəhərlərin payına düşür. Şəhərlər əgər 90-cı ildə yaşıllaşmada payı bir 20%-ə yaxın idisə, 19%-in üzərindədir. Bu gün bu faiz 13%-in üzərindədir. Və görürsən, yaşıllaşma ilə bağlı, çünki sənayeləşmə sürətlə gedir və nəticədə bu yaşıllaşmanın hesabına baş verir. Və burada indi gələk Azərbaycan təcrübəsinə. Biz işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin bərpasında buranı yaşıl zona elan elədik. Biz onların yaşıl enerji təchizatıyla təmin olunması məsələlərini ön plana qoyduq. Bu, cənab prezidentin strateji baxışlarına uyğun formalaşdırılmış hökumət proqramıdır və burada ardıcıl müxtəlif proqramlar həyata keçirilir. Bu, Azərbaycanın artıq qlobal səviyyədə təqdir olunan bir təcrübəsidir. Biz dağıntıya son qoyuruq, işğala son qoyuruq, 300 yaşayış məskanı tarmar olunur və biz onu sıfırdan başlayırıq tikmək və burada artıq qlobal təcrübəni nəzərə alırıq. Yəni necə gəldi tikinti məsələsini eləmirik. Çünki sual ola bilər ki, axı tikinti sürətlə gedərsə bu problemlərin bəzilərini həll etmək olarmı? Olar. Amma burada da bilirsiniz başqa nə problem yaranır. Bugünkü tikinti və tikintinin istismarı bu iki faktor bir yerdə emissiyaların 34%-ni verir. Yəni necə gəldi tikək, məskunlaşmanı elə, burada da artıq digər başqa problemlərlə üzləşir. Ona görə də Azərbaycan dövləti qlobal çağırışları, qlobal təcrübəni nəzərə alır və öz milli necə deyərlər təcrübəsinə bunu təmərküzləşdirir, ortaya qoyur və belə bir beynəlxalq forumda, urban forumda nəzərə alsaq ki, bu BMT-nin COP-dan sonra ən böyük forumudur. Siz iştirakçıların coğrafiyasına baxın, biraz əvvəl deyildi 182 dövlətdən 50 minə yaxın iştirakçı və elə onun bir qismi də Azərbaycan Respublikasının olan bu sahədən bu sahəyə maraq göstərən mütəxəssislər və bizim elə necə deyərlər iştirakçılardır. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan bu gün dövlət olaraq beynəlxalq birliyin layiqli üzvü olaraq həmin qlobal səviyyədə bu çağırışların müzakirəsi üçün özünü dövlət kimi yaratdığı infrastrukturla təqdim eləyir və qazandığı təcrübəni ortaya qoyur. Qeyd elədiyi iki faktoru. İşğalın nəticələrinin aradan qaldırılması nöqteyi nəzərdən, iqlim mübarizəsindən, iqlim dəyişmələrlə mübarizə kontekstindən. Bunlar dövlət olaraq və biz nəzərə alsaq ki, 10 milyon əhalimiz var. Coğrafi baxımdan biz məsəl Orta Avropa dövlətiyik də, Macaristan, Avstriya qədər bizim ərazimiz var. Amma biz hansı nəhəng problemlərin həlli üçün çiynimizi qabağa veririk? Dövlət olaraq, hökumət olaraq və burada da o dövlət başçısı diplomatiyası təsadüf işləmir. Və deməli, Azərbaycan bu sahədə deyəcəyi o təcrübə olduğuna onu bölüşməyə
1: amma
0: hazır
1: olmasa. Amma Rizvan müəllim, bugündən başlamayıb ümummilli lider Heydər Əliyevin yürütdüyü siyasətdən hətta 69-cu ildən başlayıb deyə bilərikmi biz məhz Ulu Öndərin siyasəti sayəsində
0: Siz bəlkə də may ayında bu müzakirəni eləmək tam yerinə düşər.
1: Deyil, həm ona görə, həm də təbii ki, bu beynəlxalq forum öz işinə başlamazdan öncə Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyevin bir müsahibəsi olmuşdu ki, ümumilli liderin şəhər salmaya verdiyi töhfələr. Yəni bu strategiyanı Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban xanım Əliyev və Prezident İlham Əliyevlə bərabər olaraq belə deyək də yürütmüş olur. Və bugün biz bu siyasətin bariz nümunəsini necə görürük?
0: Cənab Nuriyevin bir məqaləsi ilə getmişdi. Azərtarca mən o məqalələrlə tanış oldum. Çünki orada həmi bizim tarixi nöqteyi nəzərdən, yəni ekskurs eləyərək bu dayanıqlığın təmin olunması məsələsi. Çünki şəhər salma, məskunlaşmalar, məskanların yaradılması bu qısa müddətli bir müddətli olan bir məsələ deyil də. Bunun bir ənənəsi olmalıdır. Burada bir təcrübə olmalıdır. Bu mənada indi biz oxuduğumuz ədəbiyyatdan da Bakının ətrafında Əhmədli, Yeni Əhmədli kimi yaşayış məskanlarının salınması, çox sayıda mikrorayonların və s. və bunlar ümumi o Sovet dövründə və nəzərə alsaq Sovet İttifaqı da dünyanın iki aparıcı dövlətindən biri idi və həmin dövr göstəricilərinə görə, çox faktorlara görə dünyanın ayrı-ayrı lider dövlətlərini arxada qoydu. Bu mənada Azərbaycanın o daxili rəqabətdə də 15 Sovet Respublikası arasında məhz Ulu Öndərin o dövlətçi səylərin nəticəsində iri sənaye məsələlərinin Bakıya gətirilməsinə nail olması, bu insanların həm işlə, həm yaşayış məskənlərinə təmin olmasına xidmətlər, bu bizim ənənədir. Və bu ənənə, bu dövlətçilik ənənəsi əsasında bu gün biz artıq işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdir və yaxud da ki, paytaxt Bakının və digər şəhərlərimizin inkişafı istiqamətində bu təcrübəni ortaya qoyuruq və qlobal təcrübələrdən müsbət olanları qəbul edirik.
1: Qəbul edirik. Bəli. Eldəniz müəllim, az öncə biz qeyd etdik ki, artıq əvvəllər müharibələr sərhədlər uğrunda gedirdisə, rəqabət dövlətlər arasında gedirsə, indi şəhərlər arasında bu rəqabət gedir və bunun da əsas səbəbini strateqlər innovativ çağırışlarla, rəqəmsallaşma və texnologiyalarla izah edirlər və təsadüf

0: çağırışlarına, innovativ çağırışlarına, texnoloji çağırışlarına Azərbaycan hazırdırmı? Bu platformada bax necə müzakirə
1: olunur? Mən gələcəyi mən hesab edirəm ki, gələcək o insanlarındır ki, istər dövlət kontekstində, istər sahibkarlar kontekstində, fərdlər kontekstində, ayrı-ayrı ailə təsərrüfatlarında gələcək o insanlar üçün uğurludur ki, o insanlar, o dövlətlər minimal sahədə maksimal dəyər yarada bilsin. Çünki
2: az resursdan daha çox dəyər.
1: Bəli, yəni ona görə də minimal sahədə maksimal dəyər. Bunu bacaranlar gələcəyin sahibləridir. Çünki 510 milyon kvadrat kilometr milyard il əvvəl də planetin sahəsi var idi, bu gün də var. Amma milyard il əvvəl və yaxud da ki, nə bilmək ki, milyard il əvvəl yox, heç 100 il əvvəl bir neçə milyard var idisə, bugün 8 milyard və gələcəkdə nə qədər olacaqdır. Ona görə də bu sahədən daha optimal istifadə edənlər gələcəyin sahiblərdir. Mən bu kontekstdə də Azərbaycan Respublikasında da bilavasitə daha innovativ texnoloji yanaşmaların tətbiqi ilə daha çox dəyərin yaradılması bizim prioritetlərimizdən biri, bəlkə də birincisidir. Məsələyə biz bu baxışdana baxanda görürük ki, şəhər salma kontekstində də şəhərlərin 80%-a qədər dəyər yaratması nədən qaynaqlanır? Çünki insanlar şəhərlər ətrafında formalaşır. Yaxşı, insanı kənddən şəhərə gətirən nədir? İnsan təkcə bioloji varlıq deyil, o həm də sosial varlıqdır. O həm də müasir cəmiyyətlə, müasirliklə ayaqlaşmaq istəyir, bu əylənmək istəyir, bu daha yaxşı istirahət etmək istəyir.
0: Və yaxşı təhsil almaq istəyir. Bəli,
1: bu kontekstdə, yəni insan o baxımdan təkcə bioloji varlıq deyil də yedim doydum məsələ bitmir, həm də müasir həyatı yaşamaq istəyir. Və buna görə də şəhərlərin böyüməsi, urbanizasiya prosesi qarşısı alınmazdır və o zaman dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların və dünyanın etməli olduğu şey bu urbanizasiyanın, yəni artma prosesinin daha effektiv idarə edilməsi üçün yenə gəlirik ki, o şəhərlərdə daha böyük dəyərin yaradılması faktorudur. Və bu kontekstdə mən düşünürəm ki, Azərbaycan həm işğaldan azad olunmuş ərazilərdə gördüyü işlər kontekstində, eyni zamanda Bakının bugün müasir, belə deyək də, inkişaf tendemi ilə bir nümunə ola biləcəkdir. Və digər bir məsələ olaraq mən qeyd etmək istərdim ki, öncə də vurguladım ki, gələcək bilavasitə hansısa bir ölkə, beynəlxalq təşkilatlara və yaxud da ki, ayrı-ayrı istiqamətə deyil, özü-özünə güvənərək özü dayanıqlığını təmin etməlidir ki, və ölkəmizin də hesab edirəm ki, həm qəbul etdiyi proqramlar, həm işğaldan az olmuş ərazilərdə gördüyü işlər kontekstində böyük sürəti, sözünə bir daha vurulmasın, böyük sürəti və keyfiyyəti biz nümunə olaraq dünyanın bir çox ölkələrində tətbiqini müşahidə edə bilərik, düşünürəm.
0: Rizvan müəllim, niyə şəhərlər artıq qlobal təhlükəsizlik məsələsinə çevrilir?
2: Çox maraqlı sualdır və elə ona görə də bugünkü o urban forumun mövzusunda da təhlükəsiz və dayanıqlı məskunlaşma və şəhərlər mövzusu seçilib. Çünki təhlükəsizlik təkcə hərbi təhdidlərin qarşısının alınması deyil. Bu təhlükəsizlik bugün artıq çox sahəli, çox qatlı bir məsələdir. Burada artıq sosial təminat, özü də təhlükəsizlik məsələsidir, səhiyyə ilə bağlı təminat, bu da bu sahə ilə bağlı təhlükəsizliyin təmin olunması və s. Ona görə də bugün biz mənzil, məskunlaşma ilə bağlı məsələləri müzakirə edəndə orada başlayır birinci növbədə insan ləyaqəti məsələsinə. Bu, insan hüquqlarla bağlı məsələdir və BMT də bu kontekstdə yanaşır. Digər məsələ dediyimiz o sosial sabitlik məsələsidir. Bəli. Sonra səhiyyə təhsil ilə bağlı məqamlardır. Bugün 8 milyard insanın 800 milyonun normal ərzaqı təchizatında problem var. Yəni hər 8-də bir insanın ərzaqın təchizatında problem var və harca 280 milyon insanın isə ümumiyyətcə gündəlik cəmi bir dəfə qidalanmaq, o da minimal səviyyədə qidalanmaq imkanı var. 280 milyon təxminən Pakistan boyda bir dövlətin əhalisi deməkdir. Ona görə də bu dayanıqlı təminat məsələsi, təchizat zəncirinin qırılmaması və ilk növbədə burada təhlükəsizliyin təmin olunması bu çox böyük və ciddi bir məsələdir. Deməli, əvvəlcə dövlətlər milli miqyasda bu problemlərin ötəsindən gəlməyə bacarmalıdır. Eldənizin mənim vurguladığı məsələ ilə.
0: Sonra qlobal miqyas.
2: Malik resurslar, az resurs sərf eləməklə daha çox dəyər əldə edilməsi və bundan sonra isə regional və qlobal səviyyədə bu keçidi öz yerini tutmalıdır. Biz coğrafi nöqtəyə nəzərdən, deyək ki, malik olduğumuz o tranzit funksiyasından peşəkarlıqla istifadə, yəni mən hələ torpaqlarımız işğal dövründə cənab prezidentin strateji baxışlarına uyğun olaraq yaradılan o infrastrukturun əhəmiyyətini vurğulamaq istəyirəm ki, biz bugün bunun üzərində qururuq və eyni zamanda iqtisadi resurslarımızdan xarici siyasətdə o prioritetlərin müəyyən olunması düzgün istifadə.

0: istifadə. Təki ki, qazı və nefti bizdən də çox olan dövlətlər var. Hı-hı. Amma bizi qədər doğrudan mı
1: Avropanın tərkəsiz təşkilatını... yaşamağı bacarırlar mı?
0: Və,
1: bəli, biz yaxın şərq ölkələrinin
0: onu misal çəkə bilərik. 16 dövlətə qaz ixrac edirik. Bu, deməli, bu hər bir dövlətlə həm də siyasi sahədə yüksək səviyyəli dialoqun göstəricisidir. Və yaxud da ki, biz Suriyanın...
1: Dividendlər gətirir.
0: Dividendlər gətirir bütün istiqamətlərdə. Bizim qaz tədarikindən sonra Suriyada 4 saatdan 12 saata qalxdı əhalinin gündəlik enerjinin təchizatı məsələsi. Bunların hamısı ümumilikdə sonra da dövlətlər arası dialoqda istinad olunan məqamlardır.
2: Təbii, çox vacib məqamdır. Mən bir dənə detal...
1: Bəli, biz sağlaşmalıyıq abilərinizə,
2: qısa bir dənə qeyd edim. Baxın, bu gün Azərbaycanda keçirməsinin səbəblərindən biri, bəlkə də birinciləri, yenə də deyirəm ki, etimad mühitidir və orada sabitlik məsələsidir. Baxın, mən coğrafiyanı çox sevirəm, həm də xəritələr üzərində işləməyi. Baxın, biz Şimal Buzlu okeanına, cənuba doğru baxsaq, Hind okeanına qədər olan ərazidə, deməli, yalnız Azərbaycan sabitdir quru ərazilər üzrə. Şimal

0: Yəni sözün həqiqi mənasında Avraziyanın materikini qarşımıza qoysaq, iki okean arasında ən təhlükəsiz koordinatdır. Yəni bu faktor da bu tip tədbirlərin ölkəmizdə keçirilməsini böyük təhdidləyən faktordur.
1: Bəli, coğrafiya bir taleydir, amma o taleyi də müsbət tərəflərə çevirən lider lazımdır. Bəli, və Rizvan müəllimin az öncə dediyi lider diplomatiyası burada da öz sözünə deyir. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, təbii ki, bugün Ümum Şəhər forumunun ilk günüdür və bu davam edəcək. 5 gün ərzində burada mühüm qərarlar veriləcək, ideyalar ortaya qoyulacaq və mütəxəssislər öz sözlərini deyəcək, iştirakçılar öz sözlərini deyəcək və kifayət qədər də iştirakçıların sayı çoxdur. 182 ölkədən 50 minə yaxın iştirakçının deyəcəyi sözlər, yaradacağı fikirlər bu tədbirdə önəmli olacaq. Dəyərli qonaqlar, mən sizə təşəkkürlərimi bildirirəm. Mövzu çox geniş və vacib mövzudur və təşəkkürümü bildirirəm ki, fikirlərinizi bizim studiyada bölüşdünüz və təbii ki artıq urban diplomatiyası bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan təkcə ev sahibi kimi deyil, regional və qlobal aktor kimi iştirak edir. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bizi dinlədiyiniz üçün sizlərə də təşəkkürümüz var. Sağ olun, qalın.
2: Günün nəbzi.
3: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
2: Reklamlar.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
5: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adında təravət, dadında təravət.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
7: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bankom

0: Kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portağal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun. İstər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Bugün Prezident İlham Əliyev Pakistanın Pəncab əyalətinin başnaziri Məryəm Nəvaz Şərifin, Esvatini Krallı Əlahəzrət 3-cü Mısvatinin, Keniya Prezidenti William Samoei Rutonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətlərini və Türkmənistan Prezidentinin yanında Arkadağ şəhərinin tikinti üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Deryageldi Orazovu, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Energetika və İnfrastruktur Naziri Suhail Al-Mazroini və Serbiya Respublikasının Prezidenti Aleksandr Vučići ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Qazaxıstan Prezidenti Qasım Jomart Tokayevə zəng edib. Dövlətimizin başçısı Qasım Jomart Tokayevi ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona möhkəm can sağlığı, fəaliyyətində uğurlar, qardaş Qazaxıstan xalqına daim rifah və tərəqqi arzulayıb. Telefon danışığı zamanı iki ölkə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. Əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə genişləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Ölkə başçısı İlham Əliyev Türk dünyasının görkəmli şairi, publisisti və İctimai xadimi Olcay Süleymanova 90 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik edib, ona can sağlığı arzulayıb. Məktubda deyilir, əminəm ki, yaratdığınız irs gələcək nəsillərin ortaq keçmişimizə və mədəni mənəvi sərvətlərimizə ehtiram ruhunda tərbiyəsi baxımından bundan sonra da xüsusi əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Efirdə xəbərlərdir. BMT-nin Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində bugün Bakı Olimpiya Stadionunda Azərbaycanın və BMT-nin bayraqlarının qaldırılması mərasimi keçirilib. Mərasimdə VUF 13-ün milli koordinatoru, Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Claudia Rosbach iştirak ediblər. Bayraqların qaldırma mərasimi sessiyanın rəsmi başlanğıcını simvolizə edir və tədbirin yüksək beynəlxalq əhəmiyyətini bir daha göstərir. Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı mükafat yaradılıb. Bunu Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə bundan sonra hər Dünya Şəhər Salma Forumunda Bakı adı ilə bağlı bu mükafatın təqdim etmə mərasimi olacaq.
1: Forum çərçivəsində çoxlu yeni formatlı yeni tədbirlər olacaq. Elə liderlər seqmenti özü ayrılıqda ilk dəfə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə keçirilən çox önəmli bir məsələdir. Bu dünyanın dövlət başçılarının şəhər salma məsələlərinə bu gündəliyə verdiyi önəmin göstəricisidir. Biz Bakı Urban Award yeni bir premiyanı, mükafatı başlayacağıq bu ildən etibarən və bundan sonra Bakı adı ilə bağlı hər Dünya Şəhər Salma Forumunda bu mükafatın təqdim etmə mərasimi olacaq.
0: Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası Avropa üçün də mühüm əməkdaşlıq platformasıdır. Müasir çağırışlar, xüsusilə enerji və şəhərlərin inkişafı məsələləri qitəmiz üçün, dünya üçün olduqca vacibdir. Və bütün bunlar yalnız bir region daxilində həll oluna bilməz. Almaniyalı arxitektor, Berlin Memarlar Palatasının üzvü Aleksandr Fahro beynəlxalq tədbirin Azərbaycan üçün əhəmiyyətindən danışıb.
2: Memarlıq yalnız bu gün deyil, həm də gələcək üçündür. Bu gün biz əvvəlki nəsillərin qurduğu şəhərlərdə yaşayırıq və əslində onların ideyalarının içindəyik. İndi qəbul etdiyimiz qərarlar isə uşaqlarımızın və nəvələrimizin necə yaşayacağını müəyyən edəcək. Ona görə də memarlıq təkcə binalar və küçələr deyil,

0: BMT-nin himayəsi altında urbanizasiya mövzusuna həsr olunmuş belə bir mötəbər forumun Bakıda təşkili həm Azərbaycan, həm də bütövlükdə Cənubi Qafqaz üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bunu Gürcüstanın Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri, siyasi şərhçi Professor Petr Mamradze Bakıda keçirilən BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı danışarkən deyib. Gürcüstan Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Valeri Çeçelaşvili isə düşünür ki, belə yüksək səviyyəli beynəlxalq forumun Azərbaycanda keçirilməsi ölkənin beynəlxalq münasibətlər sistemində artan nüfuzunun və güclənən reputasiyasının göstəricisidir.
1: Müasir urbanizasiya mövzusuna həsr olunmuş belə bir forumun Bakıda keçirilməsi həm Azərbaycan, həm də Cənubi Qafqaz üçün mühüm hadisədir. Biz Bakının bu illər ərzində necə yenidən qurulduğunu yaxşı bilirik. Ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra isə həmin bölgələrdə də intensiv quruculuq və tikinti işlərinə başlanıldı. Hazırda Tbilisinin bütün köşələrində, eləcə də Gürcüstanın əksər bölgəsində inkişafın şahidiyik. İndi dağıtmaq yox, qurmaq zamanıdır. Belə bir forum çox faydalı olacaq.
2: Belə yüksək səviyyəli forumun qəbul edilməsi onu göstərir ki, Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemində nüfuzu və reputasiyası artır, güclənir. Bu, ilk növbədə ölkəniz üçün yaxşıdır. Eyni zamanda bütövlükdə Cənubi Qafqaz üçün müsbət haldır. Çünki region olaraq biz beynəlxalq siyasi maraqlar xəritəsində daha ciddi şəkildə görünməyə başlayırıq. Azərbaycanın çox uğurla ev sahibliyi etdiyi iqlim problemlərinə həsr olunmuş konfrans da Cənubi Qafqazın inkişaf imkanları genişlənməsinə töhfə verdi. Bu forumdan da gözləntilər yüksəkdir. Çünki urbanizasiya və şəhər

0: Hər siyasəti ilə bağlı məsələlər olduqca vacibdir və bunları kollektiv şəkildə həll etmək, təcrübələri, hətta buraxılmış səhvləri də bölüşmək lazımdır. Belə konfransların əsas məqsədi məhz budur. Düşünürəm ki, bu forum çox uğurlu və faydalı olacaq.
1: Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının ilk günü hər kəs üçün münasib mənzil mövzusunda tematik panellər təşkil olunub. İlk panel sosial inklüzivlik üçün mənzil və yoxsulluğun sonlandırılması mövzusunda təşkil olunub. Çıxışlarda şəhərlərin inkişafının sosial inteqrasiya, insan ləyaqətinin qorunması və yoxsulluğun azaldılmasında mühüm rol oynadığı diqqətə çatdırılıb. Bakıda BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının ilk günü müxtəlif tədbir və yoxsulluğun azaldılmasında mühüm rol oynadığı diqqətə çatdırılıb. Bakıda BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının ilk günü müxtəlif tədbirlərlə davam etdirilib. Sessiyanın ilk saatlarından media mərkəzində qızğın iş gedib. Mərkəz jurnalistlərin rahat işləməsi üçün hazırlanıb. Burada mətbuat nümayəndələri sürətli internetlə təmin edilir. Media mərkəzində iş sahəsi, canlı yayım və müsahibə otaqları, mətbuat konfrans zalı, TV studiyaları və media istirahət sahəsi mövcuddur. Ərazidə istirahət zonası da yaradılıb. Burada yerli və xarici media nümayəndələri xəbərləri operativ şəkildə özlərinin əsas ofislərinə ötürürlər. Əməkdaşımız Səkinə Hacıyeva media mərkəzindən xəbər verir.
2: Dünyanın müxtəlif ölkələrinə media mənsubları məhz bugün bu otaqdan qlobal məsələlərlə bağlı dünya ictimaiyyətinə məlumatları çatdırmağa davam edirlər və hal-hazırda da yanımda Əfqanistandan olan Muhammed Sultani var. Biz ondan da forumla bağlı gözləntilərini soruşacağıq. Hello. What are your expectations regarding the forum?
3: Thank you. First I want to thank Azerbaijan especially Mr. Ilham Aliyev, the president of the Azerbaijan.
2: Biz ondan forumla bağlı gözləntilərini soruşduq və o ilkin olaraq Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyevə öz təşəkkürünü bildirdi və o dedi ki, düşünürəm ki, şəhərlər urbanizasiya və iqlim dəyişikliyi kimi əlaqəli məsələlər barədə danışmaq, dialoqların aparılması çox mühümdür, çox vacibdir və bu dünyanın qarşısında duran ən böyük çağırışlardan biridir və bildirdi ki, bir Əfqanistanlı iştirakçı olaraq onun gözləntisi odur ki, bu mühüm konfrans yaxşı nəticələr versin. O cümlədən iqlim dəyişikliyindən əziyyət çəkən Əfqanistan kimi ölkələrin vəziyyəti diqqət mərkəzində olsun və bildirdi ki, onun əsas gözləntiləri məhz bunlardan ibarətdir və ümid edir ki, onun gözləntiləri çərçivəsində də yüksək nəticələr əldə olunacaq.
3: This is my expectation, but I hope we had this outcome.
1: Xəbərləri dinləyirsiniz. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Zafra rayonunda yerləşən Baraka Atom Elektrik Stansiyasının daxili perimetrindən kənarda elektrik generatorunda pilotsuz uçuş aparatının hücumu nəticəsində yanğın baş verib. Hücumun kim tərəfindən edildiyi barədə məlumat verilməyib. Federal Nüvə Tənzimləmə Qurumu yanğının stansiyanın təhlükəsizliyinə və əsas sistemlərin fəaliyyətinə təsir göstərmədiyini bildirib. Latviyanın hava məkanına naməlum pilotsuz uçuş aparatı daxil olub və bir müddət sonra ölkə ərazisini tərk edib. Bu barədə Reuters məlumat yayıb. Hadisə ilə əlaqədar ölkənin Şərq sərhəd bölgələrində təxminən 2 saat davam edən həyəcan siqnalı salınıb. Baltik ölkələrinin hava məkanının mühafizəsi üzrə NATO missiyasının qırıcı təyyarələri havaya qaldırılıb. Latviya hərbçiləri dronun hansı ölkəyə məxsus olduğunu açıqlamayıblar. Xatırladaq ki, ötən həftə dron insidentləri ilə bağlı yaranmış hökumət böhranı fonunda Latviyanın baş naziri Evika Silina istifa verib. Almaniyanın cənub-qərbindəki Forsheim şəhərində 2-ci dünya müharibəsindən qalan partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. 1,8 tonluq bomba inşaat işləri aparılan vaxt tapılıb. Təhlükəsizlik tədbiri çərçivəsində yaxınlıqda məskunlaşan 30 minədək insanın təxliyəsinə göstəriş verilib. İkinci Dünya Müharibəsinin başa çatmasından 80 ildən çox vaxt keçsə də, Almaniyada vaxtaşırı olaraq həmin dövrə aid

ya da isə etirazçılar dəmir yolu reislərinin üzərində oturaraq müxtəlif şüarlar səsləndiriblər. Bəzi aksiya iştirakçıları özlərini reislərə bağlayıb. Polis müdaxilə edərək bir neçə nəfəri saxlayıb və ərazidən uzaqlaşdırıb. Yerli icra orqanları bildirib ki, etiraz aksiyası yaxınlıqdakı nəqliyyat marşrutlarında məhdudiyyətlərə səbəb olub. Sonda hava haqqında. Sabah ölkə ərazisində yağıntıların fasillərlə davam edəcəyi, bəzi yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 14-16, gündüz 18-23, Aran rayonlarında gecə 13-16, gündüz 22-27, dağlıq ərazilərdə gecə 5-10, gündüz 11-16, bəzi yerlərdə 19-23 dərəcə isti olacağı gözlənilir.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Azərbaycan radiosu 100 yaşlı cavandı. Azərbaycan radiosu qocalmaz heç zaman. 100 yaşı mübarək olsun mənim doğma radiom, mənim sevdiyim radio, məni insanlara sevdirən radio.
1: Xalq şairi Vahid Əziz.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə.

0: güclənmək, zəkalı, fərasətsiz, zəlil, xoşbəxt, zəlillik, xoşbəxtlik, zəngin, kasıb, zəngin, kölə, zəngin, sadə, zənginləşmək, yoxsullaşmaq, zənginlik, yoxsulluq, zərər, xeyir, zərərli, xeyirli, zərərsiz, xeyirsiz, zərif, kobud, zərifləşmək, kobudlaşmaq, zəriflik, sərtlik.
1: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

UD. İran, Türkiyə, Ərəbistan və bir çox şərq ölkələrində geniş yayılmış UD simli dartımlı musiqi alətidir. Mizrabla çalınır. Qədim UD-un 4 simi olub. Çağdaş UD-un 5 qoşa, 1 tək, cəmi 11 simi olur. Alət armudvari çanaqdan, qol və aşıqlar yerləşən kəllədən ibarətdir. Çanaq yığma üsulu ilə bir neçə hissədən ibarət olub, səndəl, qoz və armud ağaclarından hazırlanır. Çanağın üzü şam ağacından hazırlanmış taxta üzlüklə örtülür. Diapazonu böyük oktavanın mi səsindən ikinci oktavanın fa səsinə kimidir. Məhəmməd Füzuli 7 cam əsərində UD alətini belə təsvir eləyib. Bir gün yenə mən nəşəli bir bəzm düzəltdim. Mən bu işi bir hikmət üçün bərqərar etdim. Bir UD sədası bu zaman qalxdı həvayə, yandım, tütünüm çıxdı mənim övçü səmaya.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50.000 manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bankov Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: halk yaradıcılığı.
1: Ulah.
0: Hər vaxtınız xeyir olsun istəhirlər. Vaxt vədə yetişdi, yenidən görüşünüzə gəldik. Yaradan bu fürsəti bizə çox görməsin. İşinizdən, gücünüzdən macal tapıb, qızıldan qiymətli vaxtınızı ayırıb, bizə qulaq asırsınızsa, deməli, bulaq dədənin hələ canı soludur, ürəyi doludur, sözü kəsərlidir, niyyəti də keçərlidir. Həmişə xeyir duası sizləndir. Odunuz, ocağınız gür yansın inşallah.
2: Axşamınız xeyir olsun, əziz bulaq başına yığışanlar. Təkcə çöldə bayırda yox, elə bu axşamki söz soğumuzda da təravətli yaz havası var. Hər dəfə olduğu kimi bu dəfə də qapınızı alxışla döydük. Alxışla döyülən qapılar tez açılar, ruzu bərəkəti bol olar. Başınız dost düşmən arasında uca olsun, canınıza qadabala dəyməsin. Amin.
0: Amin.

0: istəklər. Öncə Aşıq Abbas Tufarqanlının dübarə ürəyə yatan, ruhu oxşayan yaz ətirli bir gəralisi ilə yığınağımızı gülləndirək.
1: Budur gəldi bahar fəsli, dağların lala vaxtıdır. Açılıbdır qızıl güllər, bülbülün bala vaxtıdır.
0: Bülbüllər dolandı bağı, bir xəlvət eylə otağı. Sənə qurban olum, saqi, meyver, piyalə vaxtıdır.

Mən Abbasam, boyu bəstə, dərdindən olmuşam xəstə. Al başımı dizin üstə, gəl yataq layla vaxtıdır.

0: May ayı yazın ən gözəl ayıdır istəyliler. Bu ayda təbiət bütün varlığı ilə üzə çıxır. Düzdə, dağda o yer qalmır ki, gözü könlü oxşamasın. Bu gözəlliyin qabağında aşıq sazını köklər, şair dəftər qələmini saxmanlar. Təbiətin göz oxşayan, ürək titrədən cah-calalının pişvazına sazla, sözlə çıxarlar.
1: Aşıqlar bu mənzərədən məst olar. Üzü dağlara gözəlləmələr oxuyar, yaza tərif yağdırarlar. Bir yandan da bulağa tərəf qatarlanan, çiyini səhəngli, güyümlü gözəlləri süzərlər. Təbiəti onlara, onları təbiətə qatarlar. Yazın sehri gözəllərin sehrinə qarışar. Hələ üstəlik qəfil çıxan, yeddi rəngli göy qurşağı da göylərin bu gözəlliyinə nəməri olar.
0: İki göz istər bu mənzərəyə tamaşa eləsin. İgidlər aşığın dövrəsinə yığışar. Var ol aşıq, var ol, səni 100 yaşa deyib onu ruhlandırarlar.

0: Sonra bulağa qatarlanan el qızlarının qədəmlərinə baxıb sevinərlər.
1: Elə payız toylarının qədəmləri də yazdan başlar. Kəndin cavanları bəxt ovuna çıxar, xoşbəxtlik soraqlar. Soraq soraq dalınca, axırda tez tərpənən igid, halal süt əmmişin ürəyində özünə yer eləyər. Könül sevən göyçək olar deyib, arın arxayın bir könüldən min könülə aşıq olar.
0: Bu, bu saatı görən, amma fağır tərpənən igid ürəyini anasına açmağa cürət eləməz. Bəs flankəsin qızı xoşuma gəlir deyə, ucundan, qulağından nənəsinə, bacısına pıçıldayar. Nənə də kəndin bütün sirrlərini bilirmiş kimi, gecikmisən, ha bala, gecikmisən. Kimdənsə qulağım çalıb, o qızın deyiklisi var, ha qadan alıb.
1: Sonrasını da başa salar ki, sən ha eləyib tərpənincə kətdə qız qalmaz, ha bala. Ay ömrüm günüm, niyyətini biraz yeyin eylə. Gör nə vaxtı qapımızdan toy səsi gəlmir, vağzalı çalınmır. Ayaqlarım yer, dilim söz tutmuşkən, mən də bir qol qaldırıb sənə xeyir dua verə bilim. Onda bu dünyadan giley güzarım olmaz, ağrın alım.

0: yollar da cürbəcürdür. Ay sağ olmuş. Dağ yolu var, aran yolu var, tale yolu var. Ot basmış, gəlinməyən, gedilməyən yollar var. Molla Pənah demiş, çünki yorğunuyam mən bu yolların, qaydasını biləm hər üsulların.
1: Su başlanıcını dərindən aldığı kimi, yollar da əzəlini min illərdən alır.
0: Gedilməyən yollar var, Molla Pənah demiş, çünki yorğunuyam mən bu yolların, qaydasını biləm hər üsulların.
1: Su başlanıcını dərindən aldığı kimi, yollar da əzəlini min illərdən alır. Min illərin bizə bəxş elədiyi bu nəsnə su kimi duru, gün kimi aydındır. Odur ki, keçmişlə aramızda olan qədim yolu ot basa bilməz. Nədən ki, keçmişə üz tutmaq var, tarixə gediş-gəliş var, dədə-babaların keçdiyi yolu öyrənmək, onlara əməl eləmək var.
0: Amma gediş-gəliş kəsiləndə baxmır keçmişdi ya gələcəkdi. Yolları ot basır, daşları mamır. Elə bizə qalan yolların biri də at yoludur. Şükürlər olsun ki, bu gün də dağlarda at yolu işləkdir. Az da olsa gediş-gəliş var. Bu yol neçə-neçə yaylaqlardan keçib, lap Şah dağın zirvəsinə qanlı dağ deyil.

0: verilən yerə qədər gedib çıxır. O müqəddəs sayılan yerdə qurbanlar kəsilir, dualar oxunur.
1: Atlar o yerləri göz yumulu tanıyır. Qantarğanı burax, nalı qayalara səs sala-sala özü gedib o məkana çatacaq. Sən də əlini qulağının dibinə qoyub bir gözəlləmə oxu. Çox keçməz ki, görərsən ki, mənzil başındasan. Kənd ayağının altında, bulud başının üstündədir.
0: Hə, at yolu yolların ən sayalısıdır. Uğurlusudur istəklilər. Bir də görərsən, arandan yaylağa

0: bir də görərsən, arandan yaylağa gedənlərə yol göstərərlər. Bax, atam, bu at yoludur. Atını bu yollanca sür, gedib çətindərə yaylağının düz üstünə çıxacaqsan. At da bu yolu min ildir tanıyırmış kimi büdrəmədən, yıxılmadan, gah asta, gah da iri addımlarla dağa qalxar. Ensiz dar cığırlarını ustalıqla keçər.
1: Səninki odur ki, qantarğanı boş buraxıb, yəhərin qaşından möhkəm yapışasan, atın yerişinə mani olmayasan. Mənzilə yetən kimi sahibi tez xurcunu yerə qoyar. Yəhəri tərliyi belindən götürər. At başını göyə qaldırıb kişniyər, fınxırar, silkinər, özünə gələr. Dağ yolunu bir nəfəsə qalxmaq hər ata nəsib olmaz. Çoxu yolda qalar. Sıldırım yoxuşda dizləri yerə gələr. Bikif-bikif sahibinin üzünə baxar.
0: Az keçməz, ata qəfildən qeybdən güc gələr. Başını qaldırıb, belini dikəldi, bir təkana ayağa qalxır. Heç nə olmamış kimi yoluna düzələr. Sahibinin üzü gülər. Atın dizinə taqət verən yaradana dua eləyər. Şükür varlığına tanırım. Bilirdim ki, mənim atım məni yolda qoymaz, deyər.

0: Balalı at olanda iş biraz çətinləşər. Dayça yorular, tənbəlləşər, ana atdan dala qalar, dayanıb nəvaziş istər, dincəlmək istər. Amma yolçu yolda gərək, heç kim dayçanın şıltaqlığına bənd olmaz. Təkcə ana at yerişini yavaşıdar, gözünün biri arxada qalar.
1: Bunu görən dayça canına cəfa basar. Güc toplayıb gözündən uzaqlaşan ana atın arxasınca qaçar. Beləcə qaça-qaça dizləri bərkiyər, ürkə-ürkə əmgəyi. Yolun bərkinə boşuna öyrəşər.
0: At min illərdir el atın, tərəkəmənin güvənc yeri olub, onların ağırlı-yüngüllü yükünü çəkib. At gedən yolları ot batmaz. Çoxlarının tale yolu da elə at yolundan başlayır.
1: Düzdür.
0: Yolunuz açıq olsun, atınız büdürəməsin, əziz elat əhli.

0: Dədələrin at yaddaşı.
1: At almağa cahıl gedər, qız almağa axıl.
0: At ayağı küləy olar, ozan dili yürək.
1: At igidin yoldaşıdır, silah onun qardaşı.
0: At izi it izinə qarışmaz.
1: At minəndə vərəm olmaz.
0: At oğurlanandan sonra axur nəyə gərək?
1: At olmasa nə meydan?
0: At ölər, nalı qalar. İgid ölər, adı qalar.
1: Durna gözlü, durna səsli, el könüllü, el nəfəsli bayatılar.
0: Əzizim qız qalası, alınmaz qız qalası. Oğul gəldi, gedərdi, anaya qız qalası.
1: Bu dünya çətin qala, yolları çətin qala. Yaxşı yarı yazda gəz, payıza çətin qala.
0: Mən aşığam bağdadır. Paşa gəzər bağdadır. Getməz bülbül səhərindən, gül sevdası bağdadır.
1: Mən aşıq yara bağlar, yar meylin yara bağlar, yaramı yar bağlasın, yar yaxşı yara.

0: sarı canım. Səndən ayrı düşəlim, qalmayıb yarı canım.
1: Mən aşıq qaşı qaşı, bişirər qaşı qaşı, aşığı yoldan eylər.

0: İstəklilər, bu axşamki söhbətimizdə dədə-babadan üzü bəri gələn təndirə də yer ayırmışıq. Boynumuza alaq ki, bugün təndir daha çox dadımıza çatır, əlimizdən tutur. Amma təndirə qədər çörəyi necə pişiriblər? Bir-iki kəlmə bu haqda eşidək.
1: Belə ki, qədim insanlar çörəkdən ötürü çalalarda ocaq qalıyar. Sonra onun közünü, külünü təmizləyərdilər. Yoğrulmuş xəmir kündəsini qızmar çalaya qoyub, üstünü ocaq közü ilə örtərdilər. Bu cür çörək bişirmə qaydası az da olsa son vaxtlara qədər qalıb. Belə bişən çörəyə eldə obada küllü kömbə və ya külləmə deyərlər.
0: İndi gəlin görə, Solmaz ananın bilgisində bu təndir nə mənədir, dədə-baba qaydasında nə tərəf hazırlanıb, fikriniz bizdə olsun.
1: Təndirlər dədə-baba zamanında necə idisə, indi də eyni qaydada hazırlanır. Bu işlə məşğul olanlar deyərlər ki, təndirin qurulmasından ötəri vacib sayılan xam mal, gilli torpaqdan yoğrulmuş palçıqdır. Özü də bu işə sərf olunan torpaq təmiz yerdən götürülməlidir.
0: Gil möhkəm olsun deyə, gillə qum su ilə isladılıb qarışdırılır. Qarışıq hazır olanda təndir qurulur. Sonra onun rənginin ağarmasını gözləyir, ətrafına odun qoyub yandırırlar.
1: Bu iş bitən andan etibarən 5 gün təndirin qurumasını gözləmək lazım gəlir. Alt tərəfində hava çəkməyə görə kiçik dəli açılır. Ona külfə ya da külüfrən deyilir.
0: Hə, sonra təndiri ayrıca palçıq şirəsindən izləyir ya da ətrafını kərpiclə hörürlər. Çörək pişirmək hər fəsildə mümkün olsun deyə təndiri qardaqda qurmaq məsləhətdir.

0: istəklilər, çörək bişirmə də bir sənətdir. Təndirdə çörək bişirənlər deyərlər ki, təndirə oz salınan vaxt xəmir kündələnir ki, köz düşənəcən kündə də hazır olsun. Təndir qalandıqdan sonra əvvəlcə qaralır, sonra aşağıdan yuxarıya ağarmağa başlayır.
1: Bu zaman təndir həddindən artıq qızmar olduğundan çörəyi tez yapmaq olmaz. Biraz gözləməlisən, yoxsa çörək küt gedər. Belə olmasın deyə kündəni yastılayıb yapmağa hazırlayanda arxasına duzlu su vururlar ki, kündə təndirin badına yaxşı yapılsın.

0: Mayası haram olan çörəyin nə ətri olar, nə də dadı.
1: Adətən təndirə çörək yapılanda, isti kəhraba çörəklər təndirin dövrəsinə düzüləndə yaxından keçəni mütləq çörəyə dəvət eləyərlər. Ay yolçu, çörək üstə çıxmısan, ətri vurub səni, yaxın gəl bir qismət kəs, sənə də nuş olsun, bizə də deyərlər.
0: Təndirdən təzə çıxan çörəyi əllə kəsərlər.
1: Təndirə küt gedən çörəyə yeyən adam pul tapar.
0: Çörəyi diz üstünə qoymazlar.
1: Çörəyi yerə salmaq, ya tapdalamaq günah sayılar. Yerə düşən çörəyi götürüb, üç dəfə öpüb gözün üstünə qoyarlar.
0: Birisi ilə çörək kəssinsə, gərək axıra kimi etibarını qoruyasan. İki dostdan dostluğun təməlini soruşanda deyərlər, bir yerdə çörək kəsmişik.
1: Etibarsız, qırdı qaşlı adamla çörək kəsilməz. Nankora deyərlər,
0: çörək kəsmişik.
1: Etibarsız, qırdı qaşlı adamla çörək kəsilməz. Nankora deyərlər, kəsdiyimiz o bir batman çörək gözünü tutsun, haramın olsun.
0: Çörək açan qapını bir kimsə aça bilməz deyib ulularımız. Keçmiş adətlərdə aralarında umuksu yaranan tayfalardan biri o birinin evinə çörəklə gedərmiş. Belə olanda evin ağsaqqalı gələni xoşluqla qarşılayar, arada olan umuksunu unudardı.
1: Eldə obada ən çox işlənən çörək haqqı andı, həmişə inamlı sayılar. Bir adam o birindən inciyib, aralanmaq istəyəndə, vallah, onunla kəsdiyimiz çörək qabağımı kəsir, heç bilmirəm neyniyim deyə götür qoy edər.
0: Görünür elə bunun izləridir ki, toy günü gəlin bəy evinə gedəndə onun başı üstündə çörək kəsilər. Bu da gəlinin özü ilə ruzu bərəkət gətirməsi inancı ilə yanaşı, həm də mehribanlıq, xoşbəxt həyat arzusunu bildirər.
1: Hə, vaxtı ilə toy qabağı çörək pişirmə iməcliyi də çal-çağırsız keçməzdi. Qız gəlinlərlə yanaşı, ağ bir çəknənələr, bayatı deyə-deyə bir-birindən bəhsə girərdilər. Çörəyin ətri bayatıya qarışıb, ürəklərdə xoş duyğular oyadardı. Ulduz gəlin, ay gəlin, yoxdur sənə tay gəlin, qardaşının toyudur, nazik yuxa yay gəlin.

0: Dədələrin çörək yaddaşı.
1: Çörəyi ver çörəkçiyə, birində üstəlik.
0: Çörək müqəddəs nimətdir.
1: Çörək verən ol, çörək kəsən olma.
0: Çörək verən əli kəsməzdir.
1: İstəyirsən bol çörək, al əlinə bel kürək.
0: Duz çörəyi itirmək günahdır.
1: Kəl qoşub cüt sürməyən çörək qədri bilməz.
0: İsti çörək təndirdən, minnəti yox pendirdən.
1: Ac gözlər qızıl xəyal eləyər, aclarsa çörək.
0: Duzsuz çörəyin dadı, çörəksiz kişinin adı olmaz.

0: Bir zamanlar Qəzneyində çörəkçilər günün günorta vaxtı dükanlarını bağlayır. Vilayətdə çörək tapılmaz olur. Bunu görən qəriblərlə yoxsullar çətinliyə düşüb saraya şikayətə gedirlər. Sultan İbrahimin yanında ağlayıb sızlayırlar.
1: Sultan həmən əmr edir. Çörək satanların hamısını hüzuruna gətirirlər. Onlardan soruşur: "Nə üçün çörəyi qıt eləyibsiz?"
0: Çörəkçilər cavab verir ki, bu şəhərə nə qədər buğda, un gəlibsə, hamısını sənin çörəkçilərin alıb ambara yığır və deyirlər ki, əmir belədir, bizi bir batman un almağa qoymurlar.
1: Sultan əmr eləyir, sarayın çörəkçi başını gətirib filin ayaqları altına atırlar. Öldükdən sonra onu filin dişinə bağlayıb bütün şəhəri gəzdirirlər. Üstəlik car çəkirlər ki, kim bu cür iş tutsa,

0: yığışdırıb onu çörəkçilərə xərclədir. Bu minvalla səhər axşam dükanlarda 50 batman əlavə çörək qalır. Çörəyiniz bol olsun, əziz eşidənlər.
1: Amin.

0: Deyirlər bir gün el xırmanına yanğın düşür. Yanğından xəbər tutanlar haray salıb hamını köməyə çağırır. Hərə bir işə əl atır. Cəmaat xırmanı yanğından qutarır. Elə bu vaxt görürlər ki, sərçə tez-tez çaya inir, ağzına su alıb yanan dərzlərin üstünə tökür. Hamı bu işi mat qalır. Adamlardan biri sərçədən soruşur.
1: Ay sərçə, gətirdiyin su heç damla boyda olmaz. Bu su oda neyniyə bilər? Niyə özünü əldən dildən salırsan?
0: Sərçə deyir.
1: Xırman mənim də çörəyimdir. Gərək əlimdən gələni əsirgəməyim. Gülməcə.
0: Anası qızını ərə verəndə cibinə bir daş qoyub deyir.
1: Qızım, bu daş dinəndə sən də dinərsən. Qulağını kar, dilini lal eləyərsən. Qız ər evinə köçür, bir müddət dinib danışmır. Əri nə soruşursa, bir kəlməcə cavab vermir. Lal dinməz, oturub baxır. Qızın əri fikirləşir ki, bu gəlin həm lal, həm də kardır deyəsən.
0: Mən yenidən evlənməliyəm deyə qərar verir. Qohum qardaş toplaşıb başqa bir mahaldan gəlin gətirirlər. Təzə gəlin at belində darvazaya çatanda görür ki, əvvəlki gəlin süd bişirir, özü də süd daşır. Təzə gəlin at belindən boylanıb deyir.
1: Aylal gəlin, kar gəlin, südün daşdı, dur gəlin.
0: Lal gəlinin dili açılır, nə açılır?
1: Gözü ocaq başında, özü yəhər qaşında. Hünərin var, gəl düşür, otur ocaq başında.
0: Oğlanın adamları görür ki, gəlin nə laldır, nə də kar. Təzədən atın belindəkini geri qaytarırlar. Oğlan əvvəlki gəlinlə gün görüb şad xürrəm ömür sürməyə başlayır. Ömrünüz uzun, canınız sağ olsun istəyirlər.

hər bənövşəli yaylaq, bizim yaylaqlara bənzərsən. İçən ölməz abi Kövsər suyunu, bulaq, bizim bulaqlara bənzərsən. Cənnət olub bizim yerin buçağı, ağlabaşı, kərə yağı, qaymağı. Qızlar dəstələnib gəzər oylağı, oylaq, bizim oylaqlara bənzərsən. Alının gəzdiyi üç gözəl dərə, şəqayiq çiçəkli xoş gözəl dərə, şah dağdan görünür baş gözəl dərə, üç dağ, bizim o dağlara bənzərsən.

0: istəklər, bulaq dədənin söz xəzinəsindən bu axşamki məclisə ayırdığımız saz söz sovqatını əmin arxayınlıqla qulluğunuza yetirdik. Azdırsa, çox hesab edir.
1: Siz də yaddaşınızı silkələyin. Söz adında babadan, nənədən bir nişanə qalıbsa, bizə yolluyun. İsmarıc yazın. Adımız, sanımız bəlli, ünvanımız bəlli. Görünən dağa nə bələdçi. Bulaq dədənin ümid yeri olun. Ümidiniz üzülməsin. Amin.
0: Amin. Az da olsa könlünüzü oxşaya bildiksə, nə xoş bizə. Bir də 7 gün, 7 gecədən sonra görüşünüzə gələcəyik.
1: Verilişi araya ərsəyə gətirənlər, mətni seçib sonalayıb qələmə alan Xaliq Rəhimlidir. Qulluğunuza çatdıranlarsa biz olduq. Səidə xanım Fərhad,
0: bir də Səməd bəy Yusif canlı. Söz sovqatını ifçinliyib, musiqi ilə naxışlayıb efirə yönəldənsə Gülşən xanım oldu. Gülşən Səmədli.
1: Biz sağ olun,
0: sağlıqla qalın.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
4: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə 106% ədək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat ədək nakd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence.

0: ölkənin ən mühüm hadisələrinin şərhi Rövşən Raqifoğlunun təqdimatında.
1: Türk dünyası 21-ci əsrin nüfuzlu geosiyasi güc mərkəzlərindən birinə çevrilməlidir. Azərbaycan bundan sonra da Türk Dövlətləri Təşkilatının möhkəmləndirilməsi naminə səylərini əsirgəməyəcək. Prezident İlham Əliyevin Qazaxıstanda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatı dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündən verdiyi növbəti mühüm mesajlar, Azərbaycanın ev sahibliyi ilə start götürən VUF 13-ün qlobal əhəmiyyəti, həmçinin Bakıda keçirilən qlobal cənub qeyri-hökumət təşkilatı platformasının ilk baş assambleyasının ortaya qoyduğu reallıqlar həftənin ən önəmli ictimai-siyasi hadisələri kimi diqqət mərkəzindədir. Hər vaxtınız xeyir, həftə komandası yenə iş başındadır. Öncə anonslar.

0: mərkəzlərindən birinə çevrilməlidir.
1: Türkistan, Türk dünyasının mənəvi paytaxtı.
2: Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun ev sahibi Azərbaycan hansı standartlar təqdim edir? Rekord sayda 180 ölkədən 32 mindən çox nümayəndənin qatıldığı WUF 13 sessiyası tərəfdaşlıq əlaqələrinə nə kimi fürsətlər açır?
3: Mənzil böhranının həlli yalnız hökumətlərin səyi ilə mümkün deyil. Bizə özəl sektor, vətəndaş cəmiyyəti, yerli hakimiyyət orqanları və güclü milli siyasətlər lazımdır.
4: Post-konflikt, yəni konfliktlərdən sonra və yaxud ümumiyyətlə fövqəladə vəziyyətlərdən sonra ərazilərin bərpası məsələləri bu ölkələrdə gündəliyə gələcək ki, Azərbaycan da öz təcrübəsini təklif edir.
5: Dəqiqəlik şəhər prinsipi əsasında planlaşdırılan Laçında fərdi yaşayış binaları ilə yanaşı, həm də çox mənzilli binalar tikilir.
2: Urbanizasiya diplomatiyasının Azərbaycan modeli, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur innovativ həllər əsasında sıfırdan necə qurulur?
6: Baş planın əsas qayəsi burada insan mərkəzli, dayanıqlı bir müasir şəhərin qurulmasıdır. Rahat və təhlükəsiz şəhər.
2: Bakıda Qlobal Cənub platformasının təsis sessiyası hansı gündəlikdən çıxış etdi?
7: Qlobal Cənub ölkələri tarixi müxtəlif dövrlərində çox əziyyət çəkiblər. Bu, bəşəriyyətin üzündə bir yaradır.
8: Bu platforma diyaloq üçün bir məkan olmaqdan daha çox fəaliyyət qüvvəsidir.
9: Bugün xalqlarımızın və ölkələrimizin üzləşdiyi çoxsaylı problemlərə qarşı mübarizə aparmaq üçün əvvəlkindən daha sıx birləşməyimiz tələb olunur.
10: Bizim artıq hərəkətə keçməyimiz lazımdır və bu görüşlə əslində biz hərəkətə keçdik.
11: 110-dan çox QHT nümayəndəsinin bir araya gəldiyi bu platforma dəyişən dünya nizamında qlobal təklənməyə qarşı həmrəyliyin əsas göstəricilərindən biri idi.

0: Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev.
1: Türk dövlətləri təşkilatı qlobal güc balansında həlledici qütb statusunu necə reallaşdırır?
2: Ailəmiz olan Türk dünyası 21-ci əsrin nüfuzlu geosiyasi güc

0: Orta dəhlizin Zəngəzur arteriyası Avrasiyanın geostrateji mənzərəsində nə kimi perspektivlər formalaşdırır?
1: Azərbaycan kritiki vacibdir.
2: Azərbaycan orta dəhlizin möhkəmləndirilməsində kritik əhəmiyyət

0: Vaşinqton-Tehran xəttində qalana dirənən danışıqlar hərbi eskalasiya riskini necə artırır?
1: Situation in the Strait of Hormuz.
2: İran Hörmüz boğazında gəmiçilik fəaliyyətinin pozulmasına görə məsuliyyət daşımır. Çünki münaqişəni Tehran başlatmıyor.
3: Bonjour, Gümri! Vive la Meni! Vive la France! Vive Gümri!
4: Geçse Hayasana, geçse Fransiyan, geçse Gümri!
0: Bu və digər sualların cavabı həftə verilişində.
3: Geçse Fransiyan, Arabet üçünə! Geçse Emanuel!

Prezident İlham Əliyev mayın 17-sində Pakistan İslam Respublikasının Pəncab əyalətinin baş naziri Məryəm Nəvaz Şərifin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etdi. Məryəm Nəvaz Şərif atasının, Məhəmməd Nəvaz Şərifin və Pakistan İslam Respublikasının baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərifin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Pakistanın baş nazirinə və Məhəmməd Nəvaz Şərifə çatdırmağı xahiş etdi. Dövlətimizin başçısı Ulu Öndər Heydər Əliyevlə Məhəmməd Nəvaz Şərif arasındakı dostluq münasibətlərini xatırladı. VUF 13-də iştirak etməkdən məmnunluğunu bildirən qonaq buna görə Prezident İlham Əliyev və minnətdarlığını bildirdi, tədbirin yüksək səviyyədə təşkil edildiyini və burada şəhər salma ilə bağlı qlobal məsələlərin müzakirə olunacağını vurğuladı. Bakının gözəlliyinin onu valeh etdiyini deyən Məryəm Nəvaz Şərif, paytaxtımızda mədəniyyət və müasir şəhər salmanın vəhdətinin gözəl nümunəsi olduğunu qeyd etdi. Qonaq Bakıya səfəri çərçivəsində Azərbaycanın qurucusu Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdiyini, onun xatirəsini hörmət və ehtiramla andığını dedi. Söhbət zamanı Azərbaycanla Pakistan arasında qardaşlıq və strateji münasibətlərin inkişafından məmnunluq ifadə edildi. Siyasi, iqtisadi, diplomatik, müdafiə və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olundu. Regionlar arası əməkdaşlığın inkişaf etdiyi vurğulandı. Ticarət əlaqələrinin daha da genişləndirilməsi üçün böyük perspektivlərin olduğu bildirildi. Azərbaycanın asan xidmət təcrübəsinə əsasən Pakistanda da mərkəzlərin yaradıldığı qeyd edildi. Dövlətimizin başçısı bugün Azərbaycan-Pakistan əlaqələrinin üç tərəfli Azərbaycan-Türkiyə-Pakistan formatında da inkişaf etdiyini diqqətə çatdırdı. Prezident İlham Əliyev mayın 17-sində Esvatini Kralı Əlahəzrət 3-cü Musvatininin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdü. Esvatini Kralı BMT-nin Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında iştiraka dəvətə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirdi. Prezident İlham Əliyev 180-dən çox ölkənin nümayəndəsinin iştirak etdiyi bu tədbirin dünyada şəhər salma sahəsində aktual olan müxtəlif mövzuları müzakirə etmək, həmçinin təcrübə mübadiləsi aparmaq üçün çox yaxşı bir fürsət olduğunu dedi. Görüşdə Azərbaycanla Esvatini arasında ikitərəfli əlaqələrin inkişafı, o cümlədən enerji, mədən sənayesi və digər sahələrdə əməkdaşlığın perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparıldı. Prezident İlham Əliyev mayın 17-sində Kenya Respublikasının prezidenti William Samoei Ruto'nun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdü. Azərbaycana ilk dəfə səfər etdiyini deyən Kenya prezidenti VUF 13-ə dəvətə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirdi. William Samoei Ruto VUF-un ilk dəfə Kenyada keçirildiyini deyərək ölkəsinin BMT-nin məskunlaşma proqramına da ev sahibliyi etdiyini vurğuladı. Qonaq Kenyada yaşayış məskənlərinin yaradılması üzrə böyük miqyasda layihələrin həyata keçirildiyini qeyd etdi. Əlaqələrimizin dinamik surətdə inkişafından məmnunluğunu bildirən William Samoei Ruto Azərbaycan prezidentini Kenyaya rəsmi səfərə dəvət etdi. Dəvəti məmnunluqla qəbul edən dövlətimizin başçısı öz növbəsində Kenya prezidentini ölkəmizə rəsmi səfərə dəvət etdi. Kenya prezidenti Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyinin irəli aparılmasında dövlətimizin başçısının nümayiş etdirdiyi liderliyə görə təbriklərini çatdırdı. Təbriklərə görə təşəkkürünü bildirən prezident İlham Əliyev sülh gündəliyinin daha da gücləndirilməsi və regionda davamlı sülhün yaradılması istiqamətində Azərbaycanın səyləri davam etdirdiyini vurğuladı. Görüşdə Azərbaycanla Kenya arasında enerji, müdafiə sənayesi, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün böyük perspektivlərin olduğu bildirildi. Son dövrlərdə müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin həyata keçirilməsinin əlaqələrimizin inkişafında müsbət rolu qeyd edildi. Prezident İlham Əliyev mayın 17-sində Türkmənistan prezidentinin yanında Arka Dağ şəhərinin tikinti üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

Deryagəldi Orazovu qəbul etdi. Deryagəldi Orazov Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun və Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədrinə və Türkmənistan prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi. Qonaq Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar təbriklərini çatdırdı. Dövlətimizin başçısı Füzulidə Türkmənistan tərəfindən məscidin tikilməsi təşəbbüsünə görə bir daha təşəkkürünü bildirdi və hazırda tikintinin davam etdiyini dedi. İşğal dövründə həmin ərazilərimizin Ermənistan tərəfindən darmadağın edildiyi, şəhərlərin viran qoyulduğu vurğulandı. Hazırda isə orada geniş miqyaslı bərpa işlərinin aparıldığı bildirildi. Deryagəldi Orazov işğaldan azad edilmiş ərazilərimizə yenidən səfər edəcəyini və layihələrlə yerində tanış olacağını dedi. Prezident İlham Əliyev mayın 17-sində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Energetika və İnfrastruktur Naziri Suhail Əl-Mazroini qəbul etdi. Qonaq ilk növbədə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl-Nahyanın və Vitse-Prezidenti, Baş Naziri və Dubayın Əmiri Şeyx Məhəmməd bin Rəşid Əl-Maktubun salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl-Nahyana və Şeyx Məhəmməd bin Rəşid Əl-Maktuma çatdırmağı xahiş etdi. Suhail Əl-Mazroi Ümumdünya Şəhər Salma Forumun Bakıda keçirilməsi münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı. Burada qlobal şəhər salma gündəliyi ilə bağlı vacib məsələlərin müzakirəsi üçün yaxşı imkanların olduğunu dedi. Söhbət zamanı strateji tərəfdaşlığa əsaslanan ikitərəfli münasibətlərimizin genişlənməsi məmnunluqla qeyd edildi. Əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlərdə, həmçinin siyasi, iqtisadi, enerji, o cümlədən bərpa olunan enerji və digər sahələr üzrə inkişafı vurğulandı. Prezident İlham Əliyev mayın 17-sində Serbiya Respublikasının prezidenti Aleksandar Vučić ilə görüşdü. Aleksandar Vučić BMT-nin Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının əhəmiyyətini vurğulayaraq bu tədbirin Bakıda keçirilməsi münasibəti ilə dövlətimizin başçısına təbriklərini çatdırdı. Prezident İlham Əliyev təbriklərə görə təşəkkürünü bildirdi. Söhbət zamanı Azərbaycan prezidentinin bu ilin fevralında Serbiyaya rəsmi səfəri məmnunluqla xatırlandı. Bu səfər zamanı müzakirə olunan məsələlərin həyata keçirilməsi istiqamətində addımların atıldığı vurğulandı. Dövlət başçılarının həmçinin müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin əməkdaşlığımızın genişləndirilməsi işində önəminə toxunuldu. Siyasi əlaqələrimizin yüksək səviyyədə olduğu bildirilərək, iqtisadi, enerji, investisiyalar, birgə layihələrin icrası və digər sahələrdə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğu qeyd edildi. Görüşdə xalqlarımızın yaxınlaşdırılması və turizm potensialımızın möhkəmləndirilməsi baxımından Serbiyanın Air Serbia şirkətinin Belqrad-Bakı marşrutu üzrə birbaşa uçuşlar həyata keçirməsinin əhəmiyyətinə toxunuldu. Dövlət başçıları qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi apardılar. Mayın 17-sində Prezident İlham Əliyev Bolqarıstan Prezidenti İlyana Yotova ilə görüşdü. Qonaq bu ilin fevralında Münxin Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti ilə görüşünü və görüş əsnasında keçirilən müzakirələri məmnunluqla xatırladı. Bolqarıstan Prezidenti hazırda dünyada müharibələrin və münaqişələrin olduğu bir şəraitdə bu cür aktual mövzuya həsr olunmuş Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının Azərbaycanda keçirilməsini böyük hadisə kimi qiymətləndirdi. Vurğuladı ki, Bolqarıstan bu tədbirə dövlət başçısı, eyni zamanda bu ölkənin ondan artıq müxtəlif bələdiyyələrinin rəhbərləri, həmçinin Şuşa şəhəri ilə qardaşlaşmış Velika Tırnova şəhərinin meri səviyyəsində təmsil olunur. Qonaq Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun dünyada bu sahə ilə bağlı aktual mövzuların müzakirə edildiyi mühüm platforma olduğunu deyərək, tədbirin ölkəmizdə təşkil edilməsi münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı. Dövlətimizin başçısı təbriklərə görə minnətdarlığını bildirdi. İlyana Yotova Azərbaycanla

0: Qarşılıqlı hörmət və etimad əsasında möhkəmləndiyi vurğulandı. Enerji, həmçinin elektrik enerjisinin ixracı, kənd təsərrüfatı, turizm və digər sahələrdə əlaqələrin perspektivləri müzakirə olundu. Azərbaycanla Bolqarıstanın beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığına toxunuldu. Dövlət başçıları ikitərəfli gündəlikdə duran məsələlərə dair fikir mübadiləsi apardılar.
1: Bəli, bugündən etibarən Azərbaycan daha bir qlobal tədbirə ev sahibliyi edir. Söhbət əlbəttə ki, WUF 13 qlobal tədbirindən gedir və tədbirlə əlaqədar qonaqların ölkəmizə gəlişi də artıq dünəndən başlayıb. Belə qonaqlardan biri də BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbaxdır. Prezident İlham Əliyevlə görüşən Ana Klaudiya Rosbax Bakıda BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı gördüyü işlərin onda dərin təəssürat hissi yaratdığını deyərək, bu mötəbər tədbirin təşkili ilə əlaqədar ölkəmizin tətbiq etdiyi innovativ yanaşmaları alqışladığını vurguladı. Onların sessiyanın daha məzmunlu keçirilməsinə zəmin

0: əsasını təqdir etdiyini dedi. O, bundan sonra da əməkdaşlığın uğurla davam edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi. Xoş sözlərə görə minnətdarlığını ifadə edən dövlətimizin başçısı vurğuladı ki, tədbirin yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün bütün zəruri addımlar atılıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ümumdünyə şəhər salma forumu təcrübəsinin, həmçinin ölkəmizdə şəhər salma sahəsində tətbiq olunan innovativ yanaşmaların, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə, post-münaqişə şəraitində geniş miqyaslı bərpa quruculuq işlərinin aparılmasının digər ölkələr üçün də nümunəvi xarakter daşıdığını bildirdi və ölkəmizin bu təcrübəni bölüşməyə hazır olduğunu dedi. Söhbət zamanı Azərbaycanın BMT-nin məskunlaşma proqramının fəaliyyətini dəstəklədiyi məmnunluqla vurğulandı. Ölkəmizlə bu qurum arasında əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı müzakirələr aparıldı. Görüşdən sonra Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı arasında VUF 13 Bakı standartlarına əsasən gələcəkdə keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumu sessiyalarına ev sahibliyi üzrə əməliyyat təlimatının birgə hazırlanmasında əməkdaşlıq etmək məqsədi ilə niyyət məktubu imzalandı. Bəli, Azərbaycan Ümumdünya Şəhər Salma Forumuna, ingilis dilində desək, World Urban Forum, yəni VUF 13-ə hər dəfə olduğu kimi ciddi şəkildə hazırlaşıb. Və son məlumatlara görə tədbirə 180 ölkədən 30 mindən çox iştirakçının qatılacağı gözlənilir. Bu da VUF tarixində rekord göstəricidir. Başqa sözlə, Azərbaycan növbəti qlobal platformaya ev sahibliyi etmək, deməli həm də və düşünür ki, ilk növbədə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən yenidən qurma və şəhər salma modelini, eləcə də işğaldan azad edilən ərazilərdə tətbiq olunan ağıllı kənd və ağıllı şəhər konsepsiyalarını, sözü gedən regionların qısa zamanda yalnız şəhər salma da yox, həm də yaşıl enerji zonasına çevrilməsi ilə bağlı görülmüş nəhəng işləri dünyaya növbəti dəfə təqdim etmək imkanı qazanır.
1: Mayın 22-sinədək davam edəcək VUF 13 BMT-nin məskunlaşma proqramı və Azərbaycan hökumətinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutur. Mayın 17-sində tədbirin təşkil olunduğu Bakı Olimpiya stadionunda BMT-nin rəsmi bayrağı və Azərbaycanın dövlət bayrağının qaldırılması mərasimi ölkəmizdə daha bir mötəbər tədbirin start götürdüyünün rəsmi ifadəsidir.
2: And invite both officials to take their respective standing positions in front of the flagpoles.
3: Dünya Şəhər Salma Forumu səhər saatlarından böyük maraq və yüksək əhval-ruhiyyə ilə başladı. İndi isə bayraq qaldırma mərasimi həyata keçirilir.
1: Dünyanın ən nüfuzlu urbanizasiya platformalarından hesab olunan forum qarşıdakı həftə ərzində Bakını qlobal şəhər salma və dayanıqlı inkişaf müzakirələrinin mərkəzinə çevirəcək. Azərbaycan da forumda yeni təşəbbüslər təqdim edəcək və şəhər salma ilə bağlı yeni çağırışlara adekvat konsepsiyalar ortaya qoyacaq.
4: 6 gün ərzində VUF 13 dövlət rəsmilərini, beynəlxalq təşkilat nümayənələrini, ekspertləri bir araya gətirərək vacib beynəlxalq platforma kimi çıxış eləyəcək. Eyni zamanda Azərbaycanın dayanıqlı inkişaf və müasir şəhər salma sahəsinin təcrübəsinin beynəlxalq auditoriyaya təqdim olunması baxımından da xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
1: VUF 13-ün ilk günündə yeni təşəbbüs kimi Azərbaycanın sədrliyi ilə yeni şəhər salma proqramına dair nazirlər səviyyəsində görüş təşkil edildi. Proqramın 20 illik icra müddətinin orta mərhələsinə təsadüf edən bu toplantı əldə olunmuş nəticələrin nəzərdən keçirilməsi, mövcud çətinliklərin müəyyənləşdirilməsi və növbəti mərhələyə dair istiqamətlərin müəyyən edilməsi üçün əhəmiyyətli imkan deməkdir.
5: Forum çərçivəsində çoxlu yeni formatlı yeni tədbirlər olacaq. Elə liderlər segmenti özü ayrılıqda ilk dəfə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə keçirilən çox önəmli bir məsələdir. Bu, dünyanın dövlət başçılarının şəhər salma məsələlərinə, bu gündəliyə verdiyi önəmin göstəricisidir. Biz Bakı Urban Award yeni bir premiyanı, mükafatı başlayacağıq bu ildən etibarən və bundan sonra Bakı adı ilə bağlı hər Dünya Şəhər Salma Forumunda bu mükafatını təqdim etmə mərasimi olacaq.
1: Düşünürəm ki, mənzil təminatı təkcə Bakıda deyil, bütün dünyada, xüsusilə Malayziyada vacib məsələlərdən biridir. Ev sadəcə sığınacaq,

0: İnsanın başının üzərində bir dam deyil, həm də insanların ləyaqəti onları birləşdirən məkandır. Biz mənzil təminatı barədə danışarkən bir neçə məqama diqqət yetirməliyik. O, münasib, əlçatan olmalı və tələblərə cavab verməlidir. Mənzil təminatı təhsillə, insanların həyat şəraiti və iqtisadiyyatla əlaqəlidir. Bu, həm də iqlim dəyişikliyi ilə əlaqəlidir. Burada bütün bu aspektlər müzakirə olunacaq.
1: Biz urbanizasiya sahəsində qlobal müzakirələrin formalaşdırılmasına öz töhfəmizi vermək üçün bu fon 3-də iştirak edirik. İnanırıq ki, Cənubi Afrika həm öz təcrübəsini bölüşmək, həm də digər ölkələrin qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələri və gecəqondu problemləri ilə necə mübarizə apardıqları barədə təcrübələrindən öyrənmək baxımından zəngin praktikaya malik.
2: Urban Forum offers a platform for...
0: Ümid edirik ki, dostlarımızdan öz ölkələrində gördüyü işlər barədə çox şey öyrənəcəyik. Və bəlkə də geri qaydanda həmin təcrübələrin bir qismini tətbiq edəcəyik. Ölkəmizdə məskunlaşma və urbanizasiya sahəsini yaxşılaşdıra biləcəyimizə ümid edirik. Milli Nazirlik bəyanatları yeni şəhərsalma proqramının gedişatı mövzusunda nazirlər səviyyəsində keçirilən görüş dünyanın müasir şəhərsalma tendensiyalarının mahiyyətinə aydınlıq gətirmək baxımından mühüm çəkiyə sahibdir. Forum çərçivəsində müxtəlif assambleya sessiyaları da təşkil olundu. İlkin olaraq assambleyaların birgə açılış sessiyası baş tutdu. Daha sonra proqrama əsasən Qadınlar Assambleyası, Yerli və Regional Hökumətlərin Ümumdünya Assambleyası, İcma Birliklərinin və Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilatlarının Assambleyası, Uşaq və Gənclər Assambleyası, eləcə də Biznes Assambleyası keçirildi.
3: Sessiyalar çərçivəsində dünyada ən qlobal mövzular, su təminatı, yaşayış şəraiti və urbanizasiya kimi problemlər əsas diqqət mərkəzində oldu və əsas məsələ tədbirdə iştirak edən iştirakçılar dünyanın müxtəlif ölkələrinin təcrübələri ilə tanış olaraq onlarla əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə etdilər.
0: Forum çərçivəsində keçirilən əlavə tədbirlər sırasında BMT-nin məskunlaşma proqramı, Qlobal Su Operatorlarının Tərəfdaşlıq Alyansı və Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin birgə təşkil etdiyi Global Water Operators Partnership Alliance Assembleyası da yer alır. 2 ildən bir keçirilən Qlobal Su Operatorlarının Tərəfdaşlıq Alyansı Assembleyası ilk dəfə Ümumdünya Şəhərsalma Forumu çərçivəsində təşkil olunacaq. Sədaqət Süleyman, Həftə üçün.
4: Məlumdur ki, Azərbaycan qısa müddətdə onlarla qlobal tədbirə ev sahibliyi edib. Və bunun da əlbəttə ki, fundamental səbəbləri var. Birincisi, ölkəmizə olan inamdır. Onun da kökündə Prezident İlham Əliyevin özünün şəxsi qlobal nüfuzu və beynəlxalq arenada yaratdığı müasir Azərbaycan dövləti imicidir. İkincisi, rəsmi Bakının qlobal forumlarda aktiv iştirakı, ölkəmizin yalnız bəyanatlar verməklə kifayətlənməməsi, həm də qəbul olunan sənədlərin icrası istiqamətində konkret təkliflər irəli sürməsi və real nümunə ortaya qoymasıdır. Üçüncüsü, Azərbaycan çoxtərəflik prinsipinə dəstək vermək və müxtəlif dinlər, mədəniyyətlər arasında birləşdirici faktor, məkan rolu oynamaqla, hətta kiçik ada dövlətlərinin belə rəğbətini qazanıb. Dördüncüsü isə ölkəmizin uzun illərə söykənən təşkilatçılıq bacarığıdır. Əgər söhbət konkret VUF-dan, yəni ölkələrin şəhərsalma bacarığından gedirsə, o zaman bura 5-ci səbəbi də əlavə etmək olar. Xüsusən də son 5 ildə Azərbaycan qədər və Azərbaycan miqyasda şəhərsalma siyasətinə ciddi önəm verən və şəhərsalma standartlarını 4-cü sənaye inqilabının yeni trendlərinə uyğunlaşdıran dünyada 2-ci bir ölkə bəlkə də yoxdur. Bugün Prezident İlham Əliyev Qarabağ boyda, müqayisə üçün deyək ki, 4 Lüksemburq dövləti boyda bir ərazini faktiki sıfırdan qurur. Özü də məhz VUF-un rəhbər tutduğu şəhərsalmanın innovativ texnologiyalarla qurulması prinsipinə əsasən bu siyasət aparılır. İnsanların artıq məskunlaşdığı ağıllı şəhərlər, ağıllı kəndlər bunlar real nümunə.

0: hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri modelini ortaya qoyur. Odur ki, WUF 13-ün məhz Azərbaycanda keçirilməsi nəinki təsadüfü deyil, həm də zəruridir. İlk növbədə çoxsaylı müharibələr və dağıntılardan əziyyət çəkən və düşdüyü çətin durumdan da praktik hər yolları tapmağa çalışan elə dünyanın özü üçün. Gəlin süjet izləyək.
1: Azərbaycanda şəhər salma və memarlıq ənənələrinin çox əsirli, zəngin keçmişi var. İpək yolu üzərində yerləşən və mühüm ticarət, sənətkarlıq, mədəniyyət mərkəzləri kimi şərq ölkələri ilə sıx iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələr quran iri şəhərlərimizin özünə məxsus simasının formalaşmasında memarlıq abidələri müstəsna rol oynayır. Bugün ölkə ərazisində dövlət tərəfindən mühafizə olunan Möminə Xatın türbəsi, Xudafərin körpüsü, Şəkinin tarixi mərkəzi, Xan sarayı, Atəşgah kompleksi, İçəri şəhər və Şirvanşahlar sarayı kompleksi, Qız qalası və digər nümunələr Azərbaycanın memarlığının rəmzlərinə çevrilməklə bərabər, şəhərsalma və memarlıq sənətinin dünya inciləri sırasında layiqli yer tutan yadigarları hesab olunur. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Respublikaya rəhbəri etdiyi illər Azərbaycan şəhərsalma və memarlığın inkişafında xüsusi mərhələ təşkil edir. Bunun əsas səbəblərindən biri də məhz Ulu Öndərin özünün memarlıq sənətinin incəliklərinə bələd olduğu və məhz memarlıq ixtisası üzrə təhsil aldığı ilə bağlıdır.
2: Şirvanşahlar Sarayı Azərbaycan xalqının iftixar etdiyi bir tarixi memarlıq abidəsidir. Bu bizim həm memarlığımızın ən yüksək səviyyədə olduğunu göstərir, həm də bizim dövlətçiliyimizin tarixini əks etdirən bir abidədir, böyük bir kompleksdir və dünyada da məşhurdur bu, şübhəsiz ki. Doğrudur, bu bütün dünya memarlıq albomlarında, kataloglarında hamısında var. Mən xatırlayıram ki, o memarlıq fakültəsində institutda oxuyarkən biz bunu xüsusi öyrənirdik. Mən burada gəlib nə qədər olub ki, günlərlə, həftələrlə bunların hamısını bir-bir öyrənmişəm, bundan imtihan vermişəm, rəsmi çəkmişəm, bəli, bunların, həmən xüsusən o divanxananın portalı, məsələ, ən şedevridir o portal, divanxananın.
1: Tarixən təşəkkül tapmış Azərbaycan şəhərlərinin və bütöv şəhər salma sistemlərinin qorunması dahi liderin təşəbbüslərinin əsas qayəsini təşkil edir və verilən qərarların mahiyyətində durur. Məhz bu üzdən Heydər Əliyevin göstərişləri ilə çoxsaylı binalar, müəssisələr, Bakının rəmzinə çevrilən saraylar tikilib. Bugün Heydər Əliyevin adını daşıyan saray, Bakı məişət kondisionerləri zavodu, digər mühüm obyektlər məhz Ulu Öndərin Respublikanın iqtisadi mədəni inkişafına yönəlmiş strategiyasının tərkib hissəsidir. Ulu Öndərin milli dəyərlərə xüsusi əsaslıqla yanaşması tarixlə müasirliyin vəhdətinin unikal həllinin tapılmasında da öz sözünü deyir. Çünki paytaxt Bakı və bölgələrdə tək tarixi abidələr deyil, həm də müasir yaşayış kompleksləri, binalar, yollar, körpülər, tunellər yaradılır. Bakı dünyanın müasir şəhərləri sırasına daxil olmağa başlayır. Sonralar bu siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildi. Azərbaycanın iqtisadi imkanları artdıqca dövlət başçısının şəhərsalma və tikinti işləri ilə bağlı qərarlarının sayında da ciddi artım müşahidə olunur. Son 23 il ərzində şəhərsalma standartlarında innovativ yanaşmalar və ağıllı texnologiyaların tətbiqi infrastruktur layihələrinin icrasında özünü aydın göstərir. Məsələn, Heydər Əliyev Mərkəzi, Alov Güllələri, Ağ Şəhər Kompleksi, Sibris, Bakı Olimpiya Stadionu, Crystal Hall, Heydər Əliyev adına havalimanının yeni binası və digərləri paytaxtın mənzərəsinin zənginləşdiyini təsdiqləyən layihələrdəndir.
3: Bakı bizim paytaxtımızdır, dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir və əlbəttə Bakıya göstərilən diqqət və qoyulan vəsait şəhərimizin inkişafı üçün müsbət rol oynamışdır. Ancaq bizim məqsədimiz ondan ibarət idi ki, rayonlarla Bakı arasındakı fərqi azaldaq və buna biz müəyyən dərəcədə nail ola bilmişik. Və əgər bugün də hələ ki bu fərq kifayət qədər böyükdürsə, bunun səbəbi onda deyil ki, regionlar inkişaf etmir. Bunun səbəbi ondadır ki, Bakı şəhəri son bir neçə il ərzində çox sürətlə inkişaf etmişdir.
1: Bundan əlavə, ötən 20 il ərzində Dövlət Neft Şirkəti, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Mərkəzi Seçki Komissiyasına məxsus

0: məxsus yeni binaların, yeni otellər, biznes mərkəzlərin, körpü, tunel, olimpiya idman komplekslərinin eləcə də içəri şəhər və Koroğlu metro stansiyalarının ən müasir üslublarda tikilməsi müasir şəhər salma siyasətinin mühüm tərkib hissələri sayılmalıdır. Bugün Azərbaycanın 79 şəhərindən 68-inin yeni baş planı təsdiqlənib. Digər 11 şəhər üzrə işlər isə davam etdirilir. 2040-cı ilə qədər nəzərdə tutulan Bakının baş planı isə paytaxtın 212,3000 hektarlıq bütün inzibati ərazisini əhatə edəcək. Növbəti 20 il ərzində şəhərin əsas inkişaf prioritetlərini özündə əks etdirəcək. Şübhəsiz, Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası qlobal şəhər salma standartlarının bundan sonra da ölkəmizdə ən effektiv şəkildə tətbiqində əhəmiyyətli rol oynayacaq. Bir sözlə, Ulu Öndərin dövründə təməli qoyulan Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən şəhər salma və memarlıq siyasəti bugün Azərbaycana Ümumdünya Şəhər Salma Forumunu qəbul etməyə və bu istiqamətdəki təcrübəsini dünya ilə bölüşməyə stimul yaradır.
1: Bəli. Bir qədər öncə dediyimiz kimi, hazırda dünya şəhər salma standartlarının ən çox və ən miqyaslı tətbiq olunduğu vacib bölgələrdən biri Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdur. Elə bu baxımdan VUF 13 Azərbaycanın həyata keçirdiyi tikinti quruculuq işlərinin xarakterini və yalnız regional da yox, qlobal əhəmiyyətini düşünürük ki, növbəti dəfə beynəlxalq arenanın diqqətinə çatdıracaq. Bəs hazırda Azad Qarabağda qəsəbə və kəndlərin modern şəhər salma standartlarına uyğun yenidən qurulması prosesi necə gedir? Düşünürük ki, bu mövzuya elə VUF 13-ün keçirildiyi günlərdə dönə-dönə toxunmaq yerinə düşər. Bu, həm ölkəmizin Qarabağlı Azərbaycanın təbliğatı baxımından, həm də ideoloji cəhbədə hələ də davam edən savaşda erməni dezinformasiya maşınına növbəti tutardı zərbələr endirmək baxımından önəmlidir. 30 illik işğal dövründə faktiki yer üzərindən silinmiş bir ərazini cəmi 5 ilə yenidən qurmaq və cəmi 5 ilə həm yerli əhalini bu ərazilərə köçürmək, həm onların rahat yaşaması üçün məşğuliyyətini təmin etmək nəinki çətin, bəlkə də çoxlarına mümkünsüz görünür. Lakin Azərbaycan bunu bacardı. Necə? Süjet izləyək.

0: 27 il ərzində Ağdamda həyat üçün lazım olan hər şey talan edilib, dağıdılıb və yandırılıb. Azərbaycan isə həsrətində olduğu bu torpaqları geri qaytararaq bu kabusa bir son qoydu. Hər son bir başlanğıcdır deyirlər. Həmin başlanğıclardan danışmaq üçün buradayıq.
1: Ağdamın strateji əhəmiyyəti və illərlə üzləşdiyi dağıntılar bərpa işlərinin məhz buradan başlanmasını zəruri etdi. Bu səbəbdən baş planı ilk təsdiqlənən şəhər də Ağdam oldu.
2: Baş planın əsas qayəsi burada insan mərkəzli, dayanıqlı bir müasir şəhərin qurulmasıdır. Rahat və təhlükəsiz şəhər. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, şəhərdə şəhərin bütün infrastrukturu, sosial və iqtisadi infrastrukturu əlçatan olmalıdır. Təhlükəsiz olmalıdır, imkan daxilində insanların rahatlığı maksimuma çatdırılmalıdır. İkinci əsas prioritet baş planı hazırlayarkən biz ekoloji tarazlığa fikir vermişik. Demək, yaşıllıq zonalarının üstünlük təşkil eləməsi və piyada zolaqlarının üstünlük təşkil eləməsi daha çox ekoloji tarazlığın qorunmasına xidmət edir. Üçüncü əsas üstünlük burada tarixi mədəni irsin qorunub saxlanılmasıydı.

şəhərinin baş planı hazırlanarkən onun tarixi əzəmətinin qorunması əsas götürülüb. Yəni şəhərdə bərpa quruculuq zamanı yeni tikililərlə yanaşı

Hal-hazırda 5 yaşayış massivinin birinci mərhələsi üzrə 10 çox mərtəbəli yaşayış binası inşa olunmaqdadır və bu layihə çərçivəsində 254 mənzilin inşası davam etdirilir. Tikinti işlərinə sentyabr ayının 2025-ci il sentyabr ayında başlanılmış və 16 ay müddətində, yəni 27-ci ilin yanvar ayı üçün tamamlanması planlaşdırılır.

0: Füzuli uğrunda döyüşlər müharibənin ən mühüm və çətin mərhələlərindən biri idi və bu arada Füzuli azad olunan rayonlar arasında minaların sayına görə ən çox çirklənmiş ərazi sayılır. Buna görə qələbədən dərhal sonra burada geniş miqyaslı mina təmizləmə işləri aparıldı və bundan sonra növbəti mərhələdə şəhərin və rayonun bərpası istiqamətində böyük yenidən qurma işlərinə start verildi.
1: 2027-ci ildə hədəf Füzuli şəhərində qeyd etdiyimiz 1780 mənzildən ibarət 128 binanın Pirəhmətli və Qaraxanbəyli kəndlərində inşasını yekunlaşdıraraq Füzuli rayonuna 2467 ailənin məskunlaşımını təmin etməkdir.
2: İlk öncə Cəbrayıl şəhərində 712 mənzildən ibarət yaşayış kompleksinə 2025-ci ildə köç tamamilə yekunlaşmışdı. Əlavə olaraq qeyd etmək istəyərdim ki, Cəbrayıl şəhərində ikinci yaşayış kompleksində layihələndirmə işləri aparılır. İkinci yaşayış kompleksi 48 binadan 1400 mənzildən ibarət olacaqdır.
3: Rayon ərazisində həyata keçirilən layihələr artıq beynəlxalq səviyyədə də qiymətləndirilir. Belə ki, Horovlu kəndinin yenidən qurulması layihəsi təməl memarlıq müsabiqəsində qalib olub, Sultanlı kəndi layihəsi isə ikinci dərəcəli diplomla təltif edilib.

qayıdışın ilk ünvanı mən Zəngilanın Ağalı kəndi oldu. Təməli 2021-ci ildə qoyulan Ağalı kənd layihəsi cəmi bir il sonra 2022-ci ildə ilk sakinlərini qarşıladı.

gəlib nəhəng dağların arasında inşa edilən Laçın beynəlxalq hava limanını vurğulamasaq olmaz. Bu, bölgənin beynəlxalq statusunu artıran ən mühüm layihələrdən biridir.

0: dağıntıların və həsrətin izlərini daşıyan Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bugün yeni bir həyatla yenidən qurulur. Ağdamdan Şuşuya, Füzulidən Cəbraila, Zəngilandan Qubadlıya və Laçından Kəlbəcərə qədər hər yer tikinti meydançasıdır və hər keçən gün yenidən doğulan şəhərlər bir daha sübut edir ki, həyat ən çətin yerlərdə belə yenidən başlaya bilir.
1: Elə bəlkə də möcüzə buna deyirlər.
0: Rəhilə Rafiq qızı xüsusi olaraq həftə üçün.
2: Və bugün Azərbaycanın ilk növbədə Qarabağ nümunəsində ortaya qoyduğu reallıqlar beynəlxalq münasibətlər sistemində gedən ciddi konfrontasiyalar fonunda düşünürük ki, daha aydın görünür. Özü də tək şəhər salma prizmasından da yox. Yəni, VUF 13-ə yalnız şəhər salma forumu kimi baxmaq doğru olmaz. Elə Bakıda təşkil olunan forumun əsas devizinə bir daha nəzər salmaq.

Alsaq tədbirin siyasi, iqtisadi çəkisini aydın görə bilərik. Deviz belədir. Hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri. Hər kəs üçün yaşayış yerləri, özü də təhlükəsiz yaşayış yerləri nə zaman olur? Əlbəttə ki, müharibələr olmayanda, yaxud müharibələri doğuran real səbəblər, müstəmləkəçilik və neokolonial maraqlar olmayanda. Çünki məhz bu hallar insanları evsiz, eşiksiz qoyur. Şəhərlər, kəndlər, ölkələr dağılır. İnsanlar kolonial ölkələrin qullarına çevrilir. Və həyatın ironiyası da odur ki, müstəmləkəçilik siyasətinin başında duran super güclər bugün BMT Təhlükəsizlik Şurasında oturub, beynəlxalq hüquqdan, ədalətdən, insan azadlığından danışır. Hətta digər ölkələrə irad tuturlar. Odur ki, Prezident İlham Əliyevin dəfələrlə dediyi kimi BMT-də islahatlar getməli. Həmin tribunada digər ölkələrin, o cümlədən qlobal cənubun da səsi eşidilməlidir. Lakin böyük güclər buna imkan vermir. Latin Amerikası, Afrika, Asiya, Sakit Okean hövzəsinə əhatə edən ümumilikdə 114 ölkədən QHT təmsilçilərinin qatıldığı Qlobal Cənub QHT platformasının ilk baş assambleyasının iştirakçılarını narahat edən

0: effektiv dialoq masalarının yaradılması ilə. Bu dəfə isə dialoqların ünvanı Gülüstan Sarayı oldu.
1: Azərbaycan uzun illərdir fərqli coğrafiyalar, müxtəlif baxışlar və siyasi mövqelər arasında körpü rolunu oynayır. Rəsmi Bakı bu dəfə də dialoqu qarşı durmadan üstün tutaraq qlobal cənubun ortaq səsini bir araya gətirdi. Tədbirdə səsləndirilən fikirlərə, verilən mesajlar və qəbul olunan qərarlara istinadən qlobal cənub QHT platformasının beynəlxalq əməkdaşlığı yeni mərhələyə keçidini bir mənalı şəkildə söyləmək olar.
2: Global South countries. We should work for our solidarity.
3: Qlobal cənub dünya arenasında mühüm rol oynayır. Azərbaycan coğrafi, tarixi, mədəni cəhətdən və həmçinin tali etibarilə qlobal cənubun bir hissəsidir. Qlobal cənub ölkələri tarixi müxtəlif dövrlərində çox əziyyət çəkiblər. Bu, bəşəriyyətin üzündə bir yaradır, lakin təəssüf edirik ki, bu təcrübə qlobal müstəvidə yeni forma və təzahürlər alaraq davam etməkdədir. Azərbaycan 2019-cu ildən 2022-ci ilə dək qoşulmama hərəkatına sədrlik edərkən, neomüstəmləkəçiliyə qarşı mübarizəni əsas prioritetlərindən biri kimi müəyyən edib.
4: Today's gathering is not only an institutional milestone.
5: Bugünkü görüş təkcə institusional bir mərhələ deyil, həm də Azərbaycanda keçirilən COP29 zamanı yaranan həmrəylik, dialoq və əməkdaşlıq ruhunun qlobal cənubun yaradılmasının davamıdır.
4: Establishment of the Global South NGO Platform in Baku.
5: Bu platforma dialoq üçün bir məkan olmaqdan daha çox fəaliyyət qüvvəsidir. Bugün Bakıda Baş Assambleyanın keçirilməsi bu fikirlərin reallığa çevrildiyinin təsdiqidir.
1: Tarix boyu müxtəlif təzyiqlərlə üzləşən kiçik dövlətlər bugün daha ədalətli qlobal beynəlxalq münasibətlər sistemi uğrunda vahid mövqədən çıxış etməyə çalışır. Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına sədrliyi dövründə neomüstəmləkəçiliyə qarşı mübarizəni prioritet elan etməsi isə bu prosesin yol xəritəsi rolunda çıxış edəcək.
6: Biz radikal qeyri-müəyyənlik dövründə yaşayırıq. Bugün xalqlarımızın və ölkələrimizin üzləşdiyi çoxsaylı problemlərə qarşı mübarizə aparmaq üçün əvvəlkindən daha sıx birləşməyimiz tələb olunur. Bizim gərgin əməklə qurduğumuz və beynəlxalq qaydalara əsaslanan nizam son vaxtlar bir çox hallarda güc və ya təhdidlə əvəzlənir. Beynəlxalq qaydalara əsaslanan nizam heç vaxt mükəmməl olmayıb, lakin o, sülhü, rifahı və insan haqlarını qorumaq üçün inandığımız prinsiplər üzərində qurulmuşdur.
7: Cənubi Afrika kifayət qədər geniş ərazini əhatə edir. Buna görə də burada kifayət qədər çox insan yaşayır. Əhalinin çox hissəsinin yaşadığı bu məkanla bağlı biz bu platforma vasitəsilə müxtəlif müzakirələr apardıq. Bu platforma təkcə ünsiyyət vasitəsi deyil, həm də koordinasiyalı hərəkət etməyimiz üçün önəmli tədbirdir. Əhalinin çox hissəsinin yaşadığı bu məkanla bağlı biz bu platforma vasitəsilə müxtəlif müzakirələr apardıq. Bu platforma təkcə ünsiyyət vasitəsi deyil, həm də koordinasiyalı hərəkət etməyimiz üçün önəmli tədbirdir. Bizim artıq hərəkətə keçməyimiz lazımdır və bu görüşlə əslində biz hərəkətə keçdik.
3: Qlobal cənubda sürətli şəhər transformasiyası dövründə forumun ilk dəfə Cənubi Qafqazda keçirilməsi xüsusilə əhəmiyyətlidir. Bu tədbir beynəlxalq görüşdən daha artıqdır. Bugün qlobal cənub insanlığın əsasən Afrikada, Asiyada, Latin Amerikasında və digər inkişaf etməkdə olan regionlardakı şəhərlərdə yaşayacağı bir dövrə qədəm qoyub. Davamlılıq yalnız infrastrukturla mümkün deyil. İnklüziv idarə etmə, güclü institutlar və vətəndaş iştirakını tələb edir. QHT-lər və icma təşkilatları bu baxımdan vacibdir. Dövlət siyasəti və özəl sektor investisiya və inkişafı təmin etsə də, vətəndaş cəmiyyəti etimad, icmalara yaxınlıq və qlobal məqsədləri yerli fəaliyyətə çevirmək bacarığı gətirir.
1: Beləliklə, Bakı toplantısında Qlobal Cənub QHT platformasının institusional strukturu və fəaliyyət mexanizmlərini müəyyən edən çərçivə sənədinin qəbulu, nüfuzlu beynəlxalq platformanın daha geniş və effektiv fəaliyyətinə

0: Dən biri idi. Bu qədər nümayəndənin Bakıda toplaşması isə nəinki Azərbaycan üçün, həm də qlobal cənub üçün nadir hadisələrdən biri idi. Yəni Azərbaycanın növbəti uğurunun göstəricisidir. Fidan Mahmudova, Elxan Axundov, xüsusi olaraq Həftə üçün.
1: Davam edirik, əziz tamaşaçılar. Yola salmaqda olduğumuz həftə Türk Dövlətləri Təşkilatı dövlət başçılarının növbəti qeyri-rəsmi zirvə görüşü keçirildi. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edildi.

0: Siyasi həmrəyliyi gücləndirmək. 2. İqtisadi ticari əlaqələri inkişaf etdirmək. Nəqliyyat və logistika layihələrini genişləndirmək. 3. Təhsil, elm və mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı artırmaq. Ortaq türk irsini qorumaq. Nəhayət 4. Regional təhlükəsizlik və sabitliyə töhfə vermək. Əsası 2009-cu ildə Naxçıvan sazişi ilə qoyulan qurum, son zamanlar Avrasiya məkanında təhlükəsizlik kontekstində də əhəmiyyətli aktora çevrilməkdədir və bu prosesdə rəsmi Bakının samballı rolu var. O ki, qaldı iki tərəfli əlaqələrə, bu Azərbaycan liderinin son 5 ildə Qazaxıstana 8-ci səfəridir. Prezident Qasım Comart Tokayev isə ölkəmizə 6 dəfə səfər edib.
1: Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev.
0: Bu müddət ərzində iki ölkə arasında onlarla sənəd imzalanıb, lakin həmin sənədlər içərisində birini xüsusi qeyd etmək istərdik. Bu, 2022-ci il avqustun 24-də Bakıda imzalanan Azərbaycan Respublikası ilə Qazaxıstan Respublikası arasında strateji münasibətlərin möhkəmləndirilməsi və müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyətinin dərinləşdirilməsi haqqında bəyannamədir. Çünki məhz bu bəyannamə həm iqtisadi əməkdaşlığı daha da dərinləşdirmək, həm də siyasi əlaqələri müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırmaq baxımından mühüm hüquqi baza sayılır. Üstəlik, İki dost dövlətin beynəlxalq formatlarda qarşılıqlı təmasları da nümunəvi xarakteri ilə seçilir. Götürək elə Türk Dövlətləri Təşkilatında. Hər iki dövlətin eyni maraqlardan çıxış etməsi və istər regional, istərsə də qlobal anlamda eyni prinsipial mövqe ortaya qoyması, ən həssas məsələlərdə qarşılıqlı hörmət və səmimi münasibət sərgiləməsi təbii ki, əməkdaşlığın əsasını təşkil edir. Bundan əlavə, həm Azərbaycan, həm də Qazaq xalqı münasibətlərdə ortaq zəngin tarixə, mədəni və mənəvi irsin qorunub saxlanılmasına, öyrənilməsi və təbliğinə xüsusi önəm verir. Elə bu məqsədlə də dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə liderlər Türk Sivilizasiyası Mərkəzinin təməlini qoydular. O mərkəz ki, Türk sivilizasiyasının, o cümlədən də Azərbaycan və Qazaxıstanın dünya tarixində özünə məxsus yeri, dərin fəlsəfəsi və dövlətçilik ənənələri malik olduğunu real faktlarla hər kəsə nümayiş etdirəcək. Üstəlik, bugün Türk dünyasını birləşdirən yalnız tarixi, mədəni, yaxud siyasi, iqtisadi münasibətlər deyil axı, həm də təhlükəsizlik amilidir və məhz təhlükəsizliyin təmin olunmasına yönələn hərbi əməkdaşlıqdır. Bugün TDT üzvləri məhz Prezident İlham Əliyevin ideya müəllifi olduğu birgə hərbi təlimlərin keçirilməsi istiqamətində çalışır və əminik ki, yaxın zamanlarda bunun da şahidi olacaq. Bir sözlə, məqsəd təşkilatın gücünü hər mənada daha da artırmaqdır. Elə bu məqsədlə də Türk dövlətləri liderlərinin qeyri-rəsmi zirvə görüşləri təşkil olunur. Yeri gəlmişkən, ilk dəfə Şuşada keçirilən qeyri-rəsmi zirvə görüşünün təşəbbüskarı da məhz Azərbaycan lideridir.
2: Sevinici haldır ki, Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının ilk dəfə 2024-cü ildə Şuşada keçirilmiş qeyri-rəsmi zirvə görüşü təşəbbüsü artıq ənənəyə çevrilir. Bugün Türk Dövlətləri Təşkilatının beynəlxalq çəkisi artır, qlobal proseslərdə rolu və mövqeyi güclənir. Keçən il oktyabr ayında Qəbələ zirvə görüşündə sədriliyi qəbul edən Azərbaycan, təşkilat çərçivəsində əməkdaşlığın daha da dərinləşməsi

0: yanğınlardan maksimum yararlanmaq, üzv ölkələr arasında əlaqələri çox şaxəli xarakter üzrə inkişaf etdirmək lazımdır. Azərbaycan lideri Türk dövlətlərini məhz buna çağırır. Üstəlik qarşıya yeni hədəflər, yeni çağırışlar da qoyur. Bu nədir? Rəqəmsal inkişaf və süni intellektin yaratdığı imkanlardan maksimum istifadə etmək. Niyə? Sualın cavabı düşünürük ki, hər kəsə yaxşı məlumdur. Çünki dünyanın gələcəyi, hətta yaxın və uzaq gələcəkdə dünya dövlətlərinin, beynəlxalq təşkilatların belə rəqabət aparacağı və artıq apardığı bir nömrəli sahə məhz rəqəmsal inkişaf və süni intellektdir. Ona görə də Prezident İlham Əliyev artıq indidən həm qarşıya yeni strateji vəzifələr qoyur, həm də real nümunə kimi məhz Azərbaycanın qarşıya qoyulan həmin vəzifələrin icrası istiqamətində atdığı addımlara aydınlıq gətirir. İzləyək.
1: Dünya rəqəmsal inkişaf və süni intellektin yaratdığı imkanlar sahəsində yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur. Türk dövlətləri bu prosesdə ön sıralarda yer almalıdır. Azərbaycanın rəqəmsal suverenliyinin möhkəmləndirilməsi və innovasiya əsaslı iqtisadi modelə keçidin sürətləndirilməsi əsas vəzifələrimizdən biridir. Bu məqsədlə Rəqəmsal İnkişaf Şurası, Milli Süni İntellekt Mərkəzi və Süni İntellekt Akademiyası yaradılmışdır. Ötən il ölkəmizdə Süni İntellekt Strategiyası qəbul edilmişdir. Strategiyanın əsas məqsədləri sırasında süni intellekt sənayesinin inkişafı, ixtisaslı kadrların hazırlanması və süni intellektin dövlət idarəçiliyində geniş tətbiqi yer alır.
0: Göründüyü kimi, siyasi, iqtisadi, hərbi sahələrlə, yəni ənənəvi sferlarla yanaşı əməkdaşlıq üçün yeni istiqamətlər də yaranır. Və məhz Azərbaycan rəqəmsal suverenliyin möhkəmləndirilməsi, innovasiya əsaslı iqtisadiyyata keçidi prioritet hədəf kimi qarşıya qoyur. Bu məqsədlə də Prezidentin dediyi kimi ölkədə Rəqəmsal İnkişaf Şurası, Milli Süni İntellekt Mərkəzi və Süni İntellekt Akademiyası yaradılıb. Ötən il isə Süni İntellekt Strategiyası qəbul olundu. Üstəlik, bugün Azərbaycanda sabit geniş zolaqlı internetin əhatə dairəsi 100%-ə çatdırılıb. Bu isə region ölkələr arasında ən yüksək göstərici deməkdir. Gələcədə Avropa ilə Asiya arasında rəqəmsal İpək yolu layihəsi çərçivəsində Azərbaycandan düz Qazaxıstana qədər uzanan Transxəzər fiber optik kabel xəttinin yaxın müddətdə istifadəyə verilməsi də planlaşdırılır. Və bu da bölgə üzrə məhz rəqəmsal infrastrukturun inkişafında əlbəttə ki, böyük sıçrayış olacaq. Bir sözlə, əziz tamaşaçılar, rəqəmsallaşma faktiki bütün sahələrdə əməkdaşlığın artıq mühüm tərkib hissəsinə çevrilib. O cümlədən də Türk dövlətlərinin inteqrasiyası və gələcək əməkdaşlığın inkişafının ana xəttini təşkil edən nəqliyyat sektorunda.
1: Türk dövlətləri ilə nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığımız genişlənir. Cari qlobal geosiyasi şəraitdə orta dəhlizin əhəmiyyəti daha da artır. Reallaşmaqda olan Zəngəzur dəhlizi orta dəhlizin əsasıdır.

0: və birgə addımlar atasan. Başqa sözlə, Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının formal bir qurum olmasını istəmir. Onun bugünkü marginal, regional və beynəlxalq qurumlarla müqayisədə müstəqil, güclü və rəqabətə davamlı olmasına çalışır. Lakin dövlət başçısı açıq mətnlə həm də o mesajı verdi ki, bunun üçün hər kəs, bütün Türk dünyası birgə çalışmalıdır. Konkret Azərbaycana gəlincə,
1: 2024-cü ildə Azərbaycanın TDT ölkələri ilə ticarət dövriyyəsi 6,9 milyard dollara bərabər olub. Bu, ölkəmizin ümumi xarici ticarət dövriyyəsinin 14,5%-ni təşkil edib. 2025-ci ilin nəticələrinə görə isə dövriyyə rəqəmi 7,3 milyarda çatıb. Azərbaycan

Xan kompleksindən Yasəvi məqbərəsinə yol alırlar. Türkistan sakinləri isə onları alqışlarla qarşılayır.

mədəni proqram çərçivəsində növbəti tədbir yerinə elektrokarla hərəkət edir. Xoca Əhməd Yasəvi məqbərəsi.

0: arenada söz sahibinə çevrilməsi həm də ona görə lazımdır ki, qlobal oyunçuların regionla bağlı, xüsusən də Cənubi Qafqaz regionu ilə bağlı oyunları bitmək bilmir. Elə Ermənistanda yaxınlaşan parlament seçkiləri həmin o böyük güclərin Cənubi Qafqaz regionuna müdaxilə iştahlarını durmadan artırır. Və təəssüf ki, bu müdaxilələr destruktiv xarakter daşıyır. Bölgədə yaranmış kövrək sabitlik mühitini təhdid edir. Müşahidələr onu deməyə əsas verir ki, müharibədən sonra ilk dəfə Hay məmləkəti bax bu dərəcədə yeni hərbi avanturaya şirnikləndirilir. Kimlər şirnikləndirir? Ermənistanın uzun illər əsas hamisi roluna çıxış edən və bizi məğlubiyyətlə barışmağa çağıran ATƏT-in keçmiş Minsk qrupunun üzvləri, konkret olaraq Fransa və Rusiya.
1: O vaxt ATƏT-in Minsk qrupuna rəhbərlik edən həmsədrlər, o ölkələr hərəsi öz səbəbinə görə bizi dayandırmaq istəyirdi və 44 gün ərzində dəfələrlə bizə təzyiqlər göstərilirdi. O ölkələr də sıradan olan ölkələr deyil. Onlar nüvə dövlətləridir. Onlar BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləridir. Görün kimlərlə biz üz-üzə qalmışdıq. Və hər biri bu işğalı əbədi etmək, bundan bir alət kimi istifadə etmək və nəticə etibarilə Azərbaycan xalqına rahat nəfəs alma imkanı verməmək üçün dəridən qabıqdan çıxırdı. Təkcə onlar deyil, başqa ölkələrdə bizim qələbəmizi istəmirdilər.
0: Bu mövzuya nahaq yerə yenidən qayıtmırıq, əziz tamaşaçılar. Çünki ötən həftə sonu Zəngilana səfəri zamanı eləməz bu məsələlərlə bağlı vacib mesajlar verən Prezident İlham Əliyev Cənubi Qafqazda dayanıqlı sülhün yaranmasında Azərbaycanın müstəsna və həlledici rolunu tam şəkildə ortaya qoydu. Bildirdi ki, rəsmi Bakının formalaşdırdığı post-müharibə reallıqlarına bugün bəzi güclərin şərik çıxması siyasi riyakarlıqdan başqa bir şey deyil. Bəli, bugün hər kəs ağız dolusu sülhdən danışır. Müharibədən keçən bu 5 il ərzində sülhə mani olanlar da sülhdən, əməkdaşlıqdan dəm vururlar. İki ölkənin sülh masası arxasında oturmaması üçün dəridən qabıqdan çıxanlar da özlərindən sülh göyərçini, imici yaradırlar. Bugün hər kəs Azərbaycanı və Ermənistanı sülhə nail olduqları üçün təbrik edir. Biz isə deyirik, bir, sülhün sahibi Azərbaycan, konkret Prezident İlham Əliyevdir. Məhz onun bütün cəbhələrdə apardığı mübarizəsinin nəticəsidir ki, bugün regionda hər kəs rahat nəfəs ala bilir. İki, sülhü dəstəkləyirsiniz, amma sözdə sülh deyib, əməldə imkan tapan kimi gərginliyi artırmağa, yeni müharibə ocağı yaratmağa yönəlik ssenarilərinizdə lütfən bir kənara qoyun. Başqa sözlə, siyasi riyakarlıqdan əl çəkin, cənablar. Və bu riyakarlığın hədəfi Azərbaycan olsa da onun meydanı əlbəttə ki, Ermənistandır. Yəni, bütün oyunlar məhz Ermənistanın üzərindən oynanılır. Oyunçular da məlumdur. Dediyimiz kimi, masanın bir tərəfində Rusiya oturub, digər tərəfində də Avropa İttifaqı. Moskva ermənilərin Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısına ev sahibliyi etməsini onlara bağışlamır. Second, Russia's war against Ukraine and Europe. Nikol Paşinyandan Volodymyr Zelenskinin İrəvandan Kremlin ünvanına səsləndirdiyi hədələyici bəyanatlara görə cavab gözləyir. Əlbəttə ki, iki tərəfli atmacalar da öz yerində.
2: Провести референдум и спросить у граждан Армении каков будет их выбор.
0: Rusiya prezidenti Ermənistana öz seçimini et deyir və kifayət qədər sərt mesajlar göndərir. Eləcə də Dövlət Duması spikeri rəsmi İrəvana belə bir mesaj ünvanlayıb ki, Ukrayna ilə bağlı proseslər də Ermənistandakı kimi başlamışdı. Yəni Ermənistanı da Ukraynanın taleyi gözləyə bilər.
3: Rusastani naxaqayı asacaq və şahat tabir qalqan qorxu.
0: Alen Simonyan isə öz növbəsində yarı ciddi, yarı zarafat deyir ki, Ermənistan Rusiyadan boşanmaq niyyətində deyil. Hər halda proseslər heç də yaxşı məcraya doğru getmir və ekspertlər artıq bildirirlər ki, yaxın zamanlarda Avrasiya İqtisadi İttifaqı və Rusiya bazarı öz qapılarını haylar üçün bağlaya bilər.

0: Bonjour Gyumri. Vive l'Arménie, vive la France, vive Gyumri.
1: Fransa prezidenti Emmanuel Macron isə öz ampulasındadır. Sözdə sülhdən danışan Macron əməldə Ermənistanda keçiriləcək hərbi parada hazırlaşır. Nə ilə? Kütləvi sayda fransız hərbi texnikasını paradda nümayiş etdirmək üçün Ermənistana göndərməklə. Üstəlik, həm Fransa prezidentinin İrəvandan verdiyi bəzi mesajlar, həm də Yelisey sarayından gələn məlumatlar onu deməyə əsas verir ki, Macron Cənubi Qafqazla bağlı planlarından əl çəkmək istəmir ki, istəmir. Başqa sözlə, yenə də siyasi riyakarlıq.
2: Getsə Fransaya ərəbətüçünə, yev getsə Emmanuel Macrona!
1: Hələ utanmadan da bu şəxs özünü regionda sülhün əsas təminatçısı kimi qələmə verməyə çalışır. Güya regional iqtisadi əməkdaşlıqda Fransanın əziyyəti çox olub. Güya Macron gecələr yatmayıb Cənubi Qafqazda sülh və tərəqqi naminə çalışıb. Doğrudan da bəzən ciddi bir ölkənin prezidentinin dilindən cılız bəyanatlar eşidəndə bilmirsən güləsən ya ağlayasan. İstənilən halda Macron Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Zəngilandan verdiyi mesajları əminik ki, eşitdi. Axı Fransa prezidenti regionda hər addımımızı diqqətlə izləyir. Elə regiona gətirdiyi müşahidə missiyasının həyata keçirdiyi binokl diplomatiyası ilə. Elədirsə, bu sözlərdən nəticə çıxar. Macron, bil ki, bugün Bakı və İrəvan arasında yaranan sülh və iqtisadi əməkdaşlıqda sənin zərrə qədər rolun yoxdur. Əksinə, sülhün və əməkdaşlığın olmaması üçün bütün iyrəncliklərə, məkirli niyyətlərə, saxtakarlığa əl atan ilk növbədə elə sənin özün oldun. Məhz Fransa tərəflər arasında neytral vasitəçi yox, Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin dəstəkçisi kimi Azərbaycana qarşı mübarizə aparan, qazandığımız sülhü ləkələməyə çalışan bir nömrəli ölkə idi. Ermənistanla məhz erməni xalqının uzun illər haqlı mübarizə apardığına görə xoş münasibətlər qururam deyən Macron bugün hansı sülhdən, hansı iqtisadi əməkdaşlıqdan danışır? Başqa sözlə, biz eşitmişdik ki, kimsə kiminsə pulunu, maşınını, evini uğurluyor. Sən demə, qlobal siyasətdə başqasının uğurunu oğurlamaq da varmış. Hər halda Macron məhz bu cür oğurluğa çalışır. Özünü Cənubi Qafqazda yaranmış sülhün sahibi kimi qələmə verməklə.
3: Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabitel, tüfeyli.
1: İndi sülh oğrusu Macron bunu niyə edir? Yaxud özünü niyə belə rəzil duruma salır? Dəqiq deyə bilmərik. Ya yerlə sürünən reytingini qaldırmağa çalışır, ya da bu, Fransanın erməni diaspora qarşısında reabilitasiya cəhdidir. Hər halda, yaxşı deyil Macron, heç yaxşı deyil. Zatən, prezidentlik dövründə başına gəlməyən iş qalmadı. İndi də Cənubi Qafqazda ilk növbədə eləməz səninlə mübarizə apardığımız sülh savaşında əldə etdiyimiz uğuru öz adına yazırsan. Bir də zatən sən desən nə olacaq ki? Dünya onsuz da səni ciddi figur kimi qəbul etmir. Dünya onsuz da bilir ki, sülhün bir sahibi var, o da Prezident İlham Əliyevdir.
4: Bugün biz sülh şəraitində yaşayırıq və sülhün müəllifi də bizik. Biz istəməsəydik, sülh olmayacaq. Biz istəsəydik, istənilən hərbi əməliyyatı istənilən yerdə keçirə bilərdik. Bunu Ermənistan rəhbərliyi də bilir, onun arxasında duranlar da bilir. Və nə qədər onun arxasında dururlar, dursunlar, bilirlər ki, bizim gücümüzə qarşı onların heç bir şansı yoxdur. Onlar acizdilər. Elə gücləri var idisə, elə 20-ci ildə kömək eləyərdilər də Ermənistana. Bugün Ermənistana gəlib özünü saxta qəhrəman kimi göstərən bəzi xarici liderlər, elə 20-ci ildə elə həmən liderlər idi də, hakimiyyət başında, öz ölkələrində. Gəlib iyə duraydılar da Ermənistana. Boşboğazlıqdan başqa heç nə yoxdur. Onların da işi gücü boşboğazlıqdır, ona görə öz ölkələrində onların dəstək əmsalı 10-15%-dir.
1: Prezidentin, bugün biz sülh şəraitində yaşayırıq və sülhün müəllifi də bizik. Biz istəməsəydik, sülh olmayacaqdı ifadəsinin üzərində bir qədər geniş dayanaq. Məlumdur ki,

Azərbaycan 44 günlük müharibədən sonra sülh sazişinin 5 şərtini irəli sürən tərəfdir və həmin prinsiplərin böyük hissəsini demək olar ki, həyata keçirib. Məsələn, Praqada Ermənistan və onun müttəfiqi Fransa Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanıdı. Yəni 1991-ci ilin Almata bəyannaməsini qəbul etdi və bununla da Ermənistan Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından rəsmən imtina etdi. Eləcə də ermənilər sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası, kommunikasiyaların açılması şərtləri ilə də barışmalı oldular. Bundan başqa, məhz Prezident İlham Əliyevin Laçın dəhlizi məsələsi ilə bağlı prinsipial mövqeyi bölgədə Rusiya sülh məramlarının da mövcudluğuna nöqtə qoydu, son qoydu. ATƏT-in Minsk qrupunun lüzumsuzluğuna dair tezisi ilk dəfə kim gündəliyə gətirdi? Yenə də Azərbaycan lideri. Həmçinin, ötən ilin oktyabrında Astanada məhz Prezident İlham Əliyev Ermənistana tranzit məhdudiyyətlərinin aradan qaldırıldığının anonsunu verdi. Elə bunun ardınca da və atılan bütün bu praktik addımlar bir daha oryallığı ortaya qoyur ki, Cənubi Qafqazda sülhün də, əməkdaşlığın da müəllifi Azərbaycandır. Konkret Prezident İlham Əliyevdir. Odur ki, boş-boş danışıb özünüzü güldürməyin. Və bugün sülhü qoruyanda, onun addım-addım sülh müqaviləsi üzərində rəsmiləşməsinə çalışan da ilk növbədə Azərbaycan lideridir. Prezident İlham Əliyevin Paşinyanla bir neçə dəfə Əbu Dabidə, Tiranada, Sülh Şurasının Vaşinqton samitində və digər yerlərdə görüşləri də bu reallığı tam sübuta yetirir. Bu həm də o reallığı ortaya qoyur ki, rəsmi Bakı paraflanmış sülh razılaşmasının bəndlərinə sadiqdir və iki xalq arasında etimad mühitinin yaradılmasına dəstək verir. İndi yaxşı, Makron bu proseslərin harasında dayanmışdın? Haradaydın? Əlbəttə ki, məlumdur. Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatlarının köməyi ilə Ermənistan

0: Ermənistana silah götürməsi deyil. Onun Afrikada müstəmləkə siyasətini davam etdirməyə cəhdləri də Makronu nüfuzdan salır. Belə ki, iki günlük Afrika İrəli Samitindəki çıxışında Fransa prezidenti regiona yenidən soxulmaq üçün nə az nə çox 23 milyard avro investisiya yatıracağını bildirdi. Halbuki rəsmi Paris Afrika ölkələrinə bu miqyasda maliyyə dəstəyi heç vaxt ayırmayıb. Görünür, Makron keçmiş müstəmləkələrdə Fransa təsirini hələ də qorumağa çalışır. Hərçənd o, indiki siyasəti bərabər hüquqlu tərəfdaşlıq kimi yozur, ancaq bəzi dövlətlərin Parisin son addımlarına inamsızlıq ifadə etməsi Makronun planlarının arxasında neo-müstəmləkəçilik maraqlarının dayandığını söyləməyə əsas verir. Yelisey Sarayının Cənubi Qafqaz üçün oxşar ssenarilərini isə Avropa müşahidə missiyası bizim regionumuzda həyata keçirməyə çalışır. Elə son günlər, xüsusilə Avropa Siyasi Birliyinin İrəvan samitindən sonra müşahidəçilər mövzusunun yenidən aktuallaşması Makronun bu missiyadan da məqsədli şəkildə istifadə etməyə səy göstərdiyindən xəbər verir.
1: Bugün hələ də Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Avropanın dırnaqarası müşahidəçiləri güya ki keşik çəkirlər. Mən o vaxt da demişəm, bir dənə güllə biz atsaq, onların dabanları parlayacaq, izi tozu da qalmayacaq orada. Amma üzlərini belə göstərirlər, güya ki, onlar bizdən Ermənistanı qoruyurlar. Bizdən Ermənistanı qorumaq lazım deyil. Biz istədiyimizə nail olmuşuq. Və özünü yenə də yalançı qəhrəman kimi Ermənistandakı bu tədbirdə göstərmək ki, güya ki, onlar Azərbaycanın qabağını alıblar, yoxsa güya ki, bu agresiv, təcavüzkar Azərbaycan Ermənistanı məhv edəcəkdir. Hamısı cəfəngiyyətdir. Bizim belə niyyətimiz olmayıb və yoxdur. Və olmayacaq. Əgər bizə qarşı yenidən təhribat törədilməsə. Ancaq biz bilirik ki, Ermənistanın siyasi müstəvisində Azərbaycan xalqına, dövlətinə nifrətlə yaşayan kifayət qədər dairələr var. Və onlar hakimiyyətə gəlsə, bax, o zaman Ermənistan xalqının başı dərddə olacaq.
0: Bu arada Azərbaycan dövlətinə açıq-aşkar nifrət bəsləyən həmin o dairələr son günlər maksimum dərəcədə fəallaşıblar və şübhə yoxdur ki, parlament seçkiləri öncəsi anti-Azərbaycan bəyanatları səs qazanmağın mühüm vasitələrindən birinə çevrilsin, elə hər dəfə olduğu kimi. Paşinyana ən real alternativ ev dustaqlığında olan oliqarx Samvel Karapetyan bəyan edir ki, hakimiyyətin indiki siyasəti Ermənistanı Azərbaycanın bir quberniyasına çevirəcək.
2: Darnarlın qadır becani quberniya kanivur hima.
0: Oliqarx həm də Hay məmləkətinin Rusiyadan iqtisadi asılılığının pik həddə çatdığını vurğulayır və elektoratı yönləndirmək üçün ənənəvi

0: sabiq prezident Levonter Petrosyanın tərəfdarları da Azərbaycanla aparılan sülh danışıqlarına inamsızlıq ifadə edir. Radikal müxalifət partiyasının təmsilçilərindən olan Edmond Marukyanın irəli sürdüyü seçki formulu isə revanşistlərin sülhə və trip layihəsinə hansı pəncərədən baxdığına tam aydınlıq gətirir. Qarabağ yoxdursa, dəhliz də olmamalıdır. Həmçinin, xuntaçı Robert Köçəryanın da son bəyanatları ciddi narahatlıq doğurur. Onun Azərbaycan və Türkiyə ilə sülh prosesinə şərtlər qoşması, üstəlik Qarabağ ermənilərinin geri qayıtmasını onların ayrılmaz hüququ kimi təqdim etməsi, Rusiya və İranla əlaqələrin gücləndirilməsinə dair çağırışları regional təhlükəsizlik və dayanıqlı sülh üçün real təhdid deməkdir. Bax belə, amma onu da deyək ki, bugün hər nə qədər Fransa erməni revanşistlərinin iddialarına haqq qazandırsa da, Cənubi Qafqazda söz sahibi Azərbaycandır. Prezident İlham Əliyevdir, cənablar. Əgər qarşı tərəf sülhə zərbə vurmaq üçün götürdüyü öhdəliklərdən imtina edərsə, o zaman növbəti dəfə Azərbaycanın dəmir yumruğunu başı üzərində görməyə hazır olmalıdır. Və yaxşı olar ki, Ermənistan yaxın keçmişi hərdən də olsa yadına salsın.
1: Bugün hər şey göz qabağındadır. Azərbaycanın beynəlxalq mövqeləri, beynəlxalq nüfuzu, nə qədər yüksək səviyyədədir, bizə olan hörmət, rəğbət, xoş münasibət getdikcə daha da genişlənir. Tüm bunların səbəbi var. Əlbəttə ki, bizim ləyaqətli siyasətimiz sözlə əməl arasındakı birlik və təbii ki, bizim hərbi qələbəmiz. Mən bunu dəfələrlə demişəm, bunu indi. Hər kəs görə bilir, təkcə bunu görmək üçün tarixçi olmaq lazım deyil. Bizim qədər tam mütləq bir mənalı qələbə qısa müddət ərzində qazanan ikinci ölkə olmamışdır.
0: Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə isə hər kəs dəstək verir və regionda yaranmış sülhü alqışlayır. Həmin ölkələrdən biri də Slovakiyadır. Prezident İlham Əliyevin Slovakiya Milli Şurasının sədri Richard Rashinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşündə bildirdiyi kimi, iki ölkə arasında müxtəlif sahələri əhatə edən əməkdaşlıq var. Qarşılıqlı hörmətə, dostluğa və tərəfdaşlığa əsaslanan əlaqələrin genişlənməsində isə parlamentlərarası münasibətlər özünə məxsus rol oynayır. Richard Rashi Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyi ilə bağlı əldə olunmuş nailiyyətlər münasibəti ilə prezidenti təbrik etdi. Prezident İlham Əliyevin BP şirkətinin baş icraçı direktoru Meg O'Neill ilə söhbəti zamanı isə tərəflər Azərbaycanla şirkət arasında 30 ildən bəri nadir tərəfdaşlıq tarixçəsinin olduğuna diqqət çəkdilər. Şirkətlə birgə icra olunan layihələrin sayı isə davamlı şəkildə artır. Görüşdə BP-nin ölkəmizdə icra etdiyi enerji, o cümlədən bərpa olunan enerji layihələrinə toxunuldu. Şirkətin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirdiyi dəstək proqramları ətrafında müzakirələr aparıldı. Beləliklə, BP kimi dost şirkətlərin dəstəyi ilə azad edilən ərazilər dirçəlir və Qarabağ müxtəlif layihələrin icra olunduğu strateji məntəqəyə çevrilir. Bugün isə prioritet vəzifə bölgəni beynəlxalq nəqliyyat enerji layihələrinin mərkəzi statusuna daşımaqdır.
1: Ermənistanla burada sərhəd açılandan sonra, Zəngəzur dəhlizi açılandan sonra, Zəngilan faktiki olaraq ölkəmizin yeganə rayonu olacaq ki, bunun iki qonşu ölkə ilə sərhəd keçid məntəqəsi olacaq. Və görün, nə qədər bunun böyük əhəmiyyəti var. Çünki bu həm şərq-qərb dəhlizidir, Naxçıvandan Türkiyəyə, sonra Avropaya uzanan yoldur. Həm şimal-canub dəhlizidir, Zəngilandan Ağbənd üzərindən İran və Fars körfəzinə, buradan Naxçıvana keçməklə Cülfaya, yenə də Fars körfəzinə. Bu beynəlxalq bir mərkəz olacaq. Əvəz olunmaz.

0: dünyanın kino mərkəzi sayılan bu təpələrin fonunda bir zamanlar film senaryoları yazılırdı. Bu gün isə Kaliforniyada real senaryolar formalaşır. Qlobal ticarətin, yükdaşmaların və Avrasiyanın iqtisadi xəritəsini dəyişən senaryolar və bu senaryonun mərkəzində Azərbaycan dayanır.
1: Bu şəhərin ritmini təkcə Hollywood müəyyən etdirir. Los Angeles bugün həm də Sakit Okeanın ən böyük iqtisadi qapılarından biridir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının qlobal ticarət strategiyasında isə artıq orta dəhliz xüsusi yer tutur.
2: Xəzərin sahilindən Sakit Okeanın sahillərinə yeni nəqliyyat zənciri formalaşmaqdadır və bu nəqliyyat zəncirinin önündə orta dəhliz dayanır. Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan və Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndə heyətləri ilə Birləşmiş Ştatların, eləcə də dünyanın ən böyük limanlarından olan Long Beach-ə doğru hərəkət edirik.
1: Sakit Okeandan başlayan yol artıq Xəzərə uzanır. Long Beach və Ələt limanları isə yeni qlobal marşrutun strateji qapılarına çevrilir.
3: Azərbaycan orta dəhlizin möhkəmləndirilməsində kritik əhəmiyyət daşıyır. Çünki Azərbaycan faktiki olaraq Çin, Orta Asiya, Qazaxıstandan qərb dünyasına yüklərin daşınması üçün qapı rol oynayır. Yüklər Azərbaycan limanları və infrastrukturu vasitəsilə keçir. Bizim Qazaxıstan, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə ilə birgə işimiz iqtisadiyyatımızı möhkəmləndirmək və ölkələrimizi dəstəkləmək üçün çox vacibdir.
1: Vaşinqtonun diqqəti artıq yalnız enerji resurslarında deyil. Yeni mərhələdə əsas məsələ yük axını, logistika və alternativ marşrutlardır. Orta dəhliz isə Amerika Birləşmiş Ştatları üçün zaman və məsafəni qısaldan strateji xəttə çevrilir.
2: Bir zamanlar dünyanın xəritəsini neft quyuları dəyişirdi. Bugün isə oyunun qaydalarını yeni limanlar, tankerlər və nəqliyyat dənizləri dəyişir. Sakit Okean sahilində Long Beach limanında dünyanın yeni nəqliyyat xəritəsi müzakirə olunur və bu müzakirədə Azərbaycan əsas yerdə qərarlaşır.
4: We now see the opportunity for Azerbaijan to develop a greater economy not just for itself but for Armenia and the entire region.
5: Biz indi görürük ki, Azərbaycan təkcə öz üçün deyil, həm də Ermənistan və bütün region üçün daha böyük iqtisadiyyat qurmaq imkanı yaradıb. Orta dəhliz mühüm nəqliyyat qovşaqlarından biri kimi Azərbaycandan asıldı və yaradılmış sülh sayəsində indi bu dəhlizi inkişaf etdirmək üçün daha böyük imkanlar görürük. Şimalda və cənubda da yollarımız var, lakin əldə olunmuş sülh sayəsində artıq ticarətin Çindən Qazaxıstana, oradan Azərbaycana, Gürcüstana və ya Ermənistana və Türkiyəyə keçməsi imkanımız var. Bütün bunlar insanların öz yanaşmalarını dəyişməsi və sülhün hamımız üçün daha yaxşı bir fürsət ola biləcəyini görməsi sayəsində mümkündür. Mən Azərbaycandakı hər kəsi daha güclü, daha dayanıqlı bir iqtisadiyyat qurmaq, qonşuları ilə daha sıx münasibətlər və yaxın dostluqlar fərz etmək imkanını gördükləri üçün təbrik edirəm.
2: Long Beach limanı Birləşmiş Ştatların ən böyük limanlarından biri hesab olunur və Sakit Okean sahillərində yerləşən bu limanın illik yük tutumu 1 milyon kontinerin üzərindədir. Və təbii ki, limanın illik dövriyyəsi isə 170 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dollar üzərindədir. Ümumilikdə isə liman Birləşmiş Ştatların ilk yaşıl limanıdır. Bu arada Bakının Ələt limanı da məhz regionun ilk yaşıl limanıdır. Hər iki liman arasında isə oxşarlıqlar öz rekordlarını yeniləməklə ölçülür.
6: Dünyadakı yük daşımaları ticarət sığortasını nəzərə alsaq, ticarət sənayesi və nəqliyyat sahəsinin əsas oyuncuları daha sərfəli və daha səmərəli marşrutlar axtarırlar və bu baxımdan orta dəhliz getdikcə daha böyük əhəmiyyət kəsb edir.
1: Sakit Okeandan başlayan yük axını artıq Xəzərə doğru istiqamətlənir. Bu marşrut təkcə məsafələri yox, geosiyasi balansı da dəyişir. Azərbaycanın çəkisi isə bu xətt üzərində daha da artırılır.

0: with great anticipation, seeing how what is developing in the middle corridor.
1: Mən öz sahəmdən çıxış edərək bu bağlantını qurdum. Yenə qeyd edirəm ki, mən hazırda bu prosesin bir çox maraqlı tərəfləri ilə istər federal, istər ştat, istərsə də şəhər və qraflıq səviyyəsindəki seçilmiş rəsmi şəxslərlə, həmçinin metro, La 28 və bəzi qlobal maliyyə institutları ilə sıx əlaqədə çalışıram.
0: Metro including LA 28 and some of the financial institutions, global financial institutions.
2: Azerbaijan is so important to support the middle corridor, not only where it's located.
3: Azərbaycan orta dəhlizi dəstəkləmək üçün həm yerləşdiyi coğrafi mövqeyə, həm də infrastrukturuna görə çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Və orta dəhliz bir neçə səbəbə görə Amerikalı sahibkarlar üçün olduqca vacibdir. O, transit müddətini sözün əsl mənasında kəskin şəkildə azaldır. 2028-ci ilə qədər Long Beach limanından əks mexanizmdən geriyə doğru hərəkət etmək üçün bu marşrutdan istifadə oluna bilər. Bu dəhliz həmçinin təxminən 21 günə qənaət edir. Azərbaycan bizim düşüncə tərzimizlə işləmək üçün mükəmməl bir tərəfdaşdır. O, yüksək etibarlılığa malikdir. Demokratiyaya çox güclü dəstək nümayiş etdirir və ABŞ üçün təbii strateji tərəfdaşdır. Biz bu biznes əlaqələrini genişləndirməkdən çox məmnunuq.
2: And it's a natural partner, strategic partner for the US and business people.
4: 21 günlük zaman fərqi. Qlobal ticarətdə bu, milyardlarla dollar deməkdir. Məhz buna görə, orta dəhliz artıq Amerika Birləşmiş Ştatları şirkətlərinin və investorlarının diqqət mərkəzindədir.
5: Orta dəhlizdə Qazaxıstan və Azərbaycan mühüm rol oynayır. Çünki biz Xəzər dənizi sahilində yerləşirik və orta dəhliz Xəzər dənizindən keçir. Qazaxıstan və Azərbaycan bu istiqamətdə sıx əməkdaşlıq edirlər. Kurik və Bakı limanları arasında bərə xətti işləyir və bərələr Azərbaycan tərəfindən təmin olunur. Hər il bu xət üzrə təxminən 2 milyon ton müxtəlif yüklər daşınır. Bunlar vaqonlar, avtonəqliyyat vasitələri, yəni yük maşınlarıdır. Və bunlar şərqdən qərbə və qərbdən şərqə sərhədi keçərək Çin istiqamətində.
4: Long Beach-dən ələtə uzanan bu xət yeni dövrün iqtisadi arteriyasına çevrilir. Azərbaycan isə artıq sadəcə transit bölgə deyil, şərqlə qərbi birləşdirən əsas strateji mərkəzlərdən biridir. Kamil Eldaroğlu xüsusi olaraq həftə üçün Los Angeles, Kaliforniya, Amerika Birləşmiş Ştatları.
6: Davam edirik, əziz tamaşaçılar. Yola salmaqda olduğumuz həftə Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Şuşada Xarı Bülbül 9-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçirildi. Festival 2021-ci ildən itibarən hər il keçirilir və mədəniyyət paytaxtımız Şuşanın tarixi ənənələrini yaşadır. Tədbirdə tək yerli deyil, bir sıra xarici ölkələrdən gələn musiqi kollektivləri və solo ifaçılar da təmsil olundular. Amerika Birləşmiş Ştatları, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Türkiyə, Yaponiya və digər dost dövlətlərinin incəsənət xadimləri Xarı Bülbül Festivalının fəxri qonaqlarına çevrildilər. Tədbirin əsas məqsədi isə mədəniyyətlər arası əlaqələri gücləndirmək, yaradıcılıq mübadiləsinə şərait yaratmaq və gənc musiqiçilərin inkişafına dəstək, bütövlükdə isə Azərbaycan musiqisi və incəsənətini dünyada tanıtmaqdır. Süjet izləyək.
7: Dokuzuncu Beynəlxalq Musiqi Festivalına Cıdır Düzündə Mənim Azərbaycanım rəqs kompozisiyası və görkəmli bəstəkar Cahangir Cahangirovun Cənnətim Qarabağ əsəri ilə start verildi. Festivalın əsas məqsədi musiqiçilər arasında yaradıcılıq mübadiləsinə şərait yaratmaq və mədəni dialoqun inkişafına tövbə verməkdir.
8: Cıdır düzü səhnəsini heç bir, dünyanın heç bir səhnəsinə müqayisə eləmək olmaz. Bura gələndə bu Qarabağın qələbə abu havası, bizim xalqımızın ruhu, möhtərəm prezidentimizin bizə bəxş etdiyi bu qələbə ruhunu, bilirsiniz, bu burada incəsənətdən də, musiqidən də irəli gəlir.
9: Sözsüz ki, bu mənəvi tərəflə, bədii hissə qovuşanda böyük bir hadisəyə çevrilir bu. Bizim bugünkü tədbirimiz də, ümumiyyətlə festival özü də.
10: Dostluq və musiqi bayramı olan Xarı Bülbül 9-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalında yerli incəsənət xadimləri ilə yanaşı

0: İlk dəfə Şuşadayım, ilk dəfə Qarabağdayım. Mən çox fəxr eləyirəm, çox gurur duyuram ki, mən babamız Azərbaycan xalq qardaşı Sərvər Qaniyevin məmləkətinə geri döndüm. Mənim üçün bu çox özəl, çox mənalı bir olaydı. Şuşada Cıdır düzündə Rauf Hacıyev'in Skripka konçertosunun 3. hissesini ifa edelim.
1: Şuşa'ya bu ilk gelişim. Karabağ üzerine bir sürü türkü yaktık bugüne kadar. Şimdi gelmek nasip oldu. Bu bölgeyi çok seviyoruz. Kendi vatanımız gibi görüyoruz zaten. Şuşa'da bugün olmak hakikaten her taşında bir hatıra, her dağında bir destan olan bir diyar burası.
2: Dağlar güzel, hava hoş, insanlar mehribandı. Burada iştirak etmekten büyük zövk aldım.
3: Bizim elimizde böyle silah var. Böylesi Azerbaycan medeniyeti. Gəlin o silahdan səmərəli istifadə eləyək. Sağ olsunlar uşaqlar. Hamı ən yüksək səviyyədə çıxış eləyiblər. Şuşa hamımıza qüvvət verir.
4: Burada Üzeyrin neçə bəstəsi, İslamın, Yaqubun, xanın nəfəsi, ən həzin, ən kövrək deyil Qarabağdır. Qarabağımız, Şuşamız, Azərbaycanımızın bəzəyidir, gözüdür. Şuşa Qarabağın necə deyərlər nişan özüdür, Qarabağda Azərbaycanın.
5: İncəsənət Fakültəsinin xormeisteriyəm. Bu il artıq ikinci dəfədir biz Xarbülbül Festivalına çıxış edirik və çox böyük bir heyətlə buradayıq.
6: Xarı Bülbül Musiqi Festivalının konsertləri adətən Şuşanın müxtəlif məkanlarını əhatə edir. Festivalın açılış günündə nümayiş olunan Jeffrey Verbock'un Şuşa Sevgilim adlı sənədli filmi, sözü gedən ekran işinin Azərbaycan mədəniyyətinin beynəlxalq səviyyədə tanıdılması missiyasını daşıdığını göstərir.
7: Bu hikayə iki tərəf var. Bir şənli tərəf, bir gəmli tərəf. Yəni, azadlıq əlbəttə şənli şeydir ki, mənim hörmətim, mənim his siz üçün söz yoxdur demək. Amma bu deməli ki, bütün dünya bilməli ki, nə burada oldu, qoy öyrənsinlər.
6: Festivalın ikinci gününün ilk musiqi təqdimatı Xan qızı Natavanın evinin qarşısında keçirildi.
8: Hər birimizin içində bir Şuşa sevgisi var və musiqimizin beşiyi vətən olan Şuşada Azərbaycanın ən gözəl nəğmələrini ifa etmək mənim üçün sadəcə bir qürurdur. Bir yalda
9: aldım Möhtəşəm bir görüş oldu, möhtəşəm bir konsertimiz oldu. Daha bir xoşbəxtlik hissim var ki, mənim yubileyim. Bax, bizim bu əzəli doğma torpaqlarımızda, bu Şuşa şəhərində mənim yubiley tədbirim keçirildi.
10: Burada səslənən hər bir not, hər bir sənət milli tariximizin təntənəsidir. Və festival, ümid edirik ki, davamlı olacaq və biz sakinlərimizlə, övlaqlarımızla birlikdə məhz bu festivalda iştirak edəcəyik.
11: Azərbaycan musiqisi bütün dünyanın hər yerində səsləndiyi kimi Şuşa şəhərində də səsləndiyinə biz iftixar duyuruq.
6: İki gün davam edən festival Azərbaycan musiqisinin incisi, muğam ifaları ilə yekunlaşdı. Müsahilə Məmmədzadə, İlçin Tağıyev, İlmin İsfəndiyarov, Həftə üçün.
12: İndi isə həftə ərzində dünyanın digər ölkələrində baş vermiş ən mühüm hadisələrin qısa xronikası ilə tanış olaq.
13: ...9 illik fasilədən sonra Ağ Ev rəhbərinin Çinə səfəri həftənin mühüm hadisəsi kimi dünyanın diqqətində idi. 2 super güc qlobal böhranlar dövründə müxtəlif məsələlər, xüsusilə tarif müharibəsi, yaxın şərq və Avropadakı münaqişələr ətrafında müzakirələr aparıb.
14: Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump'ın iki dəfə təxirə salınan Çin səfəri təkcə Pekin və Vaşinqtonda deyil, bir çox ölkədə diqqətlə izlənildi. Çünki ABŞ prezidentinin 9 illik fasilədən sonra baş tutan Çin səfəri yaxın şərq gərginliyinin qlobal enerji ticarəti və təchizat zənciri üçün yaratdığı problemlər, dünya iqtisadiyyatında müşahidə olunan qeyri-müəyyənlik, ha belə Birləşmiş Ştatlar və Çin arasında ticarət mübahisələrinin davam etdiyi vaxta təsadüf edib. Tərəflər növbəti 3 ili əhatə edəcək strateji sabitliyə əsaslanan konstruktiv münasibətlərin qurulması ilə bağlı yeni vizyon barədə razılığa gəldilər.
13: Səfərin yekunları ilə bağlı Donald Trump'ın istər Pekin, istərsə də Vaşinqtonda verdiyi açıqlamalar kifayət qədər pozitivdir.
15: Si Jinping razılaşmanın əldə olunmasını istəyir. O həqiqətən də razılaşma olmasını istəyir. Hətta kömək təklif etdi.
13: Diplomatik nəfəslik rolunu oynayan səfərlə bağlı Nikvin bəyanatları hələ ki Vaşinqton, Pekin gərginliyinin başa çatması anlamına gəlmir. Ekspertlərin fikrincə, Amerika Birləşmiş Ştatları Pekindən Tehran üzərində iqtisadi və siyasi rıçaqlarından istifadə etməsini gözləyir. Hazırda İranın nəzarəti altında Hörmüzdən gəmilərin keçidi sürətlənsə də, bu bütün gəmilərə aid deyil.
16: So the most important issue right now is the question.
15: İran Hörmüz boğazında gəmiçilik fəaliyyətinin pozulmasına görə məsuliyyət daşımır. Çünki münaqişəni Tehran başlatmır və yalnız özünü müdafiə məqsədi ilə hərəkət edir.
13: Dəniz blokadası, Hörmüz böhranı, sülh planına dair ziddiyyətli bəyanatlar Amerika Birləşmiş Ştatları İran kövrək atəşkəs rejiminin hər an hərbi müstəviyə daşınması riskini artırır. Xüsusilə atəşkəs razılaşmasına rəğmən İsrail ordusunun Livana aviya zərbələri bu ehtimalı gücləndirir.
17: Biz hər gün, hər saniyə təhlükə altındayıq. Özümüzdən soruşuruq ki, sağ qalacağıq, yoxsa öləcəyik. Amma bilirik ki, burada işləməklə artıq həyatımızdan imtina etmişik.
13: Yaxın şərqdəki gərginliklə yanaşı Rusiya-Ukrayna müharibəsində də vəziyyət ağır olaraq qalır. Bakarsın. 9 may atəşkəsindən sonra tərəflər arasında toqquşmalar daha da intensivləşib.
18: Orada adamlar, uşaqlar var idi. Onların aqibəti necə oldu? Bütün bina dağıldı. Mən yaxınlıqda nəyinsə uçduğunu, ardınca dəhşətli səs eşitdim. Mərmi düşən evin qarşısında yerləşən binamız lərzəyə gəldi.
13: Yeri gəlmişkən Ukraynanın Kherson şəhərində BMT-nin yardım karvanı dron hücumuna məruz qalıb. Zərbə aylarla yardım çatdırılır.

0: əraziyə çatanda ikinci dron maşınlarımızdan birini vurdu. Yerli icra orqanlarının köməkliyi ilə bizi təxliyə etdilər.
1: Bu arada NATO-nun şərq cinayət ölkələrini birləşdirən Buxarest 9-luğunun 11-ci samitində Zelenski ölkəsinə yardımın vacibliyinə diqqət çəkib.
2: Ukraynaya dəstəyin davam etdirilməsi çox vacibdir. Çünki bizim müdafiəmiz Rusiyanı dayandırmağın ilk və ən vacib yoludur. Bu baxımdan biz Avropanın 90 milyard avroluq dəstək paketinin çatdırılması ilə bağlı işlərin iyunun əvvəlindən gec olmayaraq başlayacağını ümid edirik. Bu vəsaitin ilk hissəsi əsasən zəruri dronların istehsalına yönəldiləcək.
1: Brüsseldə Avropa İttifaqına üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin toplantısında da Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Yardım məsələsi gündəlikdə olub. Argentinada isə sosial silahlara qarşı etirazlar getdikcə daha geniş vüsət alır. Baytaq Buenos Aires-də küçələrə çıxan 10 minlərlə adam dövlət universitetlərinə daha çox vəsait ayrılmasını və təhsil sektorunda əmək haqlarının artırılmasını tələb edib.
0: 2023-cü ilin dekabrından biz ciddi büdcə məhdudiyyətlərindən əziyyət çəkirik. Bundan əvvəl 3 yürüyüş keçirmişik. Bu 4-cüdür. Öz tələblərimizi parlamentə çatdırmışıq.
1: Çilidə tələbələr oxşar tələblərlə etiraz aksiyası keçiriblər. Polis aksiyanı dağıtmaq üçün su şırnağından istifadə edib. Pakistanın Xeybər Paxtunxva əyalətində terror aktı törədilib. Lakin Marvat şəhərində bazara hücum nəticəsində 11 nəfər həlak olub, 30 nəfər yaralanıb. Vüqar Ələskərov, Məhməd Bağrı İvazov, Həftə.
3: Bu qədər, əziz tamaşaçılar. Komandamız həftənin ən mühüm hadisələrinin şərhini təqdim etdi. Efirimizi isə ASTV komandasının Efiopiyadan hazırladığı Günəşdən qaralmışlar Efiopiya sənədli filmi davam etdirəcək. Salamat qalın, görüşmək ümidi ilə.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi.

0: bizim səsimiz bütün Azərbaycanın səsidir. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Toy adətlərimiz.
2: Ərus dəllalı. Vaxtilə şəhər yerlərində qız bəyənib, elçilik etməkdə səriştəli sayılan, vasitəçilik edən qadına ərus dəllalı, bəzi yerlərdə isə evlənmə dəllalı, teyzə qadın və ya qılavuz deyirdilər.
3: Ay Allah mübarək eləsin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

dəqiq tərcüməsi Baxdan ilhamlanmış Braziliya piyesləri olan silsilə, xalq musiqisi və Baxın yazı üslubunun vəhdətidir. Bu eksperimentlə bəstəkar barokka harmoniyalarını Braziliya xalq musiqisinə tətbiq edərək Latin Amerika ölkələrinin musiqisində yenilik edib. 1930-1945-ci illərdə meydana gələn bu süitalar eyni ad altında olmağına, eyni fikir və məna daşıdığına baxmayaraq, ardıcıl səslənmə üçün nəzərdə tutulmayıb. Hərəsi müstəqil bir əsərdir. Braziliya baxyanalarının içində soprano və 8 violonçel üçün yazılan 5-ci süita Donaria bəstəkarın ən tanınan melodiyasıdır. Beləliklə, Villa Lobos, Aria.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Unudulmayanlar. Əli Haqverdiyev.
2: Üşünün gözəl ayətləri sevgili can.
3: Dədə Qorqud filmindən yalıncıq kimi tanıdığımız Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Əli Haqverdiyev bas səs tembrinə malik vokalçı idi. Uzun illər Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında çalışmaqla yanaşı, rəssam kimi də əsərləri bir sıra sərgidə nümayiş olunub. İstedadlı sənətkar həm də aktyor kimi bir neçə Azərbaycan filmində çəkilib. Əli Haqverdiyevin həyat hekayəsini təqdim edirik sizə, əziz dinləyicilər. Əli Haqverdiyev 1939-cu ilin 29 iyulunda İçəri şəhərdə tanınmış rəssamlar Həsən Haqverdiyevlə Güllü Mustafayevanın ailəsində dünyaya gəlib. Valideynlərinin rəssam olması Əli Haqverdiyevdə də erkən yaşlarından bu sənətə böyük həvəs yaradır. Elə bu həvəslə də 1955-ci ildə Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbinə daxil olur. Əli Haqverdiyev 1958-ci ildə rəssamlıq məktəbində oxuyanda maraqlı hadisə baş verir. Müəllimləri onun həm də gözəl səsə sahib olduğunu kəşf edirlər. Bu istedadın itib batmaması üçün gənc əlini Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbinə göndərirlər. Hər iki texnikumun rəhbərliyi belə qərara gəlir ki, gənc əliyə eyni vaxtda iki məktəbdə oxumağa imkan yaratsınlar. 1961-ci ildə Əli Haqverdiyev o vaxtki Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının vokal fakültəsinə daxil olur. Burada tanınmış sənətkarlar Bülbül və Şövkət Məmmədovadan dərs alır və maestro Niyazinin xeyir duası ilə Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti olur. Bir müddət o vaxtki Leningrad Kiçik Opera Teatrında təcrübə keçib, daha da püxtələşir.

0: Əli Haqverdiyev opera və balet teatrında çalışmaqla yanaşı, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının vokal fakültəsində müəllim işləyib. Keçmiş SSR məkanında dəfələrlə yaradıcılıq gecələri keçirilib. Opera və balet teatrının səhnəsində bir-birindən fərqli obrazlar yaradan Əli Haqverdiyev, Üzeyir bəy Hacıbəylinin Koroğlu, Leyli və Məcnun operalarında Həsən xanın, Nofəlin partiyalarını ifa edib. Arşın Mallan komediyasında Sultan bəy, Faust tamaşasında Mefistofel, Otello'da Yago kimi seyircilərin sevgisini qazanıb. Uzun ömrün akordları, Şir evdən getdi, Dədə Qorqud, Özgə ömür filmlərinə çəkilib. Qeyd edək ki, çəkildiyi filmlərdə aktor öz səsi ilə danışmır. Kinoda Əli Haqverdiyevin ən yadda qalan obrazı Dədə Qorqud filmindəki yalıncıq obrazı olsa da, deyilənə görə özü həmin rola çəkilməyinə peşman olmuşdu. Yolda adamlar onu yalıncıq deyib çağırırdılar. Bu da aktora pis təsir edirdi. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, yalıncıq obrazını filmdə mərhum sənətkar Əli Abbas Qədirov səsləndirib.
1: Aman beyrək, can qardaş, namərdlər beyrəyi qaçırıb, yolda paralayıb. Cəsədini dağdan yuvarladıb, qarğı quzuna yem eləyiblər. Bu da beyrəyin qatdanıdır.
0: Rəssamın yüzlərlə qrafik işi, rəsimləri, peyzaj, portret və şarjları Azərbaycan muzeylərində saxlanılır. Əli Haqverdiyev iki dəfə evlənib. Birinci ailəsindən övladı olmayıb. İkinci evliliyindən Fərhad adlı oğlu dünyaya gəlib. Rumıniyada rəssamlıq təhsili alan Fərhad atasının yolunu davam elətdirir. 1992-ci ilin 14 sentyabrında 53 yaşlı Əli Haqverdiyev faciəvi şəkildə dünyasını dəyişir. Əli Haqverdiyevin bacısı, musiqişünas alim Zemfira Qafarova həmin günü belə xatırlayır. Biz onda Buzovnadakı bağımızda dincəlirdik. Əli də sentyabrda həftə sonu bağa gəlmişdi. Axşamdan yağış yağmışdı. Səhər tezdən dedi ki, gedib dənizdə çimmək istəyir. O üzməyi gözəl bacarırdı. Gözlədik, gəlmədi. Sonradan məlum oldu ki, heç dənizə çatmayıbmış. Qayaların yanında nəm qumun üstünə yüksək gərginlikli elektrik xətti qırılıb düşübmüş. Əli ayağını həmin yerə basan kimi dünyasını dəyişib. Onda anam şəhərdə idi. Qardaşımın ölümündən sonra anam şəkər xəstəliyi tapdı. 1994-cü ildə o da bu dünyadan getdi. Unudulmaz sənətkarın radionun fondunda qorunan yadigar səsi ilə yekunlaşdırırıq söhbətimizi. Ruhu şad olsun. Amin.

gizlərə. Bəlkə gümanın yox gələn səhərə. Bəlkə ona görə böyük şəhərə çıxıb qarışmırsan içəri şəhər. Yer verdim qoynumda hər gələnlərə.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Zamanla nəfəs alıb, zamanın nəbzini tutan, öz möhkəm kökü üstə daim yenilənən, yüksələn məkan. Azərbaycan Radiosu.

0: Akşam görüşleri.
1: Akşam görüşleri.
2: Gelsin eli kuşlar, akşam görüşlerine. Gelsin eli kuşlar, akşam görüşlerine. Akşam görüşlerine.
0: Mikrofon önünde verilişin müellifi Rafail Hüseynov.
3: Axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Bu verilişimizdə professor Asif Rüstəmli ilə Cəfər Cabbarlının Ömür kitabını vərəqləyəcəyik. O, ucqar bir Azərbaycan kəndindən Bakıya, Bilik, işıq ardınca gəldi və illər bir-birinə qovuşduqca bu həqiqəti dərk etdi ki, tutup geldiği bu yolun sonu yoktur. Bu yol gittikçe gedilen yoldur. Ama her halde bu gediş ele gediştir ki adamı yalnız ümitlerle beslenir. Hem de yeri düşende könül açan ferehler de bağışlayır. Ele ferehler ki adam ruhtan düşmesin. Ümit beslenen daha güzel sabahların hele karşıda olduğuna inansın. Asif Rüstəmli bir sadə dil kənd uşağı idi ki, Peyğəmbərin vəsiyyət və nəsihət etdiyi elmin ardınca olab Çində, Maçində olsa da get öydünə məktəb illərindən riayət etməyə başladı. Düzdür, onun bili ardınca getdiyi məsafə Çin uzaqlığında deyildi. Sadəcə orta təhsili başa vurmaq üçün bu kənddən o biri kənddəki məktəbə qədər olan məsafəni qət eləməli idi. Ancaq bu gedib gəlməyin yağışlı küləkli payızı vardı, qarlı sazaqlı qışı vardı. Qaranlığın tez qatışdığı, səhərin gec açılıb, gecənin gec bitdiyi günləri də az deyildi. Hər gün gedib gəlinən bu yolun geciyə bənzəyən qış səhərlərində qəfildən, zülmətin içindən yalquzağın çıxmağı da vardı. Yüz cür başqa ağla gələn və gəlməyən təhlükələr də öz yerində. Bunların əziyyətini, sıxıntısını, təlaşını üst-üstə gələndə, bu kənddən o kəndə gedən yol elə burdan Çinə, Maçinə qədər uzanan yola bərabərdir. Məktəb illəri bitdi, ancaq yol qurtarmadı. Asif illərcə o yolu getdi və getməkdə

məqsədə doğru can atmaqda usanmamaqlığın əlbəttə ki, payı var. Bəhrəsi də sıra-sıra kitablar, min səhifələrə sığan araşdırmalardır. Bütün bunlar onu ucaldan təməllərə çevirildi. Onu geniş üfüklərə uçuran qanatlara döndü. Asif Rüstəmli elmin o səmtlərinə üz tutdu ki, orada uğur qazanmaq üçün ağır zəhmətlərə qatlaşmaq gərəkdir. Bu yolu tutub gedirsənsə, elə çalışmalı, elə arayıb axtarmalıydın ki, hansısa qaranlıqları aydınlada biləsən. Və Asif buna da müvəffəq oldu. Neçə parlaq ruhu şad etməyi bacardı. Cəfər Cabbarlını sanki hamı tanıyırdı. Sanki bu məşhur ad və bu məşhur yaradıcılıq sağa-sola çox öyrənilmişdi. Ancaq Asif Rüstəmli elə dərinlərə getməyi bacardı, elə qapalı səhifələrə açdı ki, məlumun çox naməlumları üzə çıxdı. Lakin məgər təkcə Cabbarlıdırmı? Asif Rüstəmli elmin enişli yoxuşlu yolları ilə irəlilədiyi 10 illər boyunca bir çox belə adların, belə mirasların üstündən vaxtın dumanını qova, uzaqları yaxın edə bildi. Asif Rüstəmli elmlər doktoru professordur. Elmlər doktorları da çox, professorlar da bəsləyincə. Haçansa, hardasa, miyarlarda dəqiqlik, tərəzlərdə düzlük azalıb və bu çoxluq ondan əməli gəlib. Ələsən, çoxu gedər azı qalar. Asifin yeri o azların arasındadır. Bu axşam qonağımız həmin azlardan seçilmişlərdən olan Asif Rüstəmlidir. Söhbətimiz Asif Rüstəmlinin öz ömür və elm yolu, unudulmaz Cəfər Cabbarlının həyatı, yaradıcılığı haqqındadır. Asif müəllim, artıq uzun illərdir ki, elmdəsiniz və bu fəaliyyətlərin də nəticəsi kitablardır, məqalələrdir, dərc olunmuş işlərdir ki, bunlar hamısı qalacaqlar. İnsan ömür müvəqqətidir və sizin araşdırdığınız şəxsiyyətlərin də həyatı bir daha yaxından sizə göstərib ki, ömür keçəridir, insan yaşayır, gedir və onu yaşadacaq, adın saxlayacaq tarixdə yeganə vasitə əsərlərdir. Siz də çox dəyərli, qiymətli araşdırmalar aparmışsınız, çox qiymətli kitablar yazmışsınız və o kitablar da həmişə yaşayacaq və insan hər halda gərək elə izlər qoysun, elə işlər görsün ki, ömrün

insandı, görmüş bir insandı. Cəfər Cabbarlı'ya yakın olmuşları görmüş bir insanıdır. Ancak siz elə qatlara gedib çatmışsınız ki, Məhməd Arif de ciddi bir alim idi, yaxşı da bir kitab yazıb. Ama sizin Cəfər Cabbarlı ilə bağlı ortaya çıxardıqlarınız təsəvvürləri xeyli genişləndirdi. Məlum oldu ki, Cəfər Cabbarlı'nın tanınmayan, bilinmeyen ne kadar tərəfləri var. Mirzə Bala Məmmədzadəni araşdırmışsınız. Onu daha geniş ölçüde Azərbaycan cəmiyyətində çatdırmışsınız. Ve Mirzə Balanı ise tabii ki onu da tanıyanlar olup o köhnə neslin içerisinden temas olanlar da olup ama bu muhaciretle bağlı olduğuna göre onun adı uzun müddet yasak siyasında olup ve o düşünülmüş bir siyaset idi ki hatta olabilirdiler ki mesela onları xalq düşməni elan edildikleri, eserlerin yandırdıkları, adların gazetten, jurnaldan sildikleri bilirdiler olabilsin geçtiz, onlar təzədən qayıda bilərlər. Siyaset bunu fikirləşirdi. Ama onu da fikirləşirdiler ki 10 il keçir, 20 il keçir bu ad yoxdursa dillərdə. Demek unutulabilir da. Eyni şekilde o köhnə əlifbalarda olan əsərlər unutulub gedib. Olsun ki vaxtıyla o runik əlifbada, o qədim türk əlifbasında yüzlərlə, minlərlə kitab olub. Ərəb əlifbası 100 il işlənəndən sonra, 200 il işlənəndən sonra kime lazım idi o kitablar? Heç kim oxuya bilmirdisə. Hamısı məhv olub gedirdi. Elə bu cür olub da. Belə nə qədər irs itib gedib. Odur ki, sizin o gördüyünüz işlerde savab əlaməti var ki, Cəfər Cabbarlı'nın faktik olarak çok belə faciəli bir ömürdü onun ömrü. Kısa bir ömürdü, çok işler görə bilərdi, hələ indi parlayırdı, indi də formalaşırdı. Ne işler görə bilərdi, gedib. Mirzə Bala Məmmədzadə ne kadar işler görə bilərdi. Gördükleri hələ o demək deyir ki, elə bunlar, bütün bunların potensialı budur. Odur ki, hər halda insan arxaya baxanda dövr başqa dövrdür. İndi bəlkə də bu cür araşdırıcılığa o qədər də belə çox dəyərli bir şey kimi baxmayanlar da var. Fikirləşirlər ki, indi bu yeni texnologiyalar dönəmidir, filandır, daha ciddi şeylərlə məşğul. Amma bu millətin varlığıdır, millətin mənəviyyatı məsələsidir. Və bunlar olmasa millət olmur. Siz də millətin o şöhrəsini sabitləşdirmək, gələcək nəsillərə daha yaxşı təqdim eləmək istiqamətində çox işlər görmüşsünüz və bunlara görə mən təşəkkür edirəm.

0: Əsas mətləblərə keçməzdən əvvəl bu işləri görən adamın özü haqqında istəyirəm ki, bizim Azərbaycan ictimaiyyətinə də biz məlumat verək. Yəni tanıyanlar tanıyır, tanımayanlar yaxud az tanıyanlar əsərlərindən bələd Tasir Rüstəm deyə. Amma istəyirəm ki, sən öz dilindən bu insanlar bilsinlər, qısaca bir tərcümə-i halınızı, elmə gələn yolunuzu aydınladasınız.
1: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun bu gözəl təqdimata görə. Doğrudan da bəzən mən fikirləşirəm ki, necə oldu Cəfər Cabbarlı ilə bağlı mən tədqiqat aparmağa həvəsləndim və yaxud bu yolu tutdum. Necə oldu ki, məsələn, Mirzə Balı ilə bağlı, Bayram Əli Abbaszadə ilə bağlı, məsələn, Cəmo bəy Cəbrail bəyli ilə bağlı bu araşdırmalar necə oldu ki, belə bir alın yazısı kimi, tale qisməti kimi mənə nəsib oldu? Məsələn, ilk başladığım tədqiqat işləri Cəfər Cabbarlı ilə bağlıdır. Və Cəfər Cabbarlı ilə bağlı onun o dövrdə 85-ci ildə mənim ilk dəfə Cabbarlı ilə bağlı bir məqaləm çıxdı Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetində. O qəzetdə mən o məqalədə

0: Deməli, ilk mənim belə deyək ki, bu iri miqyaslı bir mətbuat orqanında yazım idi. Cəfər Cabbarlının əsərlərinə salınmış və Cəfər Cabbarlıya aidiyyatı olmayan üç felyeton haqqında yazı yazmışdım və əsaslandırmışdım ki, bu gizli imza Cəfər Cabbarlıya aid deyil. Və yazı çevrildi və get-gedə mən dərinliyə getdim. Çünki mən açığını deyim, özümlə bağlı soruşdunuz. Yəni 1954-cü ilin fevralın 16-sında Ağcabədi rayonunun Qiyamətdinli kəndində, indiki adı Yuxarı Qiyamətdinlidir. Orda anadan olmuşam.
1: Niyə Qiyamətdin? Kimdə o Qiyamətdin?
0: Bununla bağlı açığını deyim ki, mən 19-cu, 18-ci əsr bizdə arxivlərdə olan materialları belə deyək, nəzərdən keçirmişəm və ümumiyyətlə kənddə əslində qəbristanlıq özü də tarixi bir abidələrdir. O qədimi qəbristü yazılara belə deyək, baxmışam. Bunun tarixi bəlkə də 700-800 daha qədim bir kənddir. Bu kənd köçəri həyat tərzi, belə deyək də, dağa arana gedib heyvandarlıqla əsasən məşğul olan cəmaatdan, əhalidən ibarət olub və bu kəndin tarixində şübhəsiz 19-cu əsrdə bəylik dövrü olub. O zamanları bizim qonşu kənd Mirzə Haqverdili kəndi Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin adı ilə onun ümumiyyətlə ona məxsus olan bir kənd kimi tanınır və bu kəndlərə Ağcabədinin bir 44 kilometrliyində yerləşdiyinə görə ən gec işıq çəkilməsidir, ən gec məktəb tikilməsidir, ən gec belə deyək bu asfalt yoldan çox-çox uzaq olduğuna görə bu cəmaatın içərisində uzun müddət ali təhsil alma hadisələri yox idi, məktəb yox dərəcəsindədir, işıq yox, ondan sonra bir kitabxana yox. Mənim məsələn uşaqlıq illərim, açığını deyim, mənə elə gəlirdi ki, mən bir kitab aclığı olan bir mühitin yetirməsiyəm, övladıyam. Çünki bir kitabı tapanda ki oxumağa əl-əl gəzirdi. Təbii ki, bunlar uşaqlıq dövrü ilə bağlıdır.

0: mənim yadımdadır ki, bizdə bir 100 yaşından yuxarı xələf kişi var idi o dövrdə, mən uşaq olanda. Və o qaçaq nəbidən danışırdı. Qaçaq nəbinin bunun xidmət elədiyi bir bəy ailəsinə daim qaçaq nəbi xanımı ilə gəlməsindən.
1: 10 yaş elədi ki, görə bilərdi də qaçaq nəbini.
0: Bəli, tamamilə doğrudur. Görürdü və xatirələr danışırdı. Bir dəfə mən Cəlal Bərquşadın Bozatın belində kitabını sevinə-sevinə Ağdamdan alıb gətirmişdim kəndə və özüm quzu oturanda falan eləyəndə çölə çıxanda o kişi də qoyun otarırdı və gördü, dedi, bu şəkil kimindir? Üstündə bu Həcər xanımın uzun, bu Maral Rəhmanzadənin çəkdiyi şəkil. Dedim ki, bəs bu qaçaq nə bu haqqındadır kitab? Bu da onun xanımı qəhrəman.

0: Həcər xanımdır. Bu da onun geyimi. Baxdı, dedi, yox, burada rəssam səhv salıb. Dedim, necə? Dedi ki, onun uzun tumanı haradaydı? O dağlarda, meşələrdə olan bir xanım idi. O şalvar giyirdi. Deyirəm, nə danışırsınız? Xələf kişi, o mümkün deyil. Bu, özdə 19-cu əsr, qədim adət ənənəmiz var. Dedi ki, bilirsən, o həmişə, deməli, qaçaq nəbinin şalvarını giyirdi. Çünki o şərait elə idi ki, o uzun tumanla at belinə minin mümkün deyildi gəzmək.
1: Görsəm, tarix belə şeylərdən yaranır, deməli, çünki onu dediniz, yadıma başqa bir şey düşdü. Deməli, mən uşaq idim, 60-cı illərdə o qaçaq nəbi haqqında o kitabla yanaşı, o qalın böyük Cəlal Bərquşanın kitabı ilə bağlı, qaçaq nəbi dastanı ilə bağlı böyük dastanla yanaşı, balaca nazik bir kitab çıxmışdı. Təxminən bir 30-40 səhifəlik bir kitab idi. Orada qaçaq nəbinin ayrı-ayrı hünərləri, qəhrəmanlıqları haqqındaydı. Və o kitab obrislərdən daha dəqiq idi. O dastanda da təxəyyül vardı, Cəlal Bərquşatda təxəyyül lap çox idi. Amma burada ayrı-ayrı bax bu kişi kimi, o xələf deyirsiniz də, o xələf kişi kimi adamların dilindən yazılmış əhvalatlar idi. Hekayətlər də onlar daha gerçəkçi idi. Bax, belə şeylər məsələn gələcəkdə film çəkilir. Film çəkiləndə bax məhz belə məlumatlara əsaslanır da. Təbii onun dediyində praktik tərəfi var axı məsələnin. Heç o görməsə, bunun dediyində məntiq var da. Bunu sübut eləməyə ehtiyac yoxdur. Gen tumanla oturacaq atın belində tuman daşa ilişəcək, nə mota ilişəcək.
0: Düzdür, doğrudur. Yəni belə bir mühitdə deməli bu mühit əslində elə bir tərəkəmə həyat tərzi yaşayan əhalinin mühit idi. Mən belə bir mühitdə, belə bir ailədə hətta bu yanğı və yaxud bu istək, cazibə haradandı, məsələn, cabbarlı yaradıcılığına. Baxıram ki, mənim yaşadığım, böyüdüyüm ailə ilə cabbarlının yaşadığı ailə arasında heç də böyük fərq yoxdur. Yəni, o kasıbçılıq, imkansızlıq, belə haradansa zorla kitab əldə etmək, oxumağa həvəs və bütün bunlar hamısı mən cabbarlı yaradıcılığında, cabbarlının həyatını öyrəndikcə görəndə mən hesab edirəm ki, deməli bir gendən, bir həyat belə deyək simvollarından bizi birləşdirən, o qandan gələn belə deyək identik o xüsusiyyətlər məhz bax mühit insanı formalaşdırır. Yəni bu mühitin özü insanları bir-birinə yaxınlaşdırır, bir-birinə o cazibə yaranır.

Bayaqları söylədim ki, deməli, o ilk məqaləm 85-ci ildə Ədəbiyyat qəzetində və özdə biraz tənqidi ruhdaydı və göstərirdim ki, Sancan imzası ilə Cəfər Cabbarlı heç bir felyotan əsər yazmayıb və bunun əsərləri ancaq Sancaq gizli imzası ilə çap olunub. Hətta ömrünün sonuna yaxın 94-cü ildə bir Güləyan adlı satirik mətbuat orqanda çap etdirmək istəyib, toplayıb materialları. Materialların da belə çıxır ki, o Güləyən jurnalının, o dərgisinin baş redaktoru Sancaq bəydi və üstəgəl mən təxminən bir 30 il, 35 il bundan qabaq ilk dəfə Cəfər Cabbarlı

0: gizli obrazı idi. Və bütövlükdə, belə deyək, mən 8 illik məktəbi Qiyamadınlı kəndində bitirmişəm. Mənim müəllimlərimdən ilk ibtidai məktəb müəllimlərindən biri indi də durur, Sona xanımdır. O bizə qonşu kətdən gəlmişdi, Ağcabərin qonşu, Ağdamda pedagoji texnikumu bitirib gəlmişdi və bizim kənddə o uşaqları çox sevirdi və onun yetirdiyi, belə deyək, o şagirdlərin içərisində təxminən 70-80-ci illərdə, belə deyək, tanınan, gözə görünən tibb sahəsində, istər filologiya sahəsində, tarix sahəsində çox yaxşı, belə deyək, mütəxəssislər yetişdilər. Bugün də sağdır, mən Sona müəllimiyə can sağlığı arzulayıram və onun xidmətləri bizim məktəbdə çox böyük oldu. 8 illik bitirdikdən sonra mən 9-cu sinifi bir müddət bizdən biraz uzaq olan, onsuz da bizim kətdə orta məktəb yox idi, Ağdamın Novruzlu kəndində. Novruz kəndi bildiyiniz kimi məşhur kəndlərdən biridir. Elə Cahangir müəllim, məsələn, jurnalistikanın belə deyək, patriarxı atalarından biri, o Novruzlu kəndi.
1: Novruzlu kəndi mənim yadımda daha əski bir xatirə iləndir. Novruz kəndində Xan Şuşinski ilk dəfə Novruzlu kəndində ortaya çıxıb. İlk dəfə onun cəmaat içərisində oxumağı Novruzlu'da olub. Yəni, üzdən balaca görünə bilər Novruzlu, amma onu görgünən ki, özdəki ora toya aparıblarmış İslam Abdullayevi. Yəni, məşhur xanəndələrin, fıların getdiyi xırda kəndlərdə, amma görsən ki, ayda onların özlərindən bir ayrı bir toy mədəniyyət olub və onun yanında da başqa mədəniyyəti də.
0: Novruzlu kəndində mənim 9-cu sinifi oxumağım mənə elə gəldi ki, mən bir universitetə daxil olmuşam. O məktəbin həm böyüklüyü, kəndin özündə poşt idarəsi vardı, kəndin özündə deməli mədəniyyət ocaqları.
1: Sizin kətdən ora neçə kilometr piyada gedib gəlirdiniz?
0: Mənim bir köhnə velosipedim vardı. Mən ora velosipedlə gedib gəlirdim. O velosiped də orada Yusifçanlı kəndinin içindən keçib gedirdim. Haradasa bir 8 kilometr var idi.
1: Amma indi hamının da velosipedi yox idi axı.
0: Tamamilə doğru, qətiyyən yox idi. Uşaqlıqdan ən böyük arzum idi bir velosiped. Köhnə işlənmiş bir velosiped, belə deyək, evdən köməkliyi eləyib vermişlər ki, mən gedib gəlim, bu yağışda falan da yollarda qalmayım.

0: Sevil, nə üçün belə solğunsan? Yoxsa bir yerin ağrıyır?
1: Yox, Gülüşcan, heç bir yerim ağrımır.
0: Necə yox? Gözlərin qızarıb, yenə ağlamısan nədir?
2: Sənə qurban inəklər, bu balama can inəklər. Sənə qurban ilanlar, bu balama can dilanlar.
0: Ay ata, sən bunları hardan örgənmisən?
2: Eh, qızım, bunların hamısını bir zaman sənin anan oxuyardı.
0: Nə yaxşı da yadında qalmışdır, ayan.
2: Hələ çox bilirdim, çox bilirdim. Ancaq hamısı yadımdan çıxıb gedib. Dağda darılar, sümbülü sarılar, köhnə qarılar, bu balama qurban, el xidatlar, çöldə göy otlar, əlsiz arvatlar, bu balama qurban.
0: Bu yaxşı. Nə üçün bəs arvatlar, özü də ərsizdər, kişilər yox.
1: Çünki kişi evin sütunudur. Arvat nədir? Oturub zaman çuvalı kimi evin bir göncündə nə ölüyə hay verir, nə diriyə pay.
3: O maraqlı xatirə də mənim üçün əzdi ki, Novruzludan. Mən həmişə poştun qarşısından keçəndə yaşlı, bəlkə də Cümhuriyyət dövründən qalma adamlar, o dövrün yaşlı, savadlı adamları var idi. Həmişə görürdüm əllərində ərəb qrafikasından olan qəzet tutub, qəzet oxuyurlar. Mən buna çox böyük diqqət və maraq göstərirdim. Və alırdım, heç bir hərf tanış deyil. Ərəb qrafikasından olan deməli, bəlkə də

0: o cənubluların bizdə Azərbaycan qəzeti buraxırdılar ərəb qrafikası ilə. Bəlkə də o qəzetdən.
1: O imiş, çünki o illərdə Azərbaycanın dörd bucağına onlar yayılmışdılar, səpilmiş. Hər rayonda onlardan var idi və onlara da çox mütəmadi şək. Mən də uşaq vaxtı görmüşəm də, sağımızda, solumuzda qonşular vardı ki, onlar demək həm Azərbaycan qəzeti alırdılar. Sonra da bu o firqə deyirdilər, bunların o Azərbaycan demokratik firqəsi də. O firqədən bunlara göndərirdilər, cürbəcür nəşirləri, kitabları göndərirdilər. Və hətta bir müddət sonra bunlar məktublaşmağa da başladılar. Və mən yadıma gəlir ki, mən artıq universitetin şərqşünaslıq fakültəsində oxuyanda orada məktublar gəlirdi. Bəzi məktubları oxuya bilmirdilər bunlar. Bunlar indi təzə övladları yaranır, dünyaya gəlirdi. Demək, xətt növləri fərqlidir axı. O nəstəliklə falanı yazanı oxuya, şikəstə ilə olanı oxuyanmırdı. Məktubu gətirirdilər ki, sən şərqşünaslıq fakültəsində oxuyarsan, sən bilərsən bunu oxu.
0: Tamamilə doğrudur və mən alırdım qəzeti 4 səhifəsi çevirirəm, heç bir tanış hərf tapa bilmirəm və böyük, o zaman böyük maraq məndə yarandı ki, axı bizim böyük bir xəzinəmiz, mənəvi xəzinəmiz, mətbuatımız, kitablarımız axı bu qrafika ilə yaranıb, bu qrafika ilə deməli öyrəniblər, insanlar təhsil alıblar. Yəni mənim bilməməyim yaxşı deyil. Mən hətta axtardım da. Təbii ki, bizim kənddə də, o Norduz kəndində də öyrətmək həvəsində olanlar təbii ki, yoxdan. Nə xoş ki, mən orta məktəb bitirəndən sonra Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinə qəbul olundum. Əlbəttə, əskərlik xidmətini etdikdən sonra bir iki il

bizə də tədris edirdi. Hətta əlifbanı qutarandan, sərbəst o oxuları icra edəndən sonra mənim yadımdadır ki, məsələn, mənə vermişdi İrənc Mirzənin ana haqda şeiri var. O şeiri tərcümə elə. Mən onu poetik tərcüməsini eləmişdim və baxdı Aşura xanım, çox belə maraq

0: mən səni ata dəmir yolunda maşınçılıq kursuna yazdıracağam. Gedərsənmi?
1: Yox, yox qızım. Maşın işinə yoxam. Şeytan işidir, qorxuram.
0: Atacan, ondan qorxmaq olmaz. Əsrindir, maşın əsridir. Bir gün mədəniyyət zəlzələsi bıçaqça boğçaları qırıb çatacaq. Bu evi alt üst edib uçuracaqdır. Sən çıplaq eşiyə düşəcək. Dəhşətli maşınlar içərisində qalacaqsan. Unutma ki, maşın metralyoz kimi bir şeydir. Ardında olsan qulundur, qabağında olsan ölümün. Hələlik, sağ olun.
2: Dinçam, dayan. Aha, sırağa günləri balaş deyirdi ki, qonaqlarım olacaq. Bəlkə gəldilər, çıxdılar. Özüm də təkəm, tez qayıt, yaxşımı?
0: Yaxşı.
3: O dövr elə dövr, 70-ci illərdə sizin universitetdə oxuduğunuz dövr, o dövrdə sizin həm o filologiya fakültəsində dərs deyən müəllimlərin də xeyli hissəsi ərəb əlifbasını bilirdi. Hətta o yaşlıların bəziləri elə köhnə qayda ilə, köhnə yaddaşla ərəb əlifbasında yazırdılar.
4: Tamamilə doğrudur. Məsələn, indiki baxımdan mən deyə bilərəm ki, Cəfər Cabbarlı çox nadir yazısı var ki, o latınla yazıb. Son ana qədər bütün yazılarını o ərəb qrafikasına yazıb, hətta məktublaşmalarının böyük bir qismi. Demək olar İlham, məsələn, burada sizin muzeydə saxlanılar, mən vaxtı ikən tanış olmuşam. Demək olar, bütün yazıları hamısı ərəb qrafikası ilədir. Bu da onu göstərir ki, ümumiyyətlə bunlar vərdiş elə, hətta bununla bağlı yadımdadır, bizim müəllimlər maraqlı bir lətifə kimi danışırdılar. Söhbət eləyirdilər ki, ordu badinin gecə qapısını döyüblər, bu da hövlənək durub. Deyib ki, nədir? Deyib ki, dur, mərkəzi komitədə iclas var. Deyib, nə iclası? Deyir ki, bəs indi latından kirilə keçirik. Deyir, a kişi, hələ mən ərəb qrafikasından keçid eləyə bilməmişəm. Bu nə tez ərəb qrafikası, siz dəyişirsiniz. Bunu bizim müəllimlər söhbət eləyirdi, rəhmətliklər. Onu demək istəyirəm ki, yəni ərəb qrafikası özü Azərbaycan mədəniyyətinin nəhəng bir dövrünü özündə əks etdirirdi. Məsələn, Cəfər Cabbarlının 1905-ci ildə əsərində lap əvvəl əlində qara kitab tutmuş gənc obrazı yaradıb, baxış obrazı yaradıb və bu adam həmin kitabı oxuya bilmir. Çünki ərəb qrafikasındandır. Və orada Cabbarlı çox doğru olaraq vurguluyor ki, əgər biz, bugünkü gənclərimiz, bizim tariximizi, Azərbaycan tarixini olduğu kimi oxuyub öyrənə bilmirlərsə, bəs bu gələcəyə hansı mədəniyyətlə gedəcəklər? Yəni, o qara cilidli kitab, yəni əslində qara bəxtli Azərbaycan obrazıdır. Və Azərbaycanın bütün mənəviyyatını və mədəniyyətini də özündə əks etdirən o tarix kitabını müasir Azərbaycanın gəncləri oxuya bilməməsini dramaturq bir faciə kimi təqdim edir xalqa və bu qorxu həqiqətən də o dövrdə onun belə deyək ağlına gəlmişdi və o bu qorxunu sos siqnalı kimi həyəcanla gələcək nəsillərə ötürürdü. Yəni əslində biz heç bir zaman bu qrafikanı unutmamalıyıq. Tariximizi ilk mənbədən öyrənməliyik.

0: Bilirsiniz bu biz milletimiz hakkında düşünende heç vaxt belə dar düşünməməliyik. Azərbaycan Respublikasında bizim bərpa olunmuş dövlət müstəqilliyimizin 2026-cı ildə 35 yaş tamam olur. İnkişaf eləyirik, çox irəli getmişik, bundan da irəli gedəcəyik. Amma bir millət olaraq bizim böyük hissəmiz Güney Azərbaycandadır. 40 milyonu çoxdan keçib oradakı əhalinin sayı. Onlar ərəb əlifbası işlədirlər. Ərəb əlifbası işlədirlər. Ərəb əlifbasının səsləniş qaydaları ki var, onlar yazıya ki gözləri adət eləyiblər. Onlar ömründə vurğuda səhv eləyə bilməzlər. Amma burada insanlarımız artıq apostrof da ləğv olunub. İstən bir çox ərəb fars sözləri ki bizim dilimizdə vətəndaşlıq qazanıb, orada vurğuda səhv eləyirlər, yanlış qoyurlar. Digər tərəfdən bizim orfoqrafiya lüğətində bir sıra sözləri dəyişiblər. Heyfi, məsələn, bir i artırıblar içərisinə, şeirin içərisinə bir i artırıblar. Bununla da sözün kökünə zədə vurublar. Unudurlar ki, bunu eləyənlər, çünki bu dilçiliklə məşğul olan insanlar gərək mütləq ərəb-fars dillərindən agah olsunlar. Çünki bu dillərdən bizim dilimizə çox sözlər keçib, yalnız sözlər də keçməyib, sözlərdən bir yerdə bir çox başqa qramatik incəliklər də keçib, ona görə onlardan halı olmaq lazımdır. Odur ki, biz gələcəkdə də həmişə xalqımızı fikirləşəndə deyirsiniz ki, bilmək lazım. Bəli, mən hətta düşünürəm ki, gələcəkdə də bizim orta məktəblərdə də tədris olunan digər fənlərin yanında bir ərəb əlifbası da olmalıdır, ərəb qrafikası da olmalıdır. Bu gecə tezi var da, indi bu tarixi bir gedişatdır. Bugün olmayacaq, 10 il sonra olacaq, 50 il sonra. Gec tezi bu millət əvvəl mənəvi cəhətdən yaxınlaşacaq, pütövləşəcək. Sonra ola bilsin, elə oldu pütöv bir yerdə fəaliyyət göstərdi, yaşadı. Axı, birdən-birə sən vadar eləyəmərsən ki, bunlar hamısı keçsinlər latına ki. Elə eləmək lazım, gələcəkdə onlar latını bilsinlər hamısı. Amma bu tərəfdə ərəb əlifbasını bilsin.
1: Tamamilə doğrudur və mən bu fikirlərlə tam şərikəm. Paralel biz ərəb qrafikasını hesab edirəm ki, nəinki ali məktəbdə, hətta orta məktəbdə də tədris olunmalıdır. Tədris olunmalıdır. Çünki müasir ədəbiyyatşünaslıqda o qədər təkrarlar, o qədər köçürmələr, o qədər yanlış informasiyalar yayılır ki, ilk ağla gələn sual bu olur ki, deməli bu insan ilk mənbədən ona görə oxumuyub və yaxud da o ilk mənbəyə nabələddir ki, o ərəb qrafikasını bilmir. Və nəticədə bu çoxlu silsilə səhvlərə yol açır. Əlbəttə, bu həmin adamlar, o fikirləri söyləyən adamlar ərəb qrafikasını dəqiq bilsəydilər, o başqasının yanlışını təkrar eləməzdilər. Elə özü ilk mənbədən xəbərdar olardı.
2: Gəl,

0: istiyorum sana hiç.
1: Hiçbir
0: bak hiç görmedim. Hiçbir bak. Bile yerlere geldiğinde görmedim.
1: Hayır.
0: Gerek sen de yaşasın.
1: Bilirsin kimim ben bilirim.
2: Ben bilirsen bana kimler?
3: Çeferçaparlı'ya kaydan da Çeferçaparlı malumdu. Mən istəyərdim ki Çeferçaparlı'nın həyatına və yaradıcılığına gətirdiyim o yeni detallardan vurğulayaq, sizlə söhbət eləyək. Siz də Çeferçaparlı'nı yaxşı bilən, ondan dərindən bilən, incəliyən alimmişsiniz və bu yaxınlarda sizin 525-də Çeferçaparlı haqqında çox məzmunlu, həm də fəlsəfi düşüncələrin elə bil açılışını bəlağətli ifadələrlə verən bir məqalənizi oxudum, diqqətlə oxudum. Son dərəcə yüksək səviyyəli bir məqalə idi. Əslində bu elmi bir araşdırma idi. Buna görə də mən sizi təbrik edirəm.
4: Mən də sizə təşəkkür edirəm, çünki mən bilavasitə Cəbbarlı şünas deyiləm. Odur ki, mən müəyyən araşdırmalardan istifadə elədim, baxdım orada. Və mənim ən çox söykəndiyim, yararlandığım qaynaqlardan biri də sizin kitablar idi, yazılar idi. İş ondadır ki, siz orada Cəfər Cəbbarlının yaradıcılığının erkən dövrü ki var. Həm erkən dövrü ki, o başlanğıc dövrü az öyrənilmişdi. Digər tərəfdən elə bir dövrü də var ki, onun yaradıcılığının, mən tədqiqatçıları qınamaq istəmirəm o dövrü. Çünki bu Cumhuriyyət dövrüdür və Cumhuriyyətlə bağlı olmuş bir insan idi bu. Mən vaxtı ilə bu Həsən Bəy Ağayevin tərcümə halını araşdırmışam, Məclis-i Məbusanın keçmiş yolunu öyrənmişəm. Bu Məclis-i Məbusanda da işləyirdi, çalışırdı. Bu yazğın ona görə taleyəm şey tükdən astıydı. Cumhuriyyət üçün də şeirlər yazmışdı, bayrağın haqqında filan. Ona görə başının üstünə qılınç həmsi aslıydı. O dövründə bunun həmişə belə üstü örtülü qalıb, o dövrdə qaldırmışsınız. Başlanğıc dövrdə bunun istedadının, parlayış dövrünün naməlum nümunələrini ortaya çıxarmış. Bunlar hamısı çox böyük xidmətlərdir. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, bu işləri görmüşsünüz. Yenə o əvvəlki bayaq dediyim sözə qayıdıram. Cəfər Cəbbarlı bizim o adamlardandır ki, dünyadan çox yazıq nə yaşayıb ki? 35 yaş nə yaşdı ki? Çox belə parlamamış, dünyadan getmiş əslində bir insandır. Onun böyük parlayışı gələcəkdə olacaqdır. Bu cür adamların haqqında nə yazırsansa, elmi faydasından əlavə həm də savabdır. Odur ki, böyük işlər görmüşsünüz, elə mən istərim elə o dövrə biraz, ki, o qaranlıq dövrlərdə oradan danışın.
3: Deməli, mən onu araşdırmalarımda müəyyən edə bildim ki, həmişə bütün tədqiqatlarda Cəfər Cəbbarlı harada oxuyub, ilk təhsilini harada alıb, bunun müəllimləri kim olub, bu suallar məni düşündürürdü. Açığını deyim ki, Cəfər Cəbbarlı bibliografiyasını rəhmətli professor Nazim Axundov tərtib etmişdi. Orada bir o qədər də mən o aydınlığı, dəqiqliyi...
4: Amma baxmayaraq ki, hələ ciddi alimlərdən idi o. İndikilər görə eləsə nə kökdə onları?
3: Tamamilə doğrudur və ancaq bu elə bir kontur xəritə idi də və bunun dəqiqləşdirmək sonrakı tədqiqatların işi idi. O ümumilikdə o xətti verə bilmişdi. Orada var idi. Və mən araşdırma aparanda deməli baxdım ki, burada təbii ki, deməli həm Vüsaqinin, yəni o İsmailzadənin, Əbdülqadir İsmailzadənin adı çəkilirdi. Həm qonşularında bir Molla xanımın buna təhsil verdiyi vurğulanırdı. Mənə elə gəlir ki, həm Əbdülqadir Vüsaqinin, İsmailzadənin ona dərs deməsi, həm qonşularında ki, bu Molla xanımın ona çərəkəni öyrətməsi, bunlar qısa müddətli ötəri olan, yəni bu sistemli öyrətmə olmuyub. Yəni bu bir mənalıdır. Niyə olmuyub? Çünki deməli 1905-ci ildə Süleyman Sani Axundovun o zaman məktəb müdiri demirdilər, nazir deyirlər. Yəni o məktəb naziri olaraq o Hacı Bədəlovun

0: evində mənzilini kirayələyərək, orada 7-ci Rusi və müsəlmani məktəbi. O dövrdə müsəlman deyirdilər Azərbaycana, türklərə, Azərbaycan türklərinə müsəlman deyirdilər və adı da belə idi, 7-ci Rusi və müsəlmani məktəbi. Bir 50 nəfərə qədər şagird oxuyurdu. Doğrudur, onlar pullu oxuyurdular. Cəfər Cabbarlı da ən kasıb, atasını itirmiş, vaxtından tez itirmiş bir istedadlı şagird olaraq onun deməli Şahbiyyə xanım anası əlindən tuturu gətirir Süleyman Sani Axundovun yanına və o götürür və təbii ki, bunlar pul ödəyə bilmirlər. Ancaq məktəb pulludur. Pul ödəmək lazımdır və Süleyman Sani Axundov özü elə bil bir 2-3 nəfər yaxşı oxuyana sponsor, bugünkü dillə desək, himayədar tapır və o da Bəşir bəy Aşırbəyov olur.
1: Atamın oğlanın qızına bax. Bu zalımın qızı gördür, nə sındırır?
2: Cəmilə Fatməzəm, mənim gözlərim yaxşı seçmir. Kim sındırır? Nə sındırır?
1: Nə sındırır? Nə sındırır? Sənin qotur qatırır, baxsa ayağını sındırır.
2: Bu ne dedi, qatır belə qatırı, axsa oğlanın atası itə dövdü, sonra da yalan deyən. Qatırımın axsa ayağı girsin sənin kör gözünə. Bu da mənim üçün Tantulodan, Tümbetun qardaşı oğlu Baratdan söz öyrənimdir.
1: Qatırın dırnağı itidir, belə baxsın əzizlərin gözünə. O tay gözü də çaldın, töysün orcuva.
2: Axmaq
1: hansın. Susun, bu sağda çağım sandığım gələn pambığı.
3: Nə var,
4: nə
3: var,
4: nə olur? Ay, kəlubat məcə qələ. Nə olur?
1: Ay, içərdə gələn bir qıyamətə bax. Vur çatdasın, tabaq oynasın, sındırır.
2: Daha belə olmaz bala. Abrimiz getdi, hayamız getdi. Kəbəl Fatma Zəqara, hamımız bura qol çəkin.
1: Bala, mən necə qol çəkin?
2: Nedir o?
1: Yazım pozum var deyə.
2: Bək, gəl.
4: Bala, parmağa batın mürəkkəbə. Bax belə, ama bax, belə. Bas bura, bas bura, belə. Siz də, gəlin bura. Hamımız, qol çəkin. Çəkin, sən də, sən də, sən də. Sən də, ocaq burda, parmağı da buraya görürüm, parmağı da buraya
2: görürüm. Mən mühürümü basacağım.
4: Bas görürüm bura parmağı, gəl çox,
2: gəl. Bismillahirrahmanirrahim. Ben gitsin də,
4: aha, belə, bunu qoy arxivimizə. Bu olsun subutalni, dokumentalni dəlil.
0: İkinci sinifdə görünür elə, baxmayaraq ki, Cəfər Cabbarzadə imzası adı 1907-ci il aprelin 7-sində Tazə Həyat qəzetində bir 4-5 nəfər şagird yoldaşları ilə bir yerdə o təşəkkür məktubunda hallanması şübhəsiz ki, Süleyman Sani Axundovun təşəbbüsü olub və yaxud onun dəstəyinin. Çünki inanmaq çox çətindir ki, ikinci sinifdə əlifbanı yeni qutarmış, belə təşəbbüs baxmayaraq ki, himayə edilib, ondan yardım edilib, ianə verilib. Bunlara baxmayaraq, yəni çətindir düşünmək ki, bunlar yığışıb özləri öz təşəbbüsü ilə. Ancaq orada bir mətləb var. O mətləb çox aydın və eyni zamanda mənə elə gəlir, həm də biraz siyasi baxımdan çox düzgün qoyuluşu var o təşəkkür məktubunda. Orada o şagirdlər yazırlar ki, biz cənab Bəşir bəy Aşırbəyova söz verib öhdəmizə götürürük ki, biz onun etimadını doğruldacağıq, yaxşı oxuyacağıq, vətənə layiq övladlar olacağıq.
5: Burada bir oxla bir neçə doğuşan vurma məsələsi var. Bu Süleyman Sani Axundov çox belə varlığı ilə, məktəblə bağlı bir adam idi. Axıracan da belə qaldı. Süleyman Sani Axundovun haqqında bizdə araşdırmalar da aparılıb, onun haqqında ayrıca bir monoqrafiya da var. Amma Süleyman Sani Axundovu bir başqa nöqtəyə nəzərdən mən daha yaxından tanıdım. Bizim rəhmətlik Şəmsi Bədəlbəyli, bunun atası Bədəlbəy ki, məktəbi vardı. Elə məktəb bina indi də durur. O da çox maarifçi bir insan olmuş. Bu, Süleyman Sani Axundovla da çox yaxın olmuşdular. Evlərinə gedib gəlirdilər və bu Şəmsi söyləyirdi mənə vaxtını, Əfrasiyyə Bədəlbəyli söyləyirdi ki, deyir o Süleyman Sani Axundovun heykəl.

0: hikayelerin biz öz dilinden eşitmiş. Evimizde bizim için okuyurdu. Ve bu faktik olarak o mektubunu tam haklısınız ve 100% sizden şerikem ki onların o kişinin teşebbüsüydü ve maksat da ondan ibaret idi ki sabahları başka bir aşırbayı da ilhamlandırsın başka bir uşağa kömek eleme için. Ama burada nöbeti bir, burada kazanç neden ibaretti? Uşak imzasını gördü taze hayatta. Dövrde teze dövürdü. O gazi, böyle nözen billah Kur'an ayesi kimi bakırdılar metbu söze falana. Bu dat kaldı damakta. Dad kaldı damakta, bu uşağın artık biyografisine düştü ki gazet deyilen bir şey var, orada doğru can atmak lazımdı. Yani asıl müellim yanaşması daha. Geleceği görür, fikirleşir, tedbirlilik var burada.
1: Tamamıyla doğrudur, düz deyirsiniz. O dövrdə biz o dövrün müəllimlərini nəzərdən keçirəndə Məzhəmin 7-ci Müsəlmanı və Rusi Məktəbində biz görürük ki, Süleyman Sani Axundovun rəhbərliyi altında burada həmin o 50 nəfər uşağa deməli Abdullah Şaiqdir, dərs deyir, Əli Məmməd Mustafayev dərs deyir, sonra Rəhim bəy Vəkilov dərs deyir və bir neçə nəfər də deməli həmin dövrdə bu uşaqlara dərs deyirlər. Və bu bax Əli Məmməd Mustafayev öz xatirələrində qeyd eləyir ki, bu sonralar Bakı Dövlət Universitetində həm rus dili müəllimi işləyib, həmin dövrdə o dərs dediyi vaxt deyir ki, biz dərnəklər təşkil eləmişdik. Burada rus dili dərnəyi, ondan dram dərnəyi, şeir dərnəyi. Şeir dərnəyinə baxırmış Abdullah Şaiq. Dram dərnəyini Süleyman Sani Axundov aparırmış. Və rus dili dərnəyini də Əli Məmməd Mustafayev özü. O yazır ki, mən özüm rus dilində olan şeirləri əzbərlədirdim bu uşaqlara. Və Abdullah Şaiqin rəhbərliyi ilə, xüsusilə Cəfər Cabbarlı çox duzlu, məzəli şeirlər yazırdı. Yəni bu söhbət gedir 5-8-ci illərdə həmin dövrdəki dərs deyiblər Cəfər Cabbarlıya və digər şagirdlərə həmin dövrdən dərs. Biz sonradan baxırıq ki, bax bu üç dərnəyin taleyindən paralel olaraq üç xətt kimi keçir Cəfər Cabbarlının həyatından və yaradıcılığından. Bu rus dilini məhz orada o ibtidai məktəbdə öyrənməklə sonra çox belə də dünya və rus ədəbiyyatını Azərbaycan dilinə çevirir və tərcüməçi kimi.
0: Bu həm də dünya görüşü məsələsi daxı bu. Sən bu dil biləndə bunun biraz elə bir Avropiyada qapısı açılır da.
1: Doğrudur.
2: Vətəndaş Batmanısa, siz müəllimə Almaz haqqında nə deyə bilərsiniz?
3: Əvvəla, hər şeydən əvvəl salam olsun cəmi yursan əhl-i məclisə. Və həbələ salam olsun gələn qonaqlara, hansı ki bizim böyük-böyük komisarlarımız. Və salam olsun bütün böyük-böyük yoldaşlara, hansı ki...
2: Vətəndaş,
3: salamdır
2: mən. Məsələ haqqında danışın. Müəllimə Almaz xanımın işi haqqında nə deyə bilərsin?
3: O ki qaldı müəllimənin işi, mən bu kətdə mamayam. Hələ qaş qarala qaralmayaydı. Gördüm ki xanım Naz gəldi. Dur bizə gəl. Getdim gördüm qız evin ortasında Allah Allah. Ha indi nəfəsi getsin gəlməsin, ha bu saat nəfəsi getsin gəlməsin. Yetişdim gördüm ki iş qurum qulaydı. Bunun belinə bir təpik, iki təpik, güc vur. Dedim güc vur. Gördüm ki hanla hana uşağın başı geldi.
4: Allahümme sel elahümme.
5: Ayar var. Allah'ın yoktur. Ben haçan sen için gelmişim. İmanın yoktur. Ölmeyeceksen uşağ nedir? Sen kimin uşağını tutmuşsun?
3: Senin kızın. Ben and içmiştim ki hiç kese demeli. Daha eliye bilmerem ki büyük büyük komisarlardan da gizledim. Küllühüm dünya alem kurban olsun onların bir tükine. Sen gelip yalvarmadın.
5: Ay Arva, sen hiç bizim evimize gelmişsin. Niçin benim uşağımı bedbaht ediyorsun?
3: Azığı ne için gelir ay hanımlar? Ve benden sorsunlar, ben de deyirəm. İstiyorsan laf böyle Kur'an'a el bakın. Gelmedin, uşağı tutmadın. Kırmızı yorgançıya bükmedin. Göbeğini bağlamadın.
5: Allah, billah, ay cama.

Böyük Cəfər Cabbarlı insafsızca qısa, vur tut 35 illik bir ömür sürdü. Ancaq bugün də yaşamaqda davam edir. Əgər belədirsə, səbəb odur ki, həmin ömrə öz ömründən pay verənlər həmişə olub və bugün də var. Asif Rüstəmli öz ömründən ömürlərə pay verənlərdəndir. O hesabla götürəndə əslində Asif indiki yaşından qat-qat qocaman olan bir insandır. Pərvərdigar isə səxavətlidir, lütfünü heç zaman əsirgəmir. Onların ömrünü də uzun, canını da sağlam, şövqünü də çox eləyir ki, beləcə nəciblik saçmaqda davam etsinlər. Məhz belə olmasıyla da dünyamız gözəldir. Məhz belə olmasıyla da gərəkli insan gözəl dünyanın yaraşığıdır.

0: Hörmətli dinləyicilər, onunla da axşam görüşlərinin daha bir efir səfəri sona yetir. Mən hamınıza uğurlar diləyirəm. Salamat qalın.
1: Verilişi Rəfail Hüseynov hazırlayıb.

0: sən uzaq yaşıl adam. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşıl adam. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşıl adam. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşıl adam. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşıl adam. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşıl adam. Sən uzaq yaşıl adam. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Özünə qurbanam, sözünə qurbanam, gözünə qurbanam ya. Verdiyim vədəyə əməl et varı, birləşsin arzumuz, ürəyimiz. Payızda eləyək toyumuzu biz, hiss et qəlbimdəki duyğuları. Özünə qurbanam, sözünə qurbanam, gözünə qurbanam yar, yar. Özünə qurbanam, sözünə qurbanam, gözünə qurbanam yar.
1: 5 FM. Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

bilirəm ki, hara getsəm, yenə məni izlə.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər.

toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy günündə

Sən getdin, tək qaldım. Bir liman, bir dəmən. Sən getdin, tək qaldım.